خواجه مجددین خافی در کتاب خارستانش آیدی همنشین های بدسرشت و بدگوهر به طریق تمثیل چنین حکایت را آورده است. خره و اشتره را رها کردند از پیری و لاغری. هر دو سر به صحرا نهادند و عهد برادری بستند. قضا را به مرغزار رسیدند، هوایش خوش و آبش دلکش. چند روز در آن مرغزار چرا کردند و تنی لاغر و پشتی ریش را دوا کردند. روز خر بالای پشته برآمد، درختان را دید چون یاران موافق سر در هم آورده و قمری چون مطربان خوشلحان در ترنم آمده و فاخته چون عاشق دلباخته در هوای قامت سرو کوکو زنان. آهوان در اطراف سبززارش ساکن شده و بلبلان به ترنم زبان کشاده. خر گفت: برادر، می خواهم که نغمه آواز ساز دهم و مرغان شیفته را در پرواز آرم. بلندی آواز ورد من است و فلان کس که دانی شاگرد من است. اشتر گفت: زنهار این فضولی را از سر برون کن که آواز ناخوش و الهان مشوش داری، از آواز شهی که تو عالمیان و آدمیان زحمت کشند. خر گفت که قیاس مکن که تفاوت اعداد او بسیار است و در افراد اختلاف بشمار است. من در اغانی زحمت کشیدم و در موسیقی رنج دیدم. طبع موسیقاری نیک دانم و تفاوت بانک ها نیکو شناسم. هرگاه دو بانگ و نیم کنم به راست روم و بانگ نیم به عراق و بانگ به نوا و بانگ به رهاوی و دو بانگ به ماهور و نیم به بوسلیک و دو بانگ به حسینی و نیم بانگ به اشاق و نهاوند و اصفهان. اکنون بیا تا من دست میزنم تو پای میکوب و یک ضربه از سه چوب در 24 ساعت روز و شب و عیش و طرب در 12 پرده و 24 شعبه ساز دهیم. اشتر گفت: ترک این فضولی کن و کمی این بلفضولی گیر که راه نزدیک است و آبادانی دور. اگر کاروان بگذرد و آوازی تو بشنود، از این سبب دربار رفتی و از راه عراق و اصفهان ملول شوی. من گفتم: باقی دیگر تو دانی. در حال درازگوش که آواز برکشید، آواز نفیرش به گوش کاروان رسید که خر ایشان در زیر بار مانده بود و ایشان در بار خر در مانده آمدند و خر و اشتر را بگرفتند و در زیر بار کشیدند. چون قدر راه برفتند، خر بیستاد، بارش بر پشت شتر نهادند. پاره راه برفت، باز خر بیستاد، درازگوش را به سرباری اشتر نهادند. چون بر بالا رسیدند، شتر بیستاد و خر گفت: چرا نمی روی؟ اشتر گفت: می خواهم رقص کنم. خر گفت: ای نادان، چه جای رقص است؟ اشتر گفت: مرا ذوق و حالت پیدا شده است. خر گفت: از چی موجب؟ گفت: از آن آواز خوش و نغمه دلکش تو که در مرغزار شنیدم. این بگفت و خود را در رقص آورد. خر بیفتاد و گردنش بشکست.

یکی از خصلت‌های نیک انسانی راستگویی و راستکاری می باشد. راستگویی باعث سربلندی و آبرومندی انسان است و شخص راستگوی همیشه به آرزوی و مقصد خود خواهد رسید. کمال الدین بینایی در وصف راستی چنین گوید: تیر کو راست از کمان برخاست، راستی بر نشانه آمد راست. و در جای دیگر نسبت دروغگویان چنین فرموده: گر کسی از دروغ بیند سود، شعله خس فرو نشیند زود. بله، عمر دروغ بی بقاست و راستی را زوال نیست. فرمودند که راستی آرامش است و دروغ استراب. کس اگر کار کرده و راه رفتهش را متصل بسنجد، ریجه عملی آیندهش خوش نتیجه و سمت راه پیشش راست و بی خوفتر خواهد شد. از این رو آدمی باید همیشه به راستی میل سازد و از دروغگویی دوری ها جوید. نیکی و پاک دامنی انسان محض در راستگویی و راستکاری، نیک رفتاری و خوشگفتاریش انعکاس می‌یابد. مولانا حاطفی در این بابت بسیار خوب فرموده است: سخن سنج و کمگوی و بسیار دان، خیرت پیشه و زیرک و کاردان. و در جای دیگر شیخ سعدی بزرگوار فرموده است که هر یک آدم باید موقع گفتارش را داند و سپس به سخن پردازد. سخن را سر است ای خیردمند و بون، میاور سخن در میانی سخون. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.

خصلت های دیگری که آدمی را سربلند می گردانند و در بین عموم صاحب قدر می نمایند خاکساری و فروتنی و صافدلی است. بدرالدین هلالی آید خاکساری و مذمت تکبر فکر خود را چنین بیان نموده است: تواضع کن یابی ارجمندی، فروتن شو که بینی سربلندی. تکبر سربلندان را کند پست، تواضع زیر دستان را زبردست.

سعدی بزرگوار نسبت مهربانی آدمی در کتاب گلستان خود چنین اظهار داشته: جایی که لطف باید کردن و درشتی سخن مگوی که کمند از برای بهایم سرکش باشد، و جایی که قهر باید و لطف مگوی که شکر به جای سقمونیا فایده ندهد.

شاعر و متفکر بزرگمان ابو علی ابن سینا ده خصلت آدمی را حرام شماریده چنین گفته است: حرام است ده چیز بر راد مرد، و از آن شش بود مرد آزاده فرد: حسد بردن و سفلگی و دروغ، نمودن نیاز و ضعیفی و درد. چون نعمت بود دست بر دوستان، بباید کشودن بداد و خورد. چو شدت بود راز پیدا مکن، بهل تا شود رویت از درد زرد.

در آخر شنوندگان گرامی از پندهای پیامبر اسلام چند قرائت می شود به این امید که با گوش جان شنیده باشید.

زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است. آن که مرگ ندارد بزرگوار است.

از خدا بترس، از دیگران در امان باش. بهترین رفیق آن است که به کار خیر رهبریت کند.

خالی بودن دل بهتر از پر بودن کیسه است. ترس خدا دل را جلا می دهد.

اخلاص در دوستی از خوشپیمانی است. بهترین زنان آن است که بچه‌آور و مهربان باشد.

داروی قلب رضایت به قضا و قدر است. علامت گوهر انسان رفتار اوست.

دوام خوشی به دیدار دوستان است. دولت افراد پست و نالایق آفت مردان است.

روزی خود به دنبال تو می دود، آسوده باش. تولد قاصد مرگ است.

نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن به پیامبر است. رتبه علم بالاترین رتبه هاست.

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن. مردم را با میزانشان وزن کنید.

زاویه های دنیا پر از مصیبت است. دیدن ضعیفان از تواضع است.

برای تحصیل بهشت دامن همت به کمر زن. بدترین خلق کسی است که مردم از او بترسد.

سکوت نادان عیب پوش اوست. با خیشان نیکی کن، حامیانت زیاد می شوند.

هر کی امیدش کوتاه است عمرش دراز است. اطاعت به دشمن نابودی است.

سایه عمر ستمگر کوتاه است. با قناعت زیست کن تا پادشاهی کنی.

در حفظ علم بکوش نه در جمع کتاب. کیفر ستمکار مرگ زودرس است،

کشاکش مرگ از همنشینی ناجنس آسانتر است. جوانی خیردمند به از پیری به خیرد است.

آن که تو را با بدرفتاری دلالت کند فریبت داده. هر که تو را به جا و خشم آورد خیانت کرده.

از حق غضب کردن زشت است. غنیمت مؤمن به چنگ آوردن حکمت است.

افتخار به فضیلت به از فخر به نژاد است. زیرکی انسان دلیل اصالت اوست.

ناسپاس نعمتش دوام ندارد. پذیرفتن حق از دین است. قوت قلب اثر ایمان صحیح است. خیرس حامل حریص است.

شما گفتاری ادبی رو از سلسله نصیحت گوش کن جانا استماع فرمودین. گفتار رو برایتان کارگردان خیرالله ابراهیم، محرر تقای مراد عارف، منظم آواز معرفت خالق و راوی سید احمد قربان تهیه کردن. خواهش مندیم فکر و ملاحظاتان را دایر به این گفتار به سریدکس برنامه های ادبی و هنری رادیو ارسال دارید.

لاهوتی کرمانشاهی، پسر احمد الهامی اصفهانی، تولد 1306 1987. از لاهوتی بی‌ذات شنیده نوشته شد.

جانو دین و دل را هم سفر بردم دل و دین قتل و غارت شد فقط جانی بدر بردم به میدانی که از یک تیر رستم باز می گردد منی دیوانه آنجا جان و دل را بی سپر بردم مرا راند و به شوخی گفت کس هستی خود چیزی به همراه بردی آخیر گفتمش آره خبر بردم گواه از بحر صدقی عشق من می خواست چشمی او با پیشش زود یک دامن پر از لختی جگر بردم زیبی چیزی میانی عشق بازان مردم از خجلت که جانان رونما می خواست نام از جان و سر بردم به بازاری محبت جان و سر یک جو نمی ارزد من اینجا منفعت از آه گرم و چشم تر بردم به پیش غمزش دلتنگی از کاری قضا کردم زنادانی شکایت از پسر پیش پدر بردم دلم عمریست با چشمان او خو کرده لاهوتی تحمل را ببین من با اجل عمری به سر بردم.

فقط سوز دلم را در جهان پروانه می داند غمم را بلبل کاواره شد از لانه می داند نگریم چون ز غیرت غیر می سوزد به حالی من ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه می داند با امید نشستم شکوه خود را به دل گفتم همی خندد به من این هم مرا دیوانه می داند نصیحت گو چی می پرسی علاجی جان بیمارم اصول این طبابت را فقط جانانه می داند به جان او که دردش را هم از جان دوستر دارم ولی می میرم از این غم که داند یا نمی داند تو آگه نیستی کاندر سر زلفت چه خونها شد ولیکن مو به مو این داستان را شانه می داند سخن از کفر و دین دیگر مگو در پیش لاهوتی که او این قصه ها را سر به سر افسانه می داند.

نظر به سخن خود لاهوتی او این شعر را اول بار به سن 12 سالگی انشاد کرده است. روی تو که رشک ماه نخشب باشد مهر است ولی نخفته در شب باشد. خواهم که کنم نامه ای دوست گسیل سویت که از آن وصل تو مطلب باشد. مژگان قلم و لخت جگر کاغذ من خون دل دیوانه مرکب باشد.

در مرتبه دوم این شعر را انشاد کرده است. افکن تا به ماه کمند تو حاله را، بکشود بر رخ دل من باب ناله را. زلفش که دل ز مردمی هفتاد ساله برد، مجنون خیش کردم منی هفت ساله را.

در اینجا 7 سالگی کنایه از خردسالی است. زلفش که دل ز مردمی 70 ساله برد، مجنون خیش کرده منی 7 ساله را. لاهوتی چنان که اشاره رفت از خاک ایران است. پدری لاهوتی گی و کش چارق دوز بوده. لاهوتی به سن رشد از طرف کسی به تهران برای تحصیل علم فرستاده شده. در انقلاب های ملی ایران به ذات اشتراک کرده. در سال 1917 به دست انگلیسان اسیر افتاده، محبوس مانده. در سال 1921 فراراً در روسیه پناهنده شده است.

لاهوتی در اوایل حال شعرهای عاشقی، بعد از آن و تأثیری پدرش که از متصوفین بوده اشعاری صوفیانه، پس از آن و تأثیر انقلاب ایران و تعرض خارجیان به ایران شعرهای ملی و وطنی انشاد کرده است. از وقتی که به روسیه پناهنده شده است تا امروز همه دم سرودهای انقلابی می سراید. لاهوتی اولین کسی است که در فارسی اشعار انقلابی را بسیار سروده است. اثرهای مطبوعش: یکم حکایه های لاهوتی، دویم ایران نامه، سیوم نوروز نامه، چارم بهاریه، پنجم لالایی، ششم کرمل، هفتم رباعیات است. ما اشعار ملی و انقلابی این ادیب سرخ را در قسم سوم این مجموعه مطالعه خواهیم کردند.

محمد زمانی سمرقندی بین محمد ریزای فلغری پاخوتی تولد 1203 وفات 1266 از دست نبیرش تمهید گرفته شد. لیلی نمی پرسد زکس مجنون دلی ناشاد را، شیرین نمی داند مگر جان کندنی فرهاد را. ای برده آرامی دلم، بازا که از بی طاقتی، تا چند مانندی جرس از دل کشم فریاد را. کلکی قضا تا پیکرت بر لوح هستی زد رقم، تصویر نقش دل کشت دیوانه کرد استاد را. آبی نزاکت می چکد از آتشی رخسارت، اعجاز حسن این بس بود جمع آوری از داد را.

ملا رحمت الله مستری کاشانی تومنی قرشی از شعرای عصری سیزدهم از تحفه الاحباب

نیست در محفل ما شیشه و ساغر در کار باده بی غش لعل لب دلبر در کار نخل آه و دل داغی که به باغ دل ماست نی چمن حاجت و نی سرو و صنوبر در کار ناتوانان غمت را به بیابان جنون نه مددگاری افلاک و نه اختر در کار گفتم آیین جفا این همه با من ز تو چیست گفت با داغ محبت دل مستر در کار میرزا عبدالرازق طبیب منیر بخارایی وفات 1278 از تحفة الاحباب

باز نیرنگی چو توفان کرد آب از چشم من شستی سیلی عشق یک سر کرد خواب از چشم من گرچونین از توند بادی حجر خواهد موج زد می شود معموره عالم خراب از چشم من آسمان شامی غریبان از شفق در خون نشست تازی بی مهری برفت آن آفتاب از چشم من یک نظر کردم به چشم مست او جویند خلق تا قیامت نشعی صد خم شراب از چشم من در فراقی آن دوری یکتا چومی گیریت منیر خلق عالم می فتد در استراب از چشم من

تاریخ وفات میرزا عبدالرازق منیر را میرزا رحیم منشی زکی تخلص به این قطعه ادا نموده. قطعه

فایق الامثال مرزا رازقن در شعن او علم و حلم و خلق و خوبی چار خصلت جمع بود رفت از دنیا و تاریخش میانی اهل فضل از سر این چار روشن همچو نوری شمع بود مخفی مباد که این ها خا خا 1271

قاضی ملا سعدی ماهری بخارایی وفات 1287 از تحفة الاحباب

در سراغی مطلبی گر من سری می داشتم گوش بر آواز پای دلبری می داشتم می شدم داخل به بزمی وصل روشن تینتان شمسان سوز دل و چشم تری می داشتم می نهادم پای بر فرق مرادی دل بسی بر سر از بیدانشی گر افسری می داشتم می زدم سر از کمینی سینه چاکی ها برون همچو گل من هم اگر مشتی زری می داشتم می شدم پروانه لوح مزاری خیشتن شمسان گر یاری عاشق پروری می داشتم.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
2: زیبا بودن و صبح با چهره بالیده به پیشواز روز نو خستن نه به هر کس دست می دهد. متخصصان نگاه و بینی پوست کیها اثبات نمودند که خواب براحت کفالت زیبایی بانوان است، زیرا دیر خواب رفتن و صبح سراسیمه از بستر برخواستن در ظاهری هر یک شخص نقش خود را می گذارد. قواقهای ورمیده، چشمانی از بخوابی سرخ، خستگی روحی خواهد نخواهد حسن شما را می کهاند. اکثر بانوان می گویند که بر وقت خوابیدن و بر وقت خستن در اختیار آنها نیست، زیرا خواب و چشمانشان مهمان نمی شود. حالا ما بعض اسرار خواب براحت کفالت زیبا سنم بودن را با شما کشاده می دهیم. خوراک شام برای خواب براحت نیز تاثیرگذار است. یعنی غذای شام چگونه باید باشد؟ هنگامی غذای شام هرگز گوشبریان، حسیب، پنیر یا خوراکهای روغنی نخورید، زیرا آن به معده و روده 12 انگشته فشار آورده خوابتان را ویران می‌سازد. نوشیدن قهوه، چای، شکلات نیز توصیه داده نمی‌شود، زیرا آنها در ترکیب خود کافئین دارند و خواب را می‌پرانند. غذای شام خواب‌آور و فراهاور می تواند از برنج، کبودی ها و جرغات و قیماق تهیه گردد. دواخط کلاسیکی مادر کلان های ما پیش از خواب نوشیدن پیاله شیری گرم می باشد. پیش از خواب به ورزش بدن مشغول شدن، جامشویی کردن و به کارهای خانه بند گشتن ممکن نیست، زیرا ماندگی زیاد هم به خواب آرام خلل وارد می سازد. عادت کنید که هر شب در یک وقت خوابید. پیش از خواب می توانید کمی در هوای کشاد سیاحت نمایید یا با آبی گرم آب بازی کرده ملهم شبانه را به حرکت های محض مانند برایتان مولید. موسیقی سبک و شیرین و فارم نیز می تواند چون داروی خواب و شما خدمت می کند. موسیقی سبک و شیرین و فارم نیز می تواند چون داروی خواب به شما خدمت کند. این بود چند معلومات جالب و مختصر در مورد خواب و تأثیر آن به سلامتی انسان. معلومات با استفاده از سامانه های اینترنتی جمع‌آوری و تهیه شده است.

0: صبح آمد بر مبارک بادی بیدارها، زیر انبان چند صبح مانده ای سرشارها. می دود از صبح صالح آفتاب سرخ رو، همچو تیفلی من و تو سرسری دیوارها، سرسری دیوارها.
1: دانستان خوب است، بخش از نسیم

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالین توست، آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست.

0: файзу сахо ва баракати беинтиҳо дар хонадонатон, шунавандагони гиромӣ. Ёдовар мешавем ки идомаи барномаи Насими субҳ аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Бахши навбатиро бо ҳам мешунавем, сипас боз дар иртибот хоҳем буд.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. наҳр ки ба ӯ ҷомаи нав пӯшонед бузург мешавад. наҳр ки ба ӯ минбар диҳед суханвар мегардад. касе ки ботинаш холист ба ҳазорон зоҳир ҳам пур намешавад. инсон вақте арзишманд аст ки худ бо рафтор, عقل و اخلاقش به خود قیمت دهد، نه با نظر دیگران. تا شما دست به عمل نشوید، هیچ تغییر در زندگیتون به وجود نخواهد آمد. هیچ کس و هیچ چیز دیگر نخواهد توانست زندگیتون را عوض کند. پس برخیزید و کار بکنید. شما شایسته همه چیز هستید. شایسته بهترین منزل، بهترین ماشین و درآمد، شایسته آرامش، معنویات، شایسته همه ارزش های عالی این دنیا هستید. حیف است عمرتان را به غصه، خشم، کینه هدر بدهید. حیف است غنیمت بودن خود را در نیابید. روی ذهن و باورتان کار کنید تا روزهای خوش را تجربه نمایید.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: افتخار وطنداری احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.

0: بله دوستان عزیز، برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد و رقم‌های ما فعال هستند 2760 و 2760 و این صبح یعنی که ادامه برنامه رو می‌خواهیم با همین مصرع‌های شعری آغاز کرده باشیم و متوجه باشید و بگویید که این مصرع‌های شعری با قلم کدام از ادیبان تعلق دارد. مصرع‌های شعری چنین هستند، متوجه باشید: می روم امشب تو را بدار خواهم کرد و رفت، نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت، بس که گیریم در فراقت همچو ابر نوبهار، وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت. همین است مصرع‌های شعری و بگویید که این مصرع‌های بسیار هم معروف و مشهور با قلم کدامی از ادیبان تعلق دارد. 2760 و 2760 رقم‌های ما فعال هستند و علاکه شنونده های ما یعنی که در خط تماس هستند، عین حال میشنویم که آنها چگونه با این سوال پاسخ میدین. الو، سلام علیکم.
1: سلام علیکم سوالی،
0: صبح بخیر باشد. سلامت باشد شنونده عزیز.
1: محمد الله نویای میر سعید علی همدانی.
0: سربلند باشد، چون همیشه اولین شده به برنامه ما زنگ زدید. و خوب بگویید که این مصرع‌های شعری با کی تعلق دارن؟
1: بله، این مصرع‌های شعری با شاعرای ممتاز عصر ابدا زبونیسو تعلق دارن که با تخلص مخفی غزل می نویسند.
0: بله، جواب شما کاملا درست است. این مصرع‌های شعری با شاعره زبونیسا با تخلص مخفی تعلق دارد. سلامت باشید. خب عین حال با چه کار مشغول هستید؟
1: راست دیگر عین حال همون شوی نوشده صبحم، فقط همین بخش شما رو انتظار بودم. از ساعت 6 کی انسان همین بخش شما میشهد با سوال جواب اشتراک نمایم.
0: سربلند باشد، چون اولین شده با سوال اولی ما پاسخ گفتید. خب چی درخواست بیم که چی خواهش دارید از ما؟
1: من به نیت از همین بخش شما یک الهام میگیرم سوالی.
0: سربلند باشد.
1: و امروز یکی از شنوانده های بهتن شما ابقای اویمگل زادروز دارد و من از نام خودم

0: барнома насими субҳ мустақиман шунавандаҳои азиз идома дорад ва бо як нерву илҳоми тоза боз ҳам мо дар студия қарор дорем ва албатта зангҳои шуморо шунавандаҳои азиз интизор ҳастем ва бовар дорем ки ин субҳи зебои ватан барои ҳар яки мо яъне ки хубу хотирмон мегузарад ва гуфтем ки аллакай саволи аввали мо яъне ки посухи худро ё ва инҷо дар чун дар телефони дастии ман низ яъне ки шунавандаҳо паёмак равон карда истоданд ва гуфтем ки саволҳои навбатии мо аз достони безаволи шоҳномаи фирдавсӣ буд ва мебинем ки оё шунавандаҳои мо ба саволҳое ки мо пешниҳод кардем чӣ гуна посух доранд ва инҷо боз ҳам шунавандаҳои зиёд дар хатти тамос ҳастанд хуб мо онҳоро як як қабул мекунем ва мебинем ки чӣ гуна посух медиҳанд хуб шунавандае дар хатти тамос ҳаст ало салому алайкум
1: салому алайкум
0: дуруд ба шумо субҳ ба хайр бошад
1: субҳи шумо ба хайр
0: саломат бошед хуб ҷавоби шумо чӣ гуна аст шунавандаи азиз садои шумо бениҳоят паст аст мо шуморо фаҳмидан наметавонем хуб мо айни ҳол садои шумо мо фаҳмидем ва хуб ҷавоби шумо чӣ гуна аст савол хуб шумо дар ҳоле ки шумо агар ба саволи мо ҷавоб гуфта тавонед баъдан мо дархости шуморо қабул мекунем аввал мо савол додем инҷо мо ҷавоби шуморо интизор ҳастем хуб шумо айни ҳол моро аз куҷо мешунавед хуб чӣ гуфтанӣ доред шумо суруд сарояндаро мо нафаҳмидем сароянда номаш наҷибуллои саид ҳатман шунавандаи азиз коргардони барномаи мо агар ин сурудро дархост карда тавонад ҳатман ки барои шумо мо пахш мекунем ва шумо аз мавҷи мо дур наравед ҳамеша бо барномаи насими субҳ бошед ҳатман ки суруди дархостиро мо яъне ки ба саҳми шумо мерасонем ва шунавандаи дигар дар хатти тамос аст ало салому алайкум
2: алайкум ассалом
0: субҳ ба хайр бошад киро мешунавем шунавандаи азиз аввал садои радиои худро каме паст кунед баъдан мо суҳбат мекунем
2: ман бобои саид айнаи кушониам
0: хуб бобои саид ба кадом саволи мо ҷавоб мегӯед
2: ба ҳар ҷое ҷавоб дам мумкин
0: боке надорад ҳатман мешунавем яъне ки мо гуфтем ки фирдавсӣ дар оғоз ва анҷоми бисёре аз достонҳо кадом нерӯро раҳнамои инсон медонад гуфтем ин калима
2: нерӯи хирадро
0: яъне ки хирад раҳнамою хирад дилкушой хирад даст гирад ба ҳар ду сарой
2: бале
0: ва воқеан ам ин нерӯ гуфтем ки ин хирад аст ва ҳатто оғози шоҳнома низ ба ҳамин калима оғоз мешавад яъне ки ба номи худованди ҷону хирад каз ин баътар андеша бар нагзарад воқеан ҳам яъне ки ба хирад такя мекунад фирдавсӣ дар ҳамаи ҳамин достонҳо ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва бигзор ба саволи дигари мо шунавандаи азиз бигзор ба ин саволи дигари мо шунавандаи дигар ҷавоб гуфта бошад чаро ки инҷо зангҳои телефони саломат бошед чаро ки зангҳои телефони бисёр ҳастанд ва бигзор ки бозам шунавандаи дигар низ ҷуръат кунад фикр кунад ва занг занад ба савол яъне ки посух гуфта бошад саволи мо чунин буд ки заҳок қаҳрамони афсонавии шоҳномаи фирдавсӣ аст ки аз кетфонаш мо рӯидааст ва ӯро заҳоки морон низ мегуфтанд ва гуфтем ки лақаби заҳок чӣ буд хуб шунавандае дар хатти тамос аст ало салому алайкум
3: салому алайкум суайли
0: салом субҳ ба хайр бошад шунавандаи азиз
3: шумо ман музаффар
0: сарбаланд бошед
3: ин лақаби ҳамин заҳоки морхӯр биварас буд ба фикрам яъне дорандаи 10000 ат
0: анамин ҷавоби шумо комилан фақат инҷо як калимаро шумо хато гуфтед نباشد. چی گفتید؟ شما چی گفتید؟
3: بیوراسب.
0: بیوراسب. بله، یعنی که هم بیوراسب میگفتن، هم اژدها دوش نیز میگفتن لقب زهاک رو. و گفتیم که همین معنی کلمه بیورین شماره 10000 است، یعنی که زهاک 10000 اسب داشته است. و آفرین، جواب شما درست است. سربلند باشید. و شنوندگان عزیز، برنامه را مستقیما ادامه میدهیم. باز هم سوال های جالب و شوق آوری دیگر شما را در پیش انتظار است. و اینجا بیایید یک سوالی منطقی پیشنهاد میکنیم و باز هم یک کمی و فکر میکنیم و با سوالی منطقی ما نیز جواب پیشنهاد میکنیم. و سوالی منطقی ما چونین است: چی در یک وقت میتواند بیستد، حرکت کند، اویزان شود و اینچنین خواب رود؟ این سوالی منطقی است. چی در یک وقت میتواند بیستد، حرکت کند، اویزان شود و اینچنین خواب رود؟ گفتیم که این سوالی منطقی است و نه اونقدر که دشوار است. علاقه شنونده های ما زنگ زده شدن و خب باور داریم که حتما پاسخ درست پیشنهاد خواهند کرد. الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: صبح بخیر باشد.
3: شما
0: خب ما گفتیم که چی در یک وقت میتواند بیستد، حرکت کند، اویزان شود و اینچنین خواب رود؟
3: این وفی من ساعت می باشد.
0: یعنی که فکر میکنید، یعنی که با جواب خود کاملا باوری ندارید همین طور؟
3: نه باوری نیز دارم. این ساعت میباشد، یعنی که وقت میتواند پیش رود، کار کند، یعنی پیش رود، در تنه دیوار آویزون کرده شود، یا که کار نکند خوب رود.
0: بله، کاملا جواب شما درست است. از کجا مرو میشنوید؟
3: از مایه امدانی.
0: سربلند باشید. و این جواب واقعا همین ساعت است، یعنی که ساعت در یک وقت میتواند بیستد، حرکت میکند. ساعت رو ما میتوانیم که در دیوار آویزان کنیم و اینچنین میتواند که گفتیم که خواب رود. تشکر برای زنگ تلفنی.
3: میتوانم یک سرود در خود کردم؟
0: حتما میشنویم. از کی؟
3: یک سرود از استاد فیضی حسنوف، این را میبخشم با پدرم مظفر.
0: سلامت باشد. حتما ما این سرودی درخواستی شما رو به اینوبت میگیریم و حتما که کارگردانی برنامه اگر که انامین سرود رو دریافت کرده توانیست، حتما ما پخش میکنیم. و اینجا باز هم شنونده های فعالی ما زنگ زده جواب های درست پیشنهاد کردن. و اینجا خوب سوالی نوبتی ما تا اون وقتی که کارگردان سرودی درخواستی رو پیدا میکند، سوالی نوبتی رو من میخواهم گفته باشم. و اینجا من از شنونده ها پرسان میشوم که آیا شما پرنده ها رو دوست میدارید و پرنده دوست داشته شما کدام است؟ و سوالی نوبتی ما وابستگی میگیرد به نام یکی از پرنده ها. و کلمه از پنج حرف عبارت است و نام زنانه هم هست. پرنده خوشاواز خورتر از کبوتر که در گردن طوق دارد، این پرنده چی نام دارد؟ یعنی که پرنده خوشاواز خورتر از کبوتر که در گردن طوق دارد، بگوید که این پرنده چی نام دارد. و گفتیم که کلمه از پنج حرف عبارت است و نام زنانه هم هست. و 2760 و 2760 بیست رقم مفعول هستند. و خب علاقه شنوانده ها در خطی تماس هستند. میشنویم شنوانده دیگر رو. الو، سلام علیکم. الو، خب سوال ما چونیم بود که گفتیم که سوال نوبتی ما وابستگی میگیرد به نام یکی از پرنده ها. و گفتیم که کلمه از پنج حرف عبارت است و نام زنانه هم هست. پرنده خوشاواز خورتر از کبوتر که در گردن تاق دارد. بگوید که این پرنده چی نام دارد؟ 2760 و 2760 بیست. خوب میبینیم که شنونده دیگری ما چی پاسخ میگوید. چرا که اینجا زنگای تلفنی هم خیلی زیاد هستن و الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم خوارکی عزیز.
4: من زمیره هستم.
0: خوب زمیره بانوی عزیز بگوید که این پرنده چی نام دارد؟
4: این پرنده
0: قمری
4: نام دارد.
0: یعنی که از کجا شما با این سوال جواب پیشنیاد کردید؟ در کجا این رو خونده بودید؟
4: این را در کتاب خونده بودم.
0: یعنی که پرنده خوش آواز خورتر از کبوتر که در گردن تاق دارد، این پرنده البته که قمری نام دارد و جواب شما رو ما قبول میکنیم. جواب شما کاملا درست است و شنونده عزیز خسته نباشید، اینجا استودیو درخواستی رو با هم میشنویم و بعدا باز هم برنامه ما مستقیما ادامه مییابد.

0: دانش چراغ عقل و زیور ما انسان هاست. هر که تلاش دانستن میکند این واقعیت را در میابد و همسفر پیروزی خواهد بود. شنوندگان عزیز خسته نباشید، برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد و گفتیم که یعنی که این صبح نیز باز هم ما یک جای فکر کردیم، خواستیم که جهانی معنوی خود را بایوغانی گردانیم و با سوال ها یک جای جواب گفته باشیم و فکر اندش های شنونده ها را اینجا یک جای شنویدیم و اینجا سوال نوبتی ما اینجا از ادبیات جهان است و اگر شما آماده باشید متوجه کنید سوال را من میخونم. سوال چنین است: کدام نویسنده را آینه انقلاب روس نام میبرند؟ یعنی که کدام نویسنده را آینه انقلاب روس نام میبرند؟ و اینجا یک کمی روشنی برای شنونده ها ما میاندازیم. او کودکان را خیلی دوست میداشت و در خاندانی اشرافی در دهه یاسنایا پالیانا به دنیا آمده است. این نویسنده کی بود که او را یعنی که آینه انقلاب روس نام میبرند؟ و گفتیم که او کودکان را خیلی دوست میداشت است و در خاندانی اشرافی یعنی که به دنیا آمده است. این نویسنده روس کی بود؟ 2760 و 2720 رقم های ما فعال هستند و شنونده های عزیز تا اون وقتی که شنونده ها به این سوالی ما پاسخ میابند اینجا سوالی نوبتی را نیز میخواهم گفته باشم تا شنونده ها یک جای فکر کنم و زنگ زده یعنی که به سوال پاسخ گفته باشند. سوال نوبتی ما باز هم وابستگی میگیرد به یکی از حیوان ها و اینجا بسیار سوالی جالب است، متوجه باشید. کدام حیوان بعد از خوراک خوردن دندان های خود رو تازه میکند؟ یعنی که و حتی اشاره هم است که دندان های خود رو باز میشسته است. این کدام حیوان است که یعنی بعد از خوراک خوردن دندان های خود رو تازه میکرده است؟ و باید بگویم که این حیوان در باقی حیوانات ما نیز هست. همین حیوانی که میگویند که یعنی که بعد از خوراک خوردن دندان های خود را تازه میکرده است. باز هم شنونده در خط تماس است، میشنویم. الو سلام علیکم. خوب همین چیز رو باز هم میخوام یادآور شوم که انم این شنونده هایی که میخوام با ما زنگ زنن خواهش میکنیم که اول انم این صدای رادیو خود رو یک کمی پستر کنید تا ما با شما صحبت کرده توانیم، چرا که اینجا ما صدای خود رو دوباره میشنویم و صحبت کردن نمیتوانیم. همین رو شنونده های عزیز خواهش میکنیم بینوبت بگیرید، یعنی که صدای رادیو خود رو کمی پست کنید، بعدا زنگ زده آزادانه صحبت میکنیم. و باز هم شنونده دیگر است، میشنویم. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: سلام علیکم. شنونده شما میرزا علی اشعری باخته.
0: خب میرزا علی با کدام سوال ما جواب میگفته باشد؟
1: یعنی حیوان گفتیم، فکر میکنم که مینون است.
0: یعنی که گفتیم که کدام حیوان بعد از خوراک خوردن دندان های خود را تازه میکند؟ شما تا کجا به این جواب خود باوری دارید؟ باره دیده ای که نمین میمون بعد از خوراک خوردن دندان های خود رو تازه کرده باشد؟
1: بله بله.
0: در کجا دیده اید؟
1: یعنی
0: که در باقی حیوانات؟
1: در باقی حیوانات دیده گیم.
0: بله، یعنی که جواب شما میمون؟
1: بله بله.
0: و ما میگویم که این جواب شما کاملا نادرست است. سلامت باشید. و گفتیم که این دیگر حیوان است، یعنی که این میمون نیست. گفتیم که در باقی حیوانات ما نیست است. و سوال بسیار هم جالب است که و حتی اشاره هم هست که دندان های خود رو باز میشسته است. این حیوان چی نام دارد؟ شنونده دیگر را میشنویم. الو درود به شما.
2: الو
0: سلام علیکم.
2: الو
0: ما شما را میشنویم، مرحمت.
2: سلام علیکم.
0: سلام به شما نیز.
2: جواب بتیم با همون سوال در باره نویسنده.
0: ما گفتیم که کدام نویسنده رو آینه انقلاب روس نام میبرند؟
2: این نویسنده لیو نیکلایویچ تولستوی است.
0: اینجا شنونده دیگری ما پیامک روان کرده گفتند که این پوشکین است. شاید
2: درست است. نویسنده انقلابی لیو نیکلایویچ تولستوی.
0: یعنی که انم این لیو نیکلایویچ تولستوی یگان اثرهایش را میدونید کدام اثرها داشت؟ گفتیم که او کودکان رو خیلی دوست میداشت.
2: جنگ و صلح.
0: یعنی که
2: اثری مشهورش جنگ و صلح.
0: اثری مشهورش جنگ و صلح است و جواب شما بله کاملا درست است. این تولستوی است که او رو آینه انقلاب روس نام میبرند. روس نام میبرند. بله.
2: انقلاب روس.
0: سلامت باشید. خب اینجا بازم شنوندگان عزیز برنامه را ادامه میدیم و واقعا همین تولستوی بود که کودکان را دوست می‌داشت و یکی از اثرهای مشهورش این جنگ و صلح میباشد که شنونده ما واقعا هم جوابی درست پیشنهاد کردند. و شنوندگان عزیز برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد و بازم باشد که اینجا یک ترانه دیگر میشنویم و بعدم برمیگردیم. بازم زنگای تلفنی شنوندگان را قبول میکنیم و برنامه را مستقیما بازم ادامه میدهیم.

0: دانش و خیرد زینت انسان است و خوش و به حال آن نفره که هر دقیقه پرقیمت عمر را صرف دانش اندوزی میکند، میاموزد، کتاب میخواند و همین زندگی خود را یعنی که رنگارنگ میگرداند. و با همین مقصد ما نیز شنوندای عزیز میخواهیم که یعنی که با هم صحبت کرده باشیم اینجا، سوال های جالب رو انتخاب میکنیم برای شما تا یک جای فکر نماییم و با سوال ها یعنی که جواب درست گفته باشیم. و برنامه نسیمی صبح یادآور میشویم که مستقیما ادامه دارد و چند سوالی که علاقه ما پیشنیاد کردیم شنونده های زکی ما علاقه زنگ زده جواب های پاسخ یعنی که جواب های درست پیشنیاد کردند و سوالی آخران در برنامه همین بود که کدام حیوان بعد از خوراک خوردن دندانهای خود را تازه میکند و حتی اشاره است که دندانهای خود را باز میشسته است. و اینجا برای شما ما کمک کردیم که این حیوان در باغ حیوانات ما نیز هست و اینجا شنونده های ما میگویند که این گفتند که این میمون است، دیگر میگوید این خب هر گونه فکر و اندیشه هر گونه جواب دارند. و میبینیم که شنونده نوبتی ما که در خط تماس است چی پاسخ میگوید. الو درود به شما.
1: السلام علیکم، صبحتان بخیر باشه.
0: سلامت باشید. کی رو میشنویم؟
1: من حنیفه.
0: خب جواب حنیفه چی باشد؟
1: خیر حیوان، خیرس، شیر.
0: یعنی که شما در کجا دیدید که خیرس دندانهای خود را بعد از خوراک خوردن میشسته است؟ این را در کجا شما مشاهده کردید؟
1: این همین سوال و جواب ها، همین گونه ها.
0: یعنی که شما با جواب خود کاملا باوری دارید و میگوید که همین جواب خیرس است همین طور؟
1: ها کور نمیدونم شاید.
0: خب ما میگویم که این جواب شما کاملا نادرست است. این حیوان دیگر حیوان است، خیرس نیست. و دوستان عزیز شنونده های گرامی گفتیم که سوال بسیار هم جالب است و با این سوال من دیروز واخوردم و گفتم که این رو حتما که من انتخاب میکنم و در برنامه خواهم گفت. و میبینیم که شنونده های ما آیا با این سوال جوابی درست پیشنهاد کرده میتونن. خب میگویند که میمون است، خیرس است، گربه است. خب باز میبینیم که شنونده دیگری ما چی میگوید. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم اکوی سهیلی، یک صبح زیبای زندگیتون بخیر و شادی باشد.
0: سربلند و سلامت باشید.
2: من شنونده شما مهربان هستم از نوحی دیوشتی.
0: خوب مهربان رو میشنویم که چی جواب دارد. این حیوان کدام حیوان بوده است؟
2: شیر میباشد.
0: یعنی که تو کجا با این جواب خود باوری دارید؟ یعنی که شیر چون شاه حیوانات تخمین کردید؟
2: بله.
0: این تخمین شما خطا است، این دیگر حیوان است. خوب میگویند که تخمین کردیم، یکی میگوید خیرس است، شیر است، میمون است. و گفتیم که این حیوان در باغ حیوانات ما نیز هست و یک حیوانی بسیار هم یعنی که عظیم جثه و با قوت و دلیر است. خب میبینیم که شنونده ما چی میگوید. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم سوهیلی،
0: درود به شما.
3: الو سوهیلی، همی وقت اتون کم است، همی سوال دا کم تر، همی چی کشیدن، همی شنوانده من مزفر هستم.
0: دلی شما آروم نگیرید، دوباره زنگ زدید که یعنی که پاسخ گفته باشید. خوب شاید شنوانده های ما میافتن و اگر نمیافتن من جواب این سوال رو میگفتم.
3: به وقت کم مونده است، برای همین قدر سوالی زنگ زدم که همین سوال به جواب نه در برنامه.
0: خوب اینجا شنونده ما میگوید که خیرس است، میمون است، شیر است. نه. شما چی میگوید؟
3: این حیوان خودش دندانهایش رو تازه نمیکند و من در همی علم طبیعت است از برنامه تلویزیونی تماشا کرده بودم. این تیمسا هست، یک پرنده هست، از بین دندانه چیزای درمانده رو از بین دندان های میگیرد تازه میکنه برای هم خطر میگه
0: تیمساح. یعنی که جواب شما تیمساح هست؟
3: تیمساح خودش نبود یک پرنده هست اما از بین دندان ها.
0: ما این سوالی که ما گفتیم این حیوان خودش دندان هایش را تازه میکند پرنده نه، یعنی که خودش بعد از خوراک خوردن دندان هایش را تازه میکرده است. این هم تیمساح نیست متاسفانه. شما برنامه ما را پیگیری نموید، حتما که من جواب را در آخر برنامه هم بگویم و بگوید که و این سوال واقعا هم آسان بود، چرا ما فکر نکردیم و جواب درست پیشنهاد نکردیم. گفتیم که کدام حیوان بعد از خوراک خوردن دندان های خود را تازه میکرده است و حتی اشاره است که دندان های خود را باز میشوسته است و گفتیم که در باقی حیوانات ما نیز این حیوان وجود دارد و شنونده ها بسیار نزدیک شدند اما باز هم جواب درست را پیشنهاد کردند نتوانستند. و خب اینجا شنونده عزیز ما یعنی که ساعت علاقه 7:56 دقیقه است و علاقه 4 دقیقه دیگر را در دست داریم، در آخری برنامه قرار داریم و اگر شنونده نباشد من جواب را خودم یعنی که میخواهم گفته باشم و آخران شنونده را میشنویم و بعداً با انجام برنامه میرسیم. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم سهیل جان، من یک مادرم از شهر
0: بشمون درود میگویم مادری عزیز.
4: ممکن که همین حیوان فیل باشد؟
0: یعنی که فیل با همین عظیم جسگیش باز دندان های خود را تازه میکرده است؟
4: اگه وقتی شما گفتیم که از این جوسه هست
0: به چی؟
4: من
0: همین
4: دیدم که شعر
0: پرد شد. ما گفتیم از این جوسه هست، دلیر هست، هوشیار است، با قوت هست. نکی با مثل فیل از این جوسه نیست مادری عزیز. این حیوان فیل نیست، دیگر حیوان هست، شنونده دیگر است. الو سلام علیکم. خب ما از شنونده ها خواهش کردیم که پیش از اونه که با ما زنگ میزنید خب به هر حال با سوال یعنی که خودم میخواهم جواب گفته باشم، یعنی که گفتیم که کدام حیوان بعد از خوراک خوردن دندان های خود را تازه میکند و حتی اشاره است که دندان های خود را باز میشسته است. این حیوان پلنگ است، یعنی که همین پلنگ بعد از خوراک خوردن دندان های خود را تازه میکرده است و باز حتی اشاره نیز شده است که دندان های خود را باز میشسته است. و به همانهایی که تا این لحظه ها ما را همراهی کردند، به ما زنگ زدند، یعنی که فکر و اندیشه های خود را بیان داشتند، تشکر میگویم. شنوندگان عزیز که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید و ما حیات جدی برنامه نسیمی صبح پیوسته تلاش میکنیم که بهره راحت و فراغت شما برنامه نسیمی صبح رو رنگارنگ و بهتر یعنی که پیشنهاد کردیم و اینجا رسیدیم به انجام امروزه برنامه نسیمی صبح. تا صبح دیگر سلامت و سربلند باشه و بعد از چند لحظه همکاران ما از اداره اطلاعاتی اخبار شما رو با خبرهای مهم روز آگاه میکنند. تا صبح دیگر سلامت باشید.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. دیروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو گروه اولینی زندانیان 2979 نفر به آزادی برآمدند. در خصوص از سرایوسدی اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از زندانهای شهر نارگ و در ناحیه یاوان و دوستی میباشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفر آنها را زنان تشکیل میدهد. یادوار میشیم که 16 ایام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی و با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره افرو به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدن امکان میدید که اصلاح شوند. به نزدیکان و پیوندهای خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. قانون اف به 18038 نفر محکوم شده تطبیق میگردد. از جمله از جایهای محرومی از آزادی از مؤسسه‌های سکونتی و جزاهای دیگری با محرومی و آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر آزاد می شود. مهلتی ادانه گردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شود. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می کند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد می کردند و نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغ که ادای جزا می نماید 99 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده ادای جزا کم کرده می شود. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق می گردد. قانون مرحله به مرحله تطبیق می گردد. ادامه اخبار. در شهر دوشنبه با اشتراک هیئت های وسیع تاجیکستان و کره همایش دایید گردید که در آن لایحه پیش از اساسناک کنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در پایتخت جنبست کرده شد. در خصوص از وزارت نقلیات تاجیکستان اطلاع دادند. در همایش حساباتی لایحه پیش از اساسناک کنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه از خیابان سعدی شیرازی سرک دولتی تا دروازه شرقی پایتخت از جانب کارپراتسیای راهی آهن کره و دانشگاه سئول کره عملی شده است پیشنهاد و بررسی گردید. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسپیتامن ساختمان و نوسازی یک قطار انشاءاتی ساحههای معارف و تندرستی ادامه دارد. در خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایتی سوخ خبر دادند. با اطلاع منبع در مرکزی ناحیه ساختمان بنای نوی شعبه معارف ادامه داشته آن از سه اشونه عبارت می باشد. در تاجیکستان مجمع باستانی بی بی خانم تاسیس داده می شود. در خصوص به نمایندگان رسانه های خبری دیروز دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که مجمع باستانی بی بی خانم با فراگیری یادگاری های باستانی خواجه مشهد، قلعه بیشکند، مقبره زین‌العابدین، اینچنین یادگاری های باستانی سلسله جایزه خوتلی قدیم واقع در منطقه باختر ولایت ختلان تأسیس داده می شود. در نیم سال یکمی سال روان روسای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغزستان دایر گردیدن که با امضا شدن سندهای نوی همکاری برای گسترش رابطه های فرهنگی زمینه مساعد فراهم گردید. در خصوص از وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. برگزاری روسای فرهنگی جمهوری تاجیکستان قدم مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری به حساب رفته آن برای تحکیم مناسبت های دوستانه گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ امکانیت ایلوگی فراهم می آورد. در روخی توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهادی همکارم پالوفتا شریپوه.
1: аз агенти об ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғни ҳавои тағрибандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низовои тағрибандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағрибёбанда шуда, дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқи ин вилоят борони кӯтоҳмудат меборад. Аво дар ғарби вилоят 10-15 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят 15-20 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.

0: فعالیت دولتی نتیجه منطقی تلاش و مبارزه های فداکارانه خلق و آزادی خواه تمدن ساز و بوننگ و شرفمند تاجیک در راه پروشب و فراز تاریخ طولانی خود می باشد. ما توانستیم با تکیه به تاریخ سنت های قدیمه دولتداری و فرهنگ و انعنه های پرغناوت و ملی امان اساس های دولت معاصر را فراهم سازیم. امروز جامعه جهانی تاجیکستان را همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیاوی اعتراف کرده است، به مقام آن ارج میگذارد و تشبوزهای سوزنده اش را به خاطر حل و فصل مسائل و مشکلات گوناگون سیاره دستگیری مینماید. بقای ملت و اقتدار دولت از پایداری و استواری صلح و ثبات و همدیگر فهمی و وحدت ملی وابسته است. هر یک دوره تاریخی به خود خصوصیت های خاصی را در بر گرفته، نقش معین اجتماعی و سیاسی خود را میراث میگذارد.
1: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: مصاحبمان نسیم جان اسایف اسنای صحبت افسود که واقعا هم در 35 سال استقلالیت کارهای سازندگی و آبادکاری وسعتی به سابقه پیدا کردند. در تمام گوشه و کنار کشور راه های بین المللی، نقب ها، مؤسسه های تعلیمی، مرکز های فرهنگی، ورزشگاه ها و انشاءات اجتماعی بنیاد و نوسازی شدند. بنیاد باغ های فرهنگی و فراغتی و میدان های زمانوی شهر و دهات کشور را زیباتر و زندگی مردم را بهتر گردانید.
0: در نیمه دوم سالهای 1990 در جمهوری روند بنیادکاری شروع شد. ساختمان راه اتومبیلگرد کلاب خارو، قلمه قراقوم، نقب انزاب، گیسی سنگتوده، از خودکنی کان گاز خواجه سرتیز و ساختمان فرودگاه کلاب، تعمیر و از نوسازی فرودگاه دوشنبه خوجند، برقرارسازی راه آهن وخشیوان، کشاده شدن نقب آزادی شرشر و باز بسیار پیشروی های دیگری که به دست آوردیم، همه این دستاورد های زمان استقلالیت می باشند. در جمهوری بنیاد کارخانه های صناعتی با سرعت دوام یافته، مجموع محصولات داخلی تا میلیاردها سومانه افزایش یافته است. در آزموری اهالی کشور اگر در سال 2000 به حساب میانه 68 از دو سال رو تشکیل داده باشد، پس این نشان دهنده عین حال زیادت 76 سال رسیده است. مجموع محصولات صناعتی و معاش اهالی سال از سال زیاد شده ایستاده است. در دوام 35 سال زیاده از 2000 مکتب تعمیر و ترمیم و از نو ساخته شده با تجهیزات معاصر زمانوی تامین کرده شده اند. با نظرداشت طلبات جهان معاصر، برنامه کامپیوتر کنونی مؤسسه های تعلیمی قبول کرده شده تطبیق کرده شد. وابسته به روند رشد با سرعت علم و تکنیک و تحولات تکنولوژی معاصر و با استفاده از این آماده و به کمال رسانیدن متخصصان بلند اختصاص و دارای جهان بینی وسیع، داننده تکنیک و تکنولوژی معاصر و افزایش دادن شماره عالمان و محققان ساحه های گوناگون که می توانند پیشرفت جامعه و دولت را تأمین نمایند، سندهای به تصویب رسانیده شدند که ماهیت تقویت بخشیدگی دارد.
2: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیات با سعادت، جاودانی باد. در حقیقت با شرافت به دست آمدن صلح و وحدت ملی و استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که اصالت و هویت، تاریخ و زبان و فرهنگ ملی، سنت و انعنه های نیک نیاگان، دولت صاحب اختیار آزاد و روزگار با سعادت نسل های امروز و فردا را از سر نو احیا نماییم و جشن تاریخی و مقدس 35 سالگی استقلال کشور را در فضای صلح و ثبات و با تنتنه تجلیل نماییم. شنونده های عزیز، اینجا با برنامه شکوه استقلال حسن انجام می بخشیم. در تهیه آن کارگردان اصحاب یوسف و محره ستاره شریف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه آباد باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیو تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز برگزار گردید. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز با تحکیم منبعه همکاری بین المللی در سوهای اقلیم، گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های ایلوگی برای تطبیق برنامه ها، لایه های افضلیتناک ملی در سمت رشد استوار، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر اقلیم مساعدت می نماید. فوند اقلیم سبز بزرگترین مکانیزم بین المللی مالیوی بوده، تدبیرهای مقاومت به تغییر اقلیم و مطابق شوی به پیامدهای آن را دستگیری می کند. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز تقریبا 400 نفر اشتراکچی، از جمله اعضای شورای اداره کنندگان، راهبریت، کارمندان فوند، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، تشکلات های اکردیتاسیه شده، بخش خصوصی و شریکان رشد را در شهر دوشنبه جمع آورد. موافق قایده ها و رسمیات فوند اقلیم سبز، همساله 3 جلسه شورای اداره کنندگان برگزار می شود. 2 جلسه به طور انعنوی در قرارگاه فوند در شهر اینچخان جمهوری کره برگزار می شود و 1 جلسه سیار در یکی از مملکت های نماینده منطقه دخلدار جهان دایر می گردد. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان در جمهوری تاجیکستان اولین چورابینی در کشورهای آسیای مرکزی بود. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز در شهر دوشنبه نتیجه فعالیت پیگیرانه و نظامناک جمهوری تاجیکستان برای توسعه دسترسی به مبلغ گذاری بین المللی اقلیمی، از جمله مکانیزم های دسترسی مستقیم می باشد. با دستگیری دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان، نه تنها اکریتاسیه ساختارهای ملی در فوند اقلیم سبز برای دسترسی به مبلغ گذاری مستقیم تامین گردید، بلکه نظام شفافی تهیه لایه های اقلیمی نیز تقویت یافت. برگزاری جلسه فوند اقلیم سبز در شهر دوشنبه این اعتراف مهم نقش تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی اقلیمی انعکاس می نماید. از نتیجه های جلسه روز 2 ایول با اشتراک نمایندگان واسطه اخباری عامه نشستی مطبوعاتی دایر گردید. ضمن نتیجه گیری از جلسه، از جانب دایرکتور فیلیال تاجیکستانی مرکز منطقوی اکولوژی در آسیای میانه زیبونیسا مومینزاده تاکید گردید که
2: شورای فوند اقلیم سبز که باری اول در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار گردید، در باره گستریش همکاری های فوند اقلیم سبز با تاجیکستان و منطقه، اینچنین دو لایحه نوی مهم با مبلغ عمومی 94 میلیون دلار، این سرمایه گذاری ها با تحکیم امنیت آب، استواری اقلیمی، دستگیری جامعه های آسیب پذیر و بهتر نمودن انفراستراکتور آب تامین کنی روانه شدند. در شرایط افزایش تاثیر تغییر آبی اقلیم، از جمله آبشوی پریاخا، خشکسالی و فشار و ذخیره های آبی، این دستگیری برای تاجیکستان و تمام منطقه اهمیت بزرگ دارد.
1: تا به امروز از جانب فوند اقلیم سبز 360 لایحه در تمام جهان تطبیق گردیده است و دورنمای فوند جلب 3 میلیارد دلار می باشد. برای به این هدف نایل گردیدن، فوند با اینستای مالیوی و کشورهای مترقی در همکاری می باشد. در نشست مطبوعاتی و سوالهای خبرنگاران، اساساً دایرکتور منطقوی فوند اقلیم سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور میانه توماس اریکسون پاسخ داد.
3: Let me begin by thanking and giving a sincere appreciation to the government of Tajikistan.
4: پیش از همه سخن خود را آغاز کردن می خواهم از منتداری به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری چنین جلسه سطحی بلند. این یکمین جلسه رهبران می باشد که در آسیای مرکزی در مسئله های خزینه اقلیمی سبز گذرانده شده است. این جلسه ای که گذرانده شد، این علاکه گواهی از آن می دهد که تا چه اندازه تاجیکستان به این مسئله مربوط اهمیت جدی داده ایستاده است. می خواستم میخواستم به معلومات شما برسانم که در رفت این باخوری ها گفت و شنید ها محاکمه ها ما دو لایحه نو را تصدیق کردیم که با افضلیت های ملی تاجیکستان موافق است و به نهایت مهم است برای تاجیکستان. این دو لایحه نوی که من گفته استادم مبلغ عمومی آن 94 میلیون دلار آمریکایی میباشد و برای مبلغ گذاری در ساحه اقلیم در آسیای مرکزی روانه کرده شده است. این لایحه ها و این مبلغ علل خصوص با دو مسئله مهم روانه کرده می شوند، یعنی که امنیت ذخیره های آبی و اینچنین مطابق شدن یا که استوار بودن پیامد های تغییر آبی اقلیم. اگر با دو سال قبلی مقایسه کنیم، اگر خزینه اقلیمی سبز علاکه یک چند مرتبه اگر انیختر کرده گیم سه مرتبه مبلغ گذاری را در این ساحه زیاد کرده است. ما اینچنین در نوبت خود با برنامه جهانی آزوقوری سازمان ملل متحد همکاری کرده استادم که 30 میلیون دلار مبلغ گذاری را دربر میگرد و روانه کرده شده است با جامعه های آسیب پذیری مملکت. باید تذکر داد که لایحه اینچنین فعالیت های لایحه روانه کرده شده است با بنقشگیری اقلیمی و اینچنین بهتر کردن سطح و واسطه زندگی اهالی در منطقه و مطابق شدن با پیامت های آفات های طبیعی. همه این عمل های ما روانه کرده شدن برای پرزور کردن ملکه و مهارتی جامعه، دهقانان و اهالی تا اینکه آنها توانند مطابق باشند با پیامت های تغییر اقلیم. دویم مسئله مهم این همکاری ما با بانک اروپایی تجدید و رشد. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 64 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد برای تاجیکستان و قرغیزستان، باز هم برای پرزور کردن مطابق شوی با پیامت های تغییر اقلیم. لایحه روانه کرده شده است برای بهتر کردن ملکه و مهارت و شرایط های نهاد های و مقامات های دخل دار در مسئله آب تامین کنی و امنیت ذخیره های آبی. لایحه ها فعالیت های خود را روانه میکنند و بهتر کردن نظام آب تامین کنی تا اینکه ذخیره های آبی در سطح محل، در سطح جامعه ها مناسب، موافق و مطابق باشند. آن مبلغ عمومی که من در اول سخنرانی هم قید کردم 94 میلیون دلار آمریکایی، قریب 21% عمومی مبلغ را تشکیل می‌دهد که آن مبلغ عمومی آن 369 میلیون دلار آمریکایی میباشد، یعنی 25%. این لایحه ها در اساس همکاری زیچ بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بین خزینه اقلیمی سبز تهیه و بررسی شده است. عین زمان ما 11 ها را دستگیری کرده استادم که مبلغ عمومی آنها در مجموع 235 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. با دستگیری مالیوی شریکان این مبلغ گذاری های ما در مجموع در آینده 908 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد. این همکاری ما با حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئله های کلیدی ملی زیرین روانه شدند، یعنی که بخش کشاورزی، بخش نظامی تامینات ذخیره های آب و سیوم مسئله این دستگیری برای جامعه هایی که در کوهسار زندگی میکنند و برای جامعه های محلی همون منطقه بودن، یعنی که همین سه مسئله در بر گرفته خواهد شد. ما در سطح منطقوی هم بعضی قرارها را قبول کردیم و یک همکاری خیلی هم زیچ داره. یکی از برنامه هایی که روانه کرده شده است برای کاهش دادن آبشوی پیریخ ها و این لایحه و این برنامه در یک جگی با بانک رشد آسیا بررسی و تهیه شده است و در عین زمان در تاجیکستان عملی شده است. این در آینده روانه کرده می شوند باز هم برای پرزور کردن نظام تامینات ذخیره های کشاورزی، واسطه های زندگی و اینچنین بهتر کردن اداره کنی ذخیره های آبی. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 250 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد، باز 3 میلیارد دلار ایلاوگی جلب خواهند شد در آینده. همه این فعالیت های ما نشان می دهد که تا چه اندازه ما در همکاری زیچ قرار داریم با حکومت جمهوری تاجیکستان. ما در سطح ملی جمهوری تاجیکستان حرکت کرده استیم که همه افضلیت های ملی به نظر گرفته شوند.
1: شما گفته های دایرکتور منطقوی فوند اقلیمی سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور میانه تا Томас Эриксонро шунидед. дар сомонаи фонди иқлими сабз дар мавриди ҷаласа таъкид шудааст ки дар нахустин ҷаласаи худ дар осиёи марказӣ шаҳри душанбе раёсат ба сармоягузорӣ бо мақсади баланд бардоштани устувории ҷомеаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим ва таъмини амнияти об дар тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон равшании сабз бахшид гузариш ба сохтори минтақавӣ як қисми ислоҳоти фонд мебошад ки ба тавсеаи дастрасӣ ба маблағгузории иқлим нигаронида шудааст дар маҷмӯ раёсат ҷудо кардани 369,1 млн доллари амрикоиро барои маблағгузории нави иқлим барои кишварҳои рӯ ба инкишоф дар доираи да лоиҳа тасдиқ кард бо назардошти маблағгузории муштарак арзиши умумии лоиҳаҳо 716 млн доллари амрикоиро ташкил медиҳад лоиҳаҳои нав ба мутобиқшавии баландбардоштани устуворӣ ва идоракунии устувори захираҳо дар африқо осиё минтақаи уқёнуси ором ва ховари миёна нигаронида шуданд портфели нав лоиҳаҳои муҳимтарини маблағгузории фондро дар ҷумҳурии африқаи марказӣ ва сурия дар бар мегирад дар ҷумҳурии африқои марказӣ ки барои як кишвар пешбинӣ шудааст 69,1 млн доллари амрикоӣ барои таҳкими системаҳои обтаъминкунӣ санитария ва мубориза бо офатҳои табиӣ барои кӯдакони осебпазири кишвар равона мешавад ҳиссаи маблағҳое ки барои мутобиқ шудан ба кишварҳои камтар рушдёфта давлатҳои хурди ҷазиравӣ ва африқо ҷудо мешаванд дар муодили грантҳо 65 фоизро ташкил медиҳанд ин шабакаи ҷаҳонӣ зиёда аз 110 ташкилоти минтақавӣ ва миллиро аз бахшҳои давлатӣ хусусӣ ва ғайритиҷоратӣ ҳамчунин муассисаҳои байналмилалии молиявиро дар бар мегирад директори иҷроияи фон мафалда дуарте изҳор доштааст ки мо шодем ки ин ҷаласаи раёсатро дар тоҷикистон нахустин ҷаласаи таърихи осиёи марказӣ баргузор кардем фонди иқлими сабз шарики деринаи тоҷикистон аст ки нахустин лоиҳаи моро 10 сол пеш тасдиқ карда буд дар тӯли 10 соли минбаъда мо портфели пурқувватеро ташкил додем ки ин лоиҳаҳои навро дар бар мегирад ин воридоти сармояро боз ҳам таъмин мекунад ислоҳоти мо фондро бештар идорашаванда муассир ва самаранок гардонид аз замони таъсиси сохтори нави минтақавии идоракунӣ дар моҳи сентябри соли 2024 ҳаҷми умумии сармоягузории мо ба осиёи марказӣ беш аз ду баробар афзудааст маблағгузории мо имкон дод ки миқдори зиёди сармояи иловагӣ барои мубориза бо тағйирёбии иқлим дар ҷое ки лозим аст ҷалб карда шавад бояд қайд кард ки лоиҳаҳои бештар дар доираи стандарти хизматрасонии нӯҳмоҳаи мо тасдиқ карда мешавад ки аз ёддошт ба омодагӣ ба кори шӯрои директорон мегузарад ин ислоҳот нишон медиҳад ки фонди иқлими сабз барои вокуниши самаранок ба миқёси буҳрони иқлим то рафт мувофиқтар мешавад дар тоҷикистон доир гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ шуда барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад оид ба осебпазир будани тоҷикистон дар шароити тағйирёбии иқлим ва маблағгузориҳо коршинос аз маркази тадқиқоти стратегия назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед солиҳов чунин гуфт
5: кишварҳои осиёи марказӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ имрӯз бо яке аз матлабҳои муҳими сарнавиштсози кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои беназири худ дар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид доир ба обу иқлим яке аз кишварҳои пешсаф шинохта ва дорои иқтидори муҳими табдилдиҳӣ ба яке аз кишварҳои дорои ангезаҳое ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба тағйиробии иқлим шинохта мешавад яке аз кишварҳои муҳиму шинохташаванда табдил ёфт ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз на танҳо барои кишвари мо балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст фонди иқлими сабз соли 2010 бо қарори давлатҳои узви конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим таъсис ёфт ва ҳадафи асосии он низ дастгирии кишварҳои рӯ ба инкишоф дар мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва мусоидат ба рушду инкишофи иқтисоди сабз арзёбӣ мегардад. ва ба ҳамагон маълум аст ки дар 2-10 солаи охир аз ҷумла аз солҳои 90-уми қарни гузашта бо пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон набзи ҷомеаи ҷаҳониро дарк намуда масъалаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим қатъномаҳои махсус ва пешниҳодҳои худро дар созмонҳои байналмилалӣ доид ба самти обу иқлим пешниҳод намуд ва хушбахтона ин пешниҳодҳо ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди дастгирӣ қарор гирифтанд. البته مهم است تاکید نماییم که هدف اساسی یعنی که فوند اقلیم سبز تنها مبلغ گذاری به شما نمی رود. فوند برای به وجود آوردن تغییرات واقعی در اقتصادیات و جامعه های فعالیت می کند و این شعرها را برای گزارش بر رشد کم کربن اینچنین استفاده تکنولوژی نو و تحکیم اقتدارهای ملی دستگیری می نماید و همین گونه برگزاری چورابینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند که از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های иқтисоди сабз, коҳишёбӣ, тағйирёбии иқлим, захираҳои оби рушди устувор дода бошанд ва тибқи яъне ки нишондодҳо ва шохисҳое ки дар стратегияи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои давраи то соли 2030 дар ҷумҳури тоҷикистон амал мекунад, муайян гаштааст ки ҷумҳури тоҷикистон дар баробари кишварҳои осиёи марказӣ ва кишварҳои иттиҳоди аврупо дар самти осебпазир будан дар тағйирёбии иқлим дар ҷои аввал қарор мегирад ва албатта инро наметавонад ки як кишвар дар алоҳидагӣ матраҳ намояд. бинобарин он лоиҳао قرارها و شاخص ها و ایندیکاتوری که در استراتژی های تغییرابی اقلیم اقتصادی سبز اینچنین گزارش به مدل های الटरनेटیوی معین گردیدند به مبلغ گذاری عملی نمیشوند. بنابراین برای تاجیکستان نیز مسئله تغییرابی اقلیم اهمیت مخصوص دارد. در آبشویی با صورت پیداخو کمشوی ذخیره های آب خشکسالی و پدیده های شدید طبیعی و رشد استوار کشورها تاثیر می رساند. همکاری با فوند اقلیم سبز و جلب مبلغ گذاری بین المللی برای تطبیق برنامه های ملی در سایه اقلیم اهمیت استراتژیک دارد.
1: самти фаъолияти фонди иқлими сабз ба маблағгузории лоиҳаҳо барои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ аз ҷумла гузариш ба энергияи барқароршаванда мутобиқшавӣ ба иқлим дастгирии давлатҳо ки аз хушксолӣ обхезӣ баланд шудани сатҳи баҳр ва обшавии прияхҳо осеб мебинанд равона карда шудааст итминон аст ки лоиҳаҳои сармоягузорӣ татбиқ гардида барои бартарафсозии таъсири тағйирёбии иқлим ба кишварҳои осебпазир кӯмак хоҳад кард

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکمه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احمل ها.

дар баробари мураббиаш ҳам албатта тавсияҳоу маслиҳатҳо ба ҳамдастагонаш медод ва ҳамин шуд ки яке аз футболбозони ҷаҳон Эдер муаллифи гол шуд ва муқобили фаронса, муқобили дастае ки аз ҳамон сол ва баъд яке аз дастаҳои муқтадири олам дониста мешавад, зафар ёфта буд. خوب این یک امور است، یک نمیدونم پیش بینی نیک افر است از جانب مخلصان و اشتیاقمندان بازی رونالدو، ولی فکر میکنم اگر شود خوب میشود. یکی از من فکر میکنم اونجا بسیار رکورد ها خواهد بود، یگانه فوتبال بازی میشود که در هفتمین موندیال خود بازی میکند. گذشته از این یگانه فوتبال بازی میشود که میونی جوانان خواهد بود و میتوانند رو از کرسی از اخیروی بیشتر به میدان وارد سازند. و اموری عمومی اموری تیبی هم نشان میدهد که کریستیانو رونالدو اولو از سین سال خود از لحاظ نمون اقتداری ورزشی خیلی جوانتر هم هست، چون هر روزی او با مشق و تمرین با یک نقشه روز یا اینکه ریجه مخصوصی روز بر سپری می شود که هم از لحاظ مشق، هم از لحاظ خوردن و یعنی معیشی، هم از لحاظ حتی نمون خوب درست به میان گذاشتن خوبی خود، حالا یعنی وضع سلامتیش خیلی خوب است و ورزشکاری است که پیوسته حیاتش با ورزش سپری می شود. برای شاید بعضی فوتبال بازان استعداد کمک اساسی است در بازی ها، ولی برای کریستیانو رونالدو بیشتر مهنت و زحمت او رو رونالدو کرد. البته شاید شما پیوارید که من شاید مخلص کریستیانو رونالدو باشم، نه، من روستی همچون فوتبال باز، همچون ورزشگر این نفر رو اعتراف میکنم، ولی من مخلص کریستیانو رونالدو نیستم. لیک میخواهم که سال 30 بازی کند و قهرمان شود، اما سالی 26 من ارگنتینا رو چمپیون دیدن میخواهم.

دوستان عزیز خاطر رسان میشنویم که این برنامه جهانی ورزش است که از موج رادیو تاجیکستان شما میشنوید و باز یک خبر دیگر همین است که همکاران ما هر روز در برنامه میدان سبز نصف روزی به افیر میبرند و جریان بازی های مونیال یعنی جام جهانی فوتبال رو به شما شرح و توضیح مفصل میدهند. ما کمی استادگاری کردیم به این موضوع چون موضوع جالب بود، موضوع جذاب بود، موضوعی بود که باید تمامی روز البته گپ سر فوتبال گرفت، باید همین نقطه ذکر گردد. یلتیم تاید امریکا بلگیا رفتیم 4-1 حسابی عمومی بازی که در این بازی البته مؤلفی گل شد کتلاری، بعدان واناکن و بعدان البته رامیرو لوکاکوی دستون گولی نقطه آفرین که غلبه آور رو با هدف رسانید. کتلاری باشد مؤلفی دوبل شد در این بازی. دوستانی عزیز یک گونه گل رو تیلیمان از دسته یلتیم تده امریکا زد. باید گفت که همه میزبانان موندیالی 2026 از ایدومین روسانجی ها از ایدومین بازی ها به نصیب موندند. روز قبل مکسیکا موجه با باخت شده بود و بعدا کانادا هم در شکست خورده بود. حالا باشد اکنون یلتیم تده امریکا هم از دوری یک هشنی هایی مسابقه رو ترک گفت، گرچنده که میزبان هستند و در مرحله یک چور فینال قریب که همه دسته ها معاین هستند. فرانسا با مراکو بازی دارد، بعدن اسپانیا با بلگیا، نرویگیا با انگلیا، دو جفته که بازی میکند این شب و صبح فردا. این هم باشد ارگنتینا با منتخب مصر است و بازی اخیری مرحله یک هشت نهایی

0: шунавандаҳои азиз хаста набошед. Идомаи барномаи забондонро мешунавед дар пешниҳоди Кумрони Абд, вале ҳамкорам Меҳрона Бонур Азонзода ва коргардон Сиёҳуш Байнзода. Ва хуб, аз калимаҳои дигар инҷо Меҳрона Бонур шурӯъ мекунем.
1: Бале, ва ёдовар бояд шавем, ки барнома айни ҳол мустақим ҷараён дорад. Рақамҳо низ фаъол ҳастанд: 2760-2760-20, ки метавонед занг занед. Ва мо низ як чизро гуфтем, ҳар шунавандае, ки занг занад, 10 исме, ки мо мегӯем, тарҷумаашро донад ва ҷумлаҳои сода бисозад, як туҳфа ӯро интизор аст.
0: Бале, хуб, воқеан шунавандаи азиз таваҷҷӯҳ мекунем, то лаҳзае, ки нафари меҳрубону тамос мегиранд, мо калимаҳои дигарро барояшон пешниҳод мекунем. Модар, модар чӣ тарҷума мешавад?
1: Модар дар забони англисӣ mother.
0: Ва агар бигӯем модари ман хеле ё зиёд меҳрубон аст.
1: My mother is very kind. My mother is very beautiful. My mother is very чӣ мегӯянд? Ҳар сифати беҳтарине, ки ба модарҳои мо мезорояд.
0: Дилсӯз, ғамхор, меҳрубон, самимӣ, замини, хоксор, ҳиммат баланд.
1: Бале, бале. Ва зебо. Дар тарҷумаи ман, модари ман меҳрубон аст, модари ман зебо аст.
0: Яъне ҳар шева қати мо метавонем ба ҳар шева шунавандаи арҷуманд, ки васф кунем хислати модари меҳрубон.
1: Бале, бо он қадар ки васф мекунем, ҳам кам аст.
0: Ва калимаи дигар ин падар, яъне ду шахсияти ноёб ва ду шахсияти нотакрор дар зиндагии ҳар яки мо.
1: Боз азоёни оиларо. Бале. Бояд ки бо забони англисӣ донист. Падар бошад father. Father, дар забони англисӣ.
0: Ва агар бигӯем, ки падари ман меҳнатӣ аст ё падари ман сахт меҳнат мекунад.
1: My father works hard. My father works hard. Падари ман сахт меҳнат мекунад. Падари ман коргари хело сахт аст.
0: Ва инчунин калимаи дигар ин кӯдак.
1: Кӯдак дар забони англисӣ child. Child аз ҳарфҳои C, H, I ва D иборат аст.
0: Агар бигӯем кӯдак хушҳол аст, кӯдак хеле хушҳол аст.
1: The child is happy. The child is happy. Ва инчунин дар кадом сурат хушҳол мегардан? Дар сурате, ки волидайни онҳо хушҳол бошанд, хушбахт бошанд.
0: Воқеан, чун муҳити хонавода ба рӯҳияи нафарони аъзоёни хонавода дигарҳо яъне таъсир мерасонад. Агар ҳама хушҳол ҳастанд, пас дигарҳо вақте назар мекунанд, ки муҳит, яъне падару модар хушҳол ҳастанд, фарзандони хонавода низ аз хушҳолии онҳо меболанд. Пас инам таъсири равонӣ мерасонад ба дигарҳо. Агар баръакс шояд, ки гоҳо маъюс ҳастанд, гоҳо ғамгин ҳастанд, вақте назар мекунанд ба рӯҳияи падару модарашон, ҳамон рӯҳия ба онҳо низ таъсир мекунад, ба ҳамин минвол онҳо низ ба камол мерасанд.
1: Бале, воқеан.
0: Ва хуб, калимаи дигар ин мактаб аст.
1: Мактаб дар забони англисӣ school. School талаффуз мегардад, вале тарзи навишташ дигаргуна аст. Аз ҳамин лиҳоз мо ҳарфҳои онро як ба як гуфта истодаем, шунавандагони гиромӣ, забономӯзон, то ин ки тарзи навишташро низ донед, дар дил хоҳ ҷое ки во мехӯред, ҳам талаффузи онро school тарҷума талаффуз мегардад ва тарҷума мешавад дар забони англисӣ мактаб, вале аз ҳарфҳои C, S аниқтараш S, C, H, O ва L иборат аст.
0: Агар бигӯем, ки ин мактаб дар назди хонаи ман аст ё мактаб дар назди хонаи ман аст.
1: The school is near my house. Their school is near our house. Яъне мактаб дар наздики хонаи мо ҷойгир аст.
0: Ва инчунин омӯзгор.
1: Омӯзгор teacher. Teacher.
0: Ва воқеан баъд аз модар аввалин омӯзгори ҳар яки мо агар модар бошам, чун вақте ба дунё меоем, то оне ки сухан меомӯзем, модар барои мо ба қавли луқмо мепартояд, ҳар ҳарфро меомӯзонад, мегӯянд. Ва аввалин мураббӣ, аввалин омӯзгор, аввалин раҳнумо ин модар ва баъдан омӯзгоре, ки мо воқеан вақте ба дабистон қадам мегузорем ҳастанд. Хуб, агар мисол биҳем, ки омӯзгор сухан мегӯяд, омӯзгор ҳарфе мегӯяд, омӯзгор панде мегӯяд, омӯзгор ҳар сухане, ки албатта барои раҳнамоии мо, барои камол ёфтани мо, барои мо босам саводнок гардиданамон дар ҷомеа саҳми муносиб мегузарад. Пас биёед ҳамиро тарҷума кунем.
1: Хуб, омӯзгор гуфтем дар забони англисӣ teacher. Teacher тарҷума мегардад, талаффуз мегардад ва аз ҳарфҳои T, E, A, C, H, E ва R иборат аст. омӯзгор. Яъне ҳамин гуна навишта мешавад, вале тарзи талаффузаш teacher аст. Гуфтем омӯзгор сухан мегӯяд, ҳарфе мегӯяд. The teacher is speaking. Яъне ки ҷумлаи мо давомдор аст, ҳанӯз ба итмом нарасидааст, аз ҳамин лиҳоз бо ing онро تمام میکنیم the teacher is speaking.
0: و اگر کلمه دیگر این دانشجو.
1: دانشجو student. Student.
0: و بگیم که دانشجو کتاب میخواند.
1: The student is reading. این از جمله دوام دار است چون به اتمام نرسیده است از همین لحاظ با ing ما اون رو میسازیم. The student is reading.
0: خب این چنین کلمه دیگر وقت است. بهترین نعمت داره انسان وقت است. همین لحظه ای که حالا ما در استودیوی رادیو تاجیکستان قرار داریم یعنی این تکرار نمییابد چون همین لحظه بود همین فرصت بود با شنونده های عزیز خیش بودیم و مطمئن هستم که شنونده های ما نیز از این برنامه برای خود بهره میگیرن و به خاطر که اونا همیشه با برنامه زباندان هستن و برای خود یادداشت میکنن بعضی کلمه هایی که براشون بسیار هم ضرور در مسیر آموزش زبان انگلیسی
1: همین روز و همین ساعت و همین دقیقه و همین ثانیه ها رو که امروز 7 ایولی سال 2026 است هیچگاه دیگر نمیتوانیم دوباره به دست بیاریم اون که دوباره تکراری و تایم در زبان انگلیسی یعنی که وقت تایم در زبان انگلیسی
0: چون گفتید امروز 7 ایولی سال 2026 میلادی است ساعت به وقت دوشنبه 10:43 پس 7 ایول و 10:43 تکرار نمیابد و وقت شون گفته تایم بگیم که وقت مهم است
1: تایم is important time is important متوانه بگم time is very important
0: خب سپاس و کلمه دیگر روز
1: روز day ترجمه میگردد از حرف های d, a و y عبارت است ولی تلفظش day میشود یعنی طرز نوشته است دیگر گونه است این کلمه نید ولی طرز تلفظش دیگر است
0: خب روز گفتیم بیاید صبح هم بگیم که صبح چی میشود
1: morning
0: شب چی میشود
1: night
0: خب ماه چی می شود؟
1: مون
0: تشکر با شما خوب بگیم که امروز روز خوب است
1: Today is a good day Today is a good day چطوره که گفته همین روز همین ساعت و همین دقیقه هیچگاه تکرار نمی شود هیچگاه دوباره نمی توانیم در همین لحظه زندگی کنیم از همین لحظه می گویم این روز روز خوب است Today is a good day
0: و اگر شخصا برای پرسید می گویم همین دقیقه بسیار خوب است و کلمه دیگر شب بالاتر گفتیم
1: بله نایت ولی این کلمه نیز طرز نوشتش دیگر گونه است طرز تلفظش دیگر گونه است نایت میگویم فکر میکنم از حرفی N, I و T عبارت است ولی این گونه نه
0: خب سپس یک وقت شب فرا برسد یک دوستی خود رو میبینیم شاید مادری خود رو پدری خود رو حتما میگیم شب خوش یعنی یک عباره معمولی است و یک عباره به قول روحیه بخش است به انسان یک نیرو میدهد وقتی سخنی خوب میگیم شب خوش برایتان اگر ترجمه کنیم شب خوش چی میشود
1: گود نایت
0: گود نایت
1: بله یک عبارت است گود نایت شب خوش
0: و کلمه دیگر که از همه مهم است پول که واقعا امروز در همه مسیری که ما میخواهیم قدم بگذاریم ضرورت پیش میاد یعنی ما با پول سر و کار میگیریم تجارت ما و تحصیل ما همه در همه سمت و ساها پول چی ترجمه میشود
1: پول مانی
0: اگر بگیم که پول به من ضرور است
1: پول به من ضرور است I need money
0: و این چونین کار
1: کار what
0: پول در زمینه کار به وجود میاد وقتی ما کار میکنیم حتما نتیجه کار ما رو میبینن برای ما یک مقدار مبلغ معین میکنن پس ما مبلغ رو میگیریم در نتیجه چی کار میکنیم اون احتیاجاتی که داریم بهر اون صرف میکنیم
1: بله برطرف میکنیم احتیاجات
0: خود رو مشکلی خود رو برطرف میکنیم کار work
1: بله بله
0: و اگر بگم که من کار زیاد دارم
1: I have a lot of work I have a lot of work من کار زیاد دارم
0: و کار انجام دادیم یک مقدار مبلغ را گرفتیم اینک ضرورت پیش آمد که ما سیاحت کنیم پس میایم به شهر به دوشنبه خب کلمه شهر ترجمه اون رو میخوام
1: سیتی
0: و اگر بگیم که دوشنبه شهر زیباست دوشنبه شهر دلاراست دوشنبه شهر است که مادران میتوانیم با یک امن و آسودگی همیشه به اصطلاح چکر بزنیم
1: بله در
0: واقع نیست
1: همین گونه
0: است
1: خب ترجمه اون دوشنبه is a beautiful city دوشنبه is a beautiful سیتی
0: خب برای بشر آمدن راه زیاد را ما تعیین میکنیم بیاید کلمه راه را بگیم که چی میشود راه
1: راه در زبان انگلیسی رو ترجمه میگردد تلفظ میشود از حرف های R O ای و دی عبارت است.
0: و برای راه ما آمدن تایی کردن با خود رفیق میاریم. شاید دوست بیاید کلمه دوست رو بگوییم. یعنی با دوستان خود راه زیاد را تایی میکنیم تا بیاییم با دوشنبه شهر نازنین و بیاییم ببینیم این زیبایی ها از این زیبایی ها بهره‌ور بگردیم.
1: بله. خب دوست رو نیز در بالا ترجمه کردیم. گفتیم فرند.
0: و اگر بگوییم که دوستی من قد بلند است.
1: My friend is tall. قد بلند رو آدمان قد بلند رو در زبان انگلیسی تال میگویند.
0: خب و چون میگم که زنها و بانوان چراغ خاندان هستند، گلی سری سبدی محفل ها و چند تشبیه و چند تصویرهای زیبا هم دادن. و اگر بگیم زن چی ترجمه میشود؟
1: زن در زبان انگلیسی وومن. وومن.
0: و اون زن تبسم میکند. مثال بیاریم اگر.
1: The woman is smiling. The woman is smiling.
0: و پسر.
1: پسر بوی. بوی ترجمه میگردد در زبان انگلیسی از حرفای بی او و وای برادر.
0: اون بچه گویم یا اون پسر بازی میکند.
1: The boy is playing. The boy is playing.
0: کمی مرکبتر کنیم بگیم که اون پسر با رفیقان خود، با دوستان خود، با جوره های خود بازی میکند.
1: The boy is playing with his friend.
0: او بازی را دوست میدارد.
1: He likes playing.
0: او همه روزه بازی میکند.
1: He plays every day.
0: بازی شغلی او است.
1: He like playing.
0: دوست میدارد این بازی را. خب تشکر زیاد. و اینچنین دختر. خب درباره پسرها گفتیم، درباره بازیهاشون گفتیم، شغلشون گفتیم. پس چرا درباره تحصیل و شغل و نمیدونم صمیمیتی که اونا دارن، امروز خواهشایی که دارن چرا نگوییم؟
1: باشد باشد. خب دختر در زبان انگلیسی girl. خب
0: اگر بگیم که اون دختر، یعنی اشاره میکنیم به نفره، اون دختر سرود میخواند.
1: The girl is singing.
0: اگر بگیم اون دختر رقص میکند.
1: The girl is dancing.
0: بگیم اون دختر کتاب میخواند.
1: The girl is reading.
0: اون دختر به دانشگاه میرود.
1: The girl go to school.
0: اون دختر راه میگردد.
1: The girl is running.
0: سپاس تشکر زیاد. و این چنین کلمه دیگر طفل، یعنی کودک خردسال رو در نظر داریم. ما درباره کودک گفتیم قبلا طفل، اونه که نه مثلا شاید چند ماهه است، تولید شده است از مادری خود و آمده است به دنیا. طفل.
1: طفل بیبی. بیبی ترجمه میگردد کودک، چایلد، بیبی طفلی
0: نوزاد رو میگه. یعنی فرقی اینجا هست.
1: بله البته.
0: و اگر گویم که طفل خوب است.
1: The baby is sleeping.
0: اگر بگیم طفل گریه میکند.
1: The baby is crying.
0: طفل خنده میکند.
1: The baby is smiling.
0: تبسم میکند. تشکر زیاد. و اینچنین کلمه دیگر گربه.
1: گربه cat. Cat ترجمه میگه در زبان انگلیسی.
0: گربه سیاه. بگیم اگر چی میشد؟ یکی بار است یا گربه سیاه است؟
1: The cat is black. اگر بگیم گربه سیاه است که گربه سیاه black cat.
0: پرنده.
1: پرنده bird. Bird ترجمه میگردد.
0: و بگیم پرنده پرواز کرده میتونه. خب در عموم خود از نامش برمیاد. پرنده بلند پرواز میکند. یا نمیدونم یک پرنده را اینجا میتونیم که بگیم. شاید.
1: خوب مقصد ما این است که فهمونیم همین مثلا پرنده در زبان انگلیسی چی ترجمه می شود و در داخل جمله چی گونه
0: استفاده می شود. مقصد ما هم همین
1: است. بله همین است. و بگویم باشد که بگویم پرنده پرواز میکند. The bird is flying.
0: ماهی کلمه دیگر چون در آب و بحر و اقیانوس ها زندگی میکنند و زندگی ماهی ها به آب معنا ندارد.
1: بله ماهی در زبان انگلیسی fish. انگلیسی زبان ها ماهی رو fish میگویند.
0: اگر بگویم ماهی در آب است.
1: The fish is in the water.
0: درخت چه ترجمه می شود؟
1: Tree.
0: و بگیم که درخت سبز است.
1: The tree is green.
0: و این چونین کلمه دیگر گل.
1: گل
0: رمزی بهار است. بله. رمزی زیبایی است. رمزی نفاست است. رمزی محبت است. رمزی صمیمیت است. یعنی گل خود زیبا است.
1: بله.
0: برای زیبایی گل زحمت باغبان به نظر می رسد. همین طور وقتی باغبان خوب برای نشونه‌اش زحمت میکشد، گل بسیار خوب رشد و به قول کمال می یابد. و زیبایی اون ما حلاوت میبریم. گل چی ترجمه میشه؟
1: گل در زبان انگلیسی فلاور.
0: و بگم که
1: گل رو فلاور.
0: این گل زیبا است.
1: This flower is beautiful. این گل زیبا است. یعنی که اگر تنو بگیم گل زیبا است. The flower is beautiful.
0: تشکر. Thank you very much. و این چون این افتاب.
1: офтоб сан.
0: Ва барои гул ё растани нашунамо кардан офтоб чиқадар зарур аст. Вақте нурпошӣ мекунад, гармӣ медиҳад. Ҳарчанд хубтару беҳтару зеботар нашунамои аз худ нишон медиҳад. Ин аст хидмати офтоб. Хуб, офтоб сан. Ва агар бигем ки офтоб нур мепошад.
1: The sun is shining. Дар واقع вазифаи офтоб яъне нур пошидан, зиндагии моро равшан кардан аст.
0: Дар маҷмӯ тамоми мавҷудоти рӯи олам аз он баҳра мегирад.
1: Бале, ин калимаро гуфтем, бояд як чизро низ таъкид кард ки сан. Вақте сан мегӯем, ҳам офтоб ва ҳам боз писар. Масалан, писари ман, май сан мегӯем. Вақте офтоб, боз сан. Ҳар дуяшон як ҳал талаффуз мегарда.
0: Дар дохили матн мо метавонем пай барем ки гап дар бораи чи мерад?
1: Бале, ҳам аз дохили. Масалан, вақте ки дар бораи ягон мавзӯъ гап зада истодан, мо аллакай пай мебарем. Вале дар бораи писараш гуфта истодааст, ё ки дар бораи офтоб гуфта истодааст. Вале тарзи навишташон комилан дигаргуна аз сан. Масалан, офтоб аз ҳарфҳои эс, ю ва эн иборат аст. Вале писар бошад аз ҳарфҳои эс, эй ва эн.
0: خب ماه چه می شود؟
1: ماه مون
0: ترجمه اگر بگیم که امشب ماه روشن است.
1: The moon is bright tonight.
0: خب و این چونین کلمه دیگر ستاره.
1: ستاره star از حرفای S, T, A و R عبارت است. می توانید سمون گرامی هنگامی که ما این کلمه ها را گفته استادیم جای قید کنید هم طرزی نوشت و هم طرزی تلفظی آن را.
0: خب این چون این کلمه دیگر این یا مثال بریم خوب ترش من یک ستاره رو میبینم.
1: I can see a star. I can see a star. ما اینجا میتوانیم بگویم I can see one star. ولی وقت در جمله های زبانی انگلیسی سخن درباره یک چیز میرود ما میتوانیم تنها با آوردنی ارتیکل A به مقصد خود رو بگویم که مثلا سخن درباره یک اشیا یک اسم میرود. The moon بخشش گفتم I can see a star. من یک ستاره رو میبینم. اگر که دو سه ستاره رو در نظر داشته باشیم I can see two stars. I can see three stars. در اینجا جمع بندی میشود و ارتیکل A میافتد.
0: آسمان چی ترجمه میشود؟
1: Sky.
0: و اگر بگیم آسمان کبود است؟
1: The sky is blue.
0: و این چونین خب بعد از اونه که ما در برای افتاب و ماه و ستاره و آسمان گفتیم پس گاه می شود که هوای بارانی است، هوای برفی است، یعنی وابسته به همون موسم، وابسته به اقلیم. و بگیم که باران بیاد پیش از ما ترجمه.
1: باران رین، رین ترجمه می گردد.
0: و بگیم که باران سخت می بارد.
1: The rain is heavy.
0: و بعد از باران البته چون باران بیشتر در فصل تیر ماه و بهار میبارد
1: بعد از آن فصل زمستان
0: فصل زمستان هست و بعد از زمستان برف میبارد. خب برف چه ترجمه میشه؟
1: برف در زبان انگلیسی snow ترجمه
0: خب میشه. طبیعی است که برف سفید است ولی گوییم که چون رنگ آن را اشاره و افاده میکند برف سفید است گوییم چی ترجمه میشه؟
1: The snow is white.
0: و باران و برف سرچشمه آب دریاها میشود و به دریا را ترجمه کنیم که چی میشه؟
1: دریا river.
0: و مثال بریم که دریا پاک است یا دریا تازه است یا دریا روان است بچن معنا و مفهوم فهمیدن ممکن است.
1: خب این گونه ترجمه میگردد The river is clean.
0: و آمدیم به کلمه کوه که تمامی سرچشمه های باران و برف وقتی که آب میشوند از کوه شاریده میایند و به دریا و دریا از اون چی میکنه؟ سرچشمه میگیرد و ما از اون آب نوشی جان میکنیم. و خب دریا رو بی ترجمه کنیم.
1: دریا رو گفتیم river ولی کوه mountain.
0: معذرت بله کوه در برای کوه بود و از کوه وقت شاریده می آید و دریا از دریا می رود به بحر تبدیل می آمد. بحر چی در جمعه؟
1: بحر سی از حرفوی S, E و A عبارت است.
0: اگر بگیم بحر خیلی آرام است یا بحر آرام است؟
1: The sea is calm.
0: خوب آب بحر را می بریم به حجره خود برای زیست و زندگانی البته استفاده می شود. حجرتی چی ترجمه می شود؟
1: روم. روم از حرفوی از دبل او در داخل این جمله استفاده شده است ولی او تلفظ می شود اوی دراز روم.
0: تشکر. و این چونین آب رو می گیریم در یک استکان و بالای کت می گذاریم و از طبیعت زیبا و لذت برده و می نوشیم و نوشی جان می کنیم.
1: خب کتی خوب بد
0: و این چونین کت براحت است.
1: The bed is comfortable.
0: بعد از اون چون در آشخانه هم آب استفاده می شود آشخانه یعنی برای استفاده کردن آماده کردن غذا خوراک آشخانه را میخوام اینجا ترجمه کنید.
1: آشخانه kitchen. Kitchen.
0: Ва хуб, у дар ошхона аст.
1: She is a kitchen. Албатта дар инҷо аз ҷойнишини занона истифода мебаранд, чун бештар занҳо ҳастанд ки вақти худро дар ошхона мегузоранд, мегузаронанд. She is in the kitchen. У дар ошхона аст. Вақте
0: ба қавле хӯрокамонро мехӯрем, чун имрӯзи ҳам фаро мерасад баъд аз чанд соате. Инсон ниёз пайдо мекунад ба истироҳат. Дари хонаро маҳкам мекунем ва мебароем ба саёҳат. Яъне барои дари хонаро маҳкам кардан барои мо зарурат пеш меяд ки калид дошта бошад.
1: Бале.
0: Хуб, калид чӣ тарҷима мешавад?
1: Кей. Кей.
0: Ва бигӯем ки калиди ман куҷост? Савол диҳем ба яке аз аъзоёни хонавода ва калидро бигирем. Ё шояд калиди мошин ҳам онҷо дар назар дорем. Бошад, барои саёҳат кардан бо мошини худ меравем, бо савокрави худ.
1: Бештар дар калид ки гуфтем, дар вақте мо калиди хонаро мегирем, дар он чанд калидро мо нигоҳ медорем. Бале, аз ҳамин лиҳоз хубтар мешавад бигӯем калидҳои ман дар куҷост. Where is my key?
0: Хуб, ташаккур. Ва ин албатта мо зиёд мехоҳем атрофи исмҳо барои шумо бигӯем, исмҳои соддае ки мисол овардем шунавандаи арҷуманд, вале вақти ба барнома ҷудо шуда, фурсати ба барнома ҷудо шуда ба поён мерасад.
1: Бале, мо 50 исмҳои асосӣ, 50 исми сер истеъмол дар забони англисиро кӯшиш кардем бароятон фаҳмонем, ҳам тарзи талаффуз, ҳам тарзи навишт ва албатта он чӣ гуна дар дохили ҷумла истифода мешавад.
0: Бале, инҷо мо хостем 100 исмро барои шумо бигӯем, вале фурсат ба анҷом мерасад. Убайзода сиёвош ишора мекунад ки инҷо хайри хуш кунем то барномаҳои дигар низ тақдими шумо бигардан. Бо шумо будем масъулони барнома ванда Камрони Абдували, ҳамкорам Меҳронабону Разоқзода ва коргардони барномаи мо сиёвош Убайзода. Ба шумо муваффақият ва дар масири омӯзиши забони англисӣ барору комёбӣ таманно мекунем.
1: Хайр.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
3: гардиш. барномаи таҳлилӣ ки муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро баррасӣ мекунад. бо мо як гардиш ба дунёи иттилоъ. барномаи гардишро ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа дар соати 14:10 дақиқа бишнавед.
4: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
5: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
4: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذرید و طبیعت را تازه نگه دارید.
6: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان
7: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه در کارخانه متالورگی سرمت در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکوگولدی ناحیه عینی که امروز با اشتراک سروری دولت محترم امام علی رحمان از به فعالیت آغاز کردن نزدیک 200 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌گردند. کارخانه با تکنولوژی‌های معاصر استحصالی مجهز بوده، اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کار کرد و استحصال متال سرمه را تشکیل می‌دهد. قانونی جمهوری تاجیکستان در برای اف که با تشبوسی انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی قبول گردید، برای هزاران نفر امکانی بازگشت به حیات آسایشته و آغاز صحیفه نوی زندگی را فراهم آورد. طبق این قانون 515 نفر زنی که در مؤسسه تربیوی 3/8 سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر نورک ادای جزا می نمودند به آزادی برآمد. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمون محمد علی اکرموف میشنویم.
8: در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، نسبت به 515 نفر زنی که در مؤسسه تربیوی 3/8 سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر نورک ادای جزا می نمودند، اوف تطبیق کردید. قانون مذکور ادامه سیاست انسان دوستانه و غمخورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده با شهروندان برای اصلاح خطاگی ها و بازگشت به حیات سازنده امکانیت فراهم آورده است. ونجیگولی لنگرشوه موین سردار اوید با کار با حیات شخصی و تربیه محکوم شدگان و بسته به این موضوع به طور زیل ابراز می دارد.
9: محترم پریزیدنت کشور امام علی رحمان با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خود بارها با راه ازدای جزا آزاد نمودن و محکوم شدگان امکانیت دادند که اصلاح شده راه راست را پیش نمایند و زندگی آرام و آسوده و کارهای سازنده مشغول شده امکانیت و نعمتهای دوران استقلالیت را قدردانی نمایند.
8: барои заноне ки солҳои муайян аз оила ва фарзандон дур буданд ин рӯз ба рӯзи умед ва шодмонӣ табдил ёфт. ашки шодӣ, дуои модарон ва орзуи оғози зиндагии нав фазои муассисаро фаро гирифта буд. авф шуда мавлуда боймуродзода дар ин хусус чунин мегӯяд:
10: аввалин дараҷа ман миннатдории худро ба созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. баъдан ҳаминро қайд карданиям, ки на инки занҳое ки дар озодӣ ҳастанд, балки занҳое ки дар муассисаи ислоҳӣ қарор доранд, таҳти назорат, ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат қарор доранд. чашми давлат некбин аст. давлат соҳиб дорад, давлат президент дорад, давлат пешвои меҳрубону ғамхору бахшандаи мардуми худро дорад.
8: ҳар яке аз авф шудагон ин иқдомро ҳамчун имконияти дубораи зиндагӣ арзёбӣ мекунанд. онҳо изҳор медоранд, ки боварии давлатро қадр намуда дар ҷомеа зиндагии шоиста хоҳанд дошт. чуноне Суҳайл Юлдошова иброз менамояд:
11: аз иқдоми башардӯстонаи пешвои муаззами миллат бисёр шод буда хушбахтем, ки ба назди фарзандонамо бармегардем. аз кардаи худ сидқан пушаймон ҳастем.
8: қонуни авф дар тоҷикистон ҳамеша ҳамчун санади башардӯстона қабул гардида ба таҳкими арзишҳои инсонӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқи инсон мусоидат мекунад. татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бори дигар собит сохт, ки сиёсати давлатии тоҷикистон ба арзишҳои инсондӯстӣ, бахшиш ва фароҳам овардани имконият барои ислоҳи шаҳрвандон асос ёфтааст. заноне ки имрӯз аз ин иқдоми башардӯстона баҳраманд гардиданд, бо умеду орзуҳои нав ба оғӯши гарми оила ва ҷомеа бармегарданд. авф танҳо озодӣ нест, балки масъулияти нав, боварии нав ва имконияти нав барои зиндагии шоиста мебошад. умед аст, ки ҳамаи авф шудагон ин бовариро қадр намуда дар рушди ҷомеа ва ободии ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Норак.
7: ҳамарӯза сокинон ба хусус наврасон дар лаби ҷую дарёҳо ба обозӣ машғул мешаванд. мутаассифона дар натиҷаи фориғболӣ ё надонистани қоидаҳои шиноварӣ ҳодисаҳои нохуш ба қайд гирифта мешаванд. бо мақсади пешгирии ин ҳолат дар минтақаи рашт корҳои фаҳмондадиҳӣ бештар ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорамон Ҷамшед Раҳимбеков идомабахши ин мавзӯст.
12: бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи рашт корҳои тарғиботиро ба роҳ монда аҳолӣ бахусус кӯдакон наврасонро риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ махсусан дар ҷойҳои номусоид ва манъшуда огоҳ мекунанд ки дар ин бора Шодмон Ғиёсов сардори шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи рашт чунин иттилоъ дод:
13: корҳои фаҳмондадию пешгирии ҳодисаҳои ғайришавӣ дар байни наврасон лагерҳои муассисаҳои таълимӣ гузаронида шудааст. дар мавзӯи барои обозӣ лавҳаҳои обозӣ маънас ташкил карда гузошта истодаем. кор дар ин самт идома дорад. дар якҷоягӣ бо риёсати корҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи рашт шӯъбаи ҳифзи муҳитисист ва дигар сохторҳои дахлдор чорабинии оммафаҳмонӣ дар байни аҳолӣ бурда истодаем. хушбахтона то имрӯз ягон ҳодиса оиди ҳолатҳои ғайришавӣ ба қайд гирифта нашудааст.
12: бо оғози мавсими обозӣ дар кишвар, ки ҳамасола ба айёми таътили хонандагони муассисаҳои таълимӣ рост меояд, баргузории ҳамоиш чорабиниҳо имкон медиҳад, ки аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуши марбут ба ғарқшавӣ дар миёни кӯдакону наврасон пешгирӣ карда шавад. дар ҳамин ҳол таъкид мегардад, ки барои пешгирӣ аз ҳолатҳои ногувор назорати кӯдакону наврасон аз ҷониби волидайн низ дар ин айём зарур мебошад, зеро тартиби реҷаи истироҳати хонандагон дар ин мавсим ҳам ба нафъи кӯдакону наврасон асту ҳам волидайн. جمشید رحیمبکوف از ناحیه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
7: انجام اخبار.
6: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید. تاجیکستان نقشه دارد که میقیاسی تکنولوژی صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را با یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم تبدیل دهد. امام علی رحمان.
2: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
14: نوگونی با تکنولوژی های موثر،
15: استفاده موثر از ذهن
16: سنتی،
15: رشد جامعه موثر از دیدگاه علمان و کارشناسان،
17: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
2: بررسی مسائل علم و معرف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیو تاجیکستان.
7: درود و شادباشی های ما نثار دل پر از مهر شما باد شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، و بازم در هفته نو آمدیم حضور شما در برنامه تفکر سازنده تا با شما عزیز سر موضوع های مهم و ضروری صحبت کرده باشیم. صلح و ثبات از جمله ارزش های مهم بشری بوده، محک اساسی رشد دولت، پیشرفت جامعه و زندگی شایسته مردم را تشکیل می دهد. در دایره چنین سیاست صلح‌آفر، جمهوری تاجیکستان یک قدر تشبث های مهمی بین المللی را پیشبری نمود که به مسئله های آب، اقلیم، رشد استوار و تحکیم فرهنگ صلح روانه شدند. در سال بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده برای سال های 2027-2036 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدم مهمی در این سمت می باشد. و شنونده های عزیز و گرامی، موضوع امروزه ما دورنمای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده است و ما در برنامه مهمانی داریم فرهادجان جبارov، خادم پیشبر علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های حقوق. مالی خوش آمدید به برنامه ما.
18: سلامت و سربلند باشید.
7: با اندیشه شما چرا این تشبث از جانب تاجیکستان پیشنهاد شد؟
18: تاجیکستان از لحظه به دست آوردن استقلالیت دولتی تمام کوشش های خودش را به خرج داد تا که سیاست صلح پرورانه را پیش گیرد. این البته در سنت هایی که همه وقت قبول شده بودند، از جمله کانستیتوسیه جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر 1994 که در اونجا به واسطه قد میگرد که تاجیکستان سیاست سلجوقیانه را دستگیری میکند و گفتم به موارد است که ما استقلالیت دولتی را به دست آورده باشیم هم، اما تهدیدهای زیاد البته در اینجا بودند که باعث به میان آمدن جنگ شهروندی گردیدند. ما میدونیم که این جنگ شهروندی باعث بسیار تلفات های جانی و اقتصادی گردید. تاجیکستان قریب زیاده از 150 هزار نفر شهروند را از دست داد و گفتم به موارد است که تاجیکستان اکنون اوید صلح کردن، وحدت کردن تجربه زیاد دارد و من خودم به واسطه همون ویدیو را لیکه که از طرف خودی سازمان ملل متحد در اینترنت نشد، من اون را دیدم که چی طور همین 10 ساله بین المللی قبول کردید. البته نماینده تاجیکستان تمام اساسهای کافی را گفته با تمام اعضایان مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اونها دعوت به عمل برآورده که همین قطنامه مهم رو قبول کنند و به واسطه قید گردید که تجربه تاجیکستان نه تنها برای انجام دادن جنگ شهروندی بلکه برای حل آسایشته بحث های بین سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان نیز اساس گردید و در خود قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده نیز همین نقطه ها قید کرده شدند. از این رو تاجیکستان در عرصه بین المللی از منبر بلند حقوق معنوی پیشنهاد نمودن چنین 10 ساله بین المللی را دارد و البته قید کرده به موارد است که قویده قبول نمودن چنین نمود قطنامه ها خصوصیتی به خود خاص دارد. وقتی که تاجیکستان مؤلف اساسی قطنامه گردید، بعدا به اون دیگر مملکت ها مثلا سنگاپور و بعضی دیگر دولت‌های آسیا مرکزی نیست، آنها نیز حقوق پیدا کردند که همچون هم‌مؤلف چنین قطعنامه شوند و آنها نیز گردیدند و از 154 دولتی که در این قبول این قطعنامه عضو دادند هیچ کس بی‌طرف عضو نداد، تنها ایالات متحده آمریکا مقابل عضو داد که از من درباره نقطه نظری اونها هم می‌زنم و 153 دولت یکدلانه قبول کردند و سبب اساسی قبول نکردن ایالات متحده آمریکا از اون عبارت بود که آنها وای کردن پیش گفتن که اینقدر سالهای بین المللی، ده سالهای بین المللی که بسیار شده رفتن، آنها مکانیزم های مالیوی رو تقاضا میکنند و از همین سبب آنها رد کردن. لیکن در خود قطعنامه نیز قید میگردد که برای عملی گردیدن قطعنامه مذکور آن نقشه چوربینی هایی که تهیه کرده میشود اندیشته میشود همه آنها اختیاری می باشد و خود این سندی که قبول شد از نقطه نظر حقوق بین المللی خصوصیت توصیوی دارد، همچون معیار حقوق نرم عمل می کند و همین مکانیزم مبلغ گذاریش نیز اختیاری است. از حساب مثال فوند ها دولت، البته معلوم است که بسیار دولت ها این را دستگیری کردند، البته که من اطمینان کامل دارم که همه صلح رو میخواد، همه وحدت رو میخواد و چنین مبلغ هایی که اونها دارن به همین تهیه و عملی گردیدن نقشه چوربینی که وابسته به این است روانه خواهند گردید.
7: در حقیقت درست است و مسائل مبرم اهل سیاره رو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باری دیگر مورد توجه خاص قرار داده، پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول کرده شود. و ببینید که این سروری دولتی ما نه تنها به خاطر مثلا دولتی خودشان، نه به خاطر تنها به خاطر تاجیکستان، همین تمام حالت ها و وضع همه کشورها رو به نظر گرفته این 10 ساله رو پیشنهاد کردن و این قطعنامه یکدلانه قبول گردید و این هم از خوب فرزانگی سروری دولتی ما شهادت میدهد که نه تنها همه مردم خود، اینچون مردم سیاره نیز خورده این قطعنامه رو پیشنهاد نمودند و تشبوس خیلی بزرگ است، زیرا نسل ها آینده باید به ضرر، باید با سواد، باید دیگر روی ناخوشی و ناآرامی جنگ رو در کشورهایشان نبینند. اگر این قطعنامه به توجه همه مثلا دولت های اوز خوب قرار بگیرد و از پای عملی گردیدن همین قطعنامه شوند، گمان میکنم که خیلی که آگاه هم در دیگر دولت ها کشورهایی هستند که نمساعدی روزگار دارن، نارومی دارن و کودکان بیشتر اذیت می شود. خود تصور کنید وقتی کودک از خوردی اذیت می شود در حالت دشوار با دیدن ناخوشی ها بزرگ شود چی می شود؟ او آینده سازی کرده نمی شود، مفکورش خیلی تنگ و نااستوار. خب معلم در مورد دیگر نقش کلیدی این قطعنامه در چیست از نگاه شما؟
18: نقش کلیدیش. تشکر. خیلی که شما درست قید کردید، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از اولی به همچون سرداری دولت شده نشون، اول همچون مثال سرداری پارلمان، اون کس گفته بودن که من به شما سول میانم. البته در نظری اول این تنها دخل داشت به تاجیکستانیان ما که با همدیگر مثال جنگ شهروندی رو اثر گذارنده بودیم و اکنون ما بسیار با سرفرازی گفته میتونیم که باوری داریم که با انمین قطعنامه که از طرف مجمع عمومی قبول شد، پرزیدنت محبوب کشورمان با تمام جهانیان صلح خواهند آورد.
7: بله بله، اولین حرفشان صلح بود و همین صلح در دل و دیده خوب مردم جا گرفت. در خب در قلب سروری دولت ما این کلمه جا گرفت، نه تنها گفتیم برای مردم تاجیکستان، برای مردم دیگر کشورها نیز غمخوری میکنند.
18: البته نگفته نماند که вақте ки мисол байни давлатҳо ё байни худи гӯем як давлат ё байни қавмман ҷанг мешавад, дар вақти ҷанг бештар роҳбарони давлат ки дар қудрат ҳастанд онҳо қарори сиёсӣ қабул мекунанд ва нақши асос, нақши калидии қатномаи мазкур аз он иборат аст ки дар қабули қарори сиёсӣ оиди мисол ҷанг кардан, сулҳ кардан, оиди ҳалли осоиштаи баҳсҳои байналмилалӣ на танҳо худи насли калонсол иштирок кунад, балки насли ҷавон, манфиатҳои ҷавонон, манфиатҳои кӯдакон ба инобат гирифта шавад. Мо медонем ки аз ҳамин таърих ҷангҳое ки мешаванд, дар ҷангҳо шояд 30-40 фоизи комбатантон, яъне шахсоне ки дар даст яроғ гирифта ҷанг мекунанд, онҳо зарар бинанд. Аммо ҷабрдидагони, яъне қурбониёни асосии бештари ҷангҳо пеш аз ҳама занону кӯдакон ва аҳолии осоишта мебошад. Ва албатта қонунҳои ҷанг иҷозат медиҳанд ки мисол кӯдакони аз синни 15 сола боло дар даст яроғ гирифта ҷанг кунанд барои ҳифзи давлату марзу бими худ. Лекин мисол аз ҷиҳати физиологӣ назар афканем, ин қонуниятҳо ҳастанд ки мисол ба тариқи истисно қабул карда шудаанд. Лекин умуман гирем, агар кӯдаке ки мисол вай бояд таҳсил кунад ва ҳоле мисол қувват надорад, вайро ба ҷанг ҷалб кардан бисёр кори душвор аст. Аз ин рӯ хуб мешавад ки умуман тамоми баҳсҳое ки ҳаст пеш аз ҳама борои осоишта ҳал гардад ва 193 мамлакати ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид ба ҳисоб мераванд ва созмони милали муттаҳид механизмҳои муассири ҳалли осоиштаи баҳсҳоро мисол пешбинӣ кардааст аз қабили гуфту шунид, таҳқиқ ва ахири ахираш муроҷиат намудан ба судҳои байналмилалӣ. Ва мисол агар мисол ҷанге ки вай дар вай танҳо манфиатҳои вай мисол тасарруфхоҳӣ бошаду манфиатҳои насли оянда ба инобат гирифта нашавад, мо ҳеҷ гоҳ

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت. نو

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرود جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکد از شاخ گل ابر بهاران را چه شد کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد گویی توفیق و کرامت در میان افکندند کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد

0: یک گلام درود شنونده های عزیز و ارجمند باز هم خدمتی شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی همکارم مهران ابو نور آزاد و کارگردان جانی بکی ایدی بیگ برنامه ساعت فرح را میشنوید مستقیما باز هم روی همین موج یعنی 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان.
1: روزی خوب و خوش و خاطرمان نثار یکایک شما سامعان گرامی مخلصان هواداران و دوستداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان اینک باز با برنامه ساعت فرح مهمانی کاشانه های شما هستیم و طول قریب یک ساعت با پیشنهادی بخش های رنگارنگ و با پیشنهادی بخش های گوناگون
0: مهمانی
1: کاشانه های شما خواهیم گردید.
0: واقعا خوب شما دوستان می توانید شما نیز در برنامه ما اشتراک کنید در بخش هایی که اینجا همکارم گفت تند بخش های آزمونی و رنگ و رنگ تقدیم شما خواهد گردید. البته می توانید با رقم های 2760
1: و البته 2760 زنگ زنید
0: و خوب شنونده ارجمند معرفی بخش ها را بر زیمه همکارا میگذارم تا مهران و بانو برای شما شهر دیند که کدام بخش های نوبت تقدیم شما میگردند و زنگ های شما را انتظار
1: بله.
0: خواهیم بود.
1: بخش شعر از سرود، یک چند ضرب المثل و مقال، بخش خندرز، بخش نوای دوباره و اگر فرصت شود بخش درست میسازیم و مخلصان است وابسته به طب و ذوق شنوندگان ما میتوانند که یکی را انتخاب کنند و در آن اشتراک نمایند. ولی باشد امروز با بخش چند ضرب المثل و مقال شروع نمایم برنامه را.
0: خوب باشد بار دیگر خواهش میکنم از شما که شرح میدادید تا شنونده عزیزی ما اونایی که شاید باری اول میشنوند این بخش رو بدانند که چگونه از طرز آن واقف باشند و اشتراک نمایند.
1: بله بخش چند ضرب المثل و مقال چنین شرح دارد سامیان گرامی.

0: шарти бахш ба пурагӣ бароянд ва тавонанд аз коргардони барномаи мо ҷониби кидибек суруди дилхоҳи худро, суруди дӯстдоштаи хешро албатта интихоб намоянд.
1: Бале, фикр мекунам нафари нахуст пайваст мегардад, қабул месозем, агар ки пайваст шуда бошанд.
0: Алло. خب رقمو همون است نماینده ارجمند خواهش میکنم کمی با جرأت‌تر باشد 2760
1: 2760 سومین گرامی فعالتر باشد بخشی چند ضرب المثل و مقال پیشنهاد شما است باز هم داریم بخش های تفریحی بخش شعر از سرود
0: و قبول میکنیم بله. انتظار نمیگذاریم یارانمون
2: سلام علیکم میرانا کمرون محمد لو نوی میسایل احمد
1: روزتون بخیر باشد درود نثار شما نیز محمد الله چه حال و احوال دارید
2: بول اول فقط همین نمایشش بخشوی شما رو فقط انتظار میشویم.
1: تشکر زیاد سپاسی به پایان. بخشی چند ضرب المثل و مقال از شما شرطش رو میدونید؟
2: بله میدونم شرطش رو میدونم.
1: خوب اگر آماده باشد از کارگردان خواهش میکنیم سونیا ها رو پخش سازند و ما زیری همین سونیا ها به شما ضرب المثل و مقال ها رو پیشنهاد میکنیم. گفتیم که همگی پنج ضرب المثل یا اون که مقال های مشهور خلقی خودمون رو اولش رو میگویم شما باید پوره سازید. آماده هستید؟
2: بله آماده هستم.
1: خوب میرویم سونیا ها شروع گردیدن. بوی از فربهی ادامه دهید. خب بای از فربهی یک کمک دیگر بای از فربهی مینولد و
2: گوی از خرابی
1: خب تو مهنت نکنی
2: راحت نمیبینی
1: زمین رو آب ویران میکند
2: آدم رو گف
1: خب محمد الله ما همگی کوشش کردیم
0: حدود 60 ثانیه بله انجام یافت تشکر برای اشتراکتون
1: سه ضرب المثل آنکه مقال رو پوره کردید
0: خب قبول میکنیم نفر نوبتی را شنونده ارجمند باستم البته با یک جد و جهد با یک صمیمیت ما میتوانیم که از فرصتی که برای شما جدا شده است استفاده برید و توانید البته غالبی بخشی چند ضرب المثل و مقال
1: بله دربید. همین گونه که محمد الله اشتراک کردن شما نیز میتوانید اشتراک نمایید و فعالانه حاضر جوابونه زود زود ضرب المثل که ما اولش رو میگویم اون رو پورا کنید ادامه‌اش رو بگویم
0: من واقعا گمان میکنم در حدود 60 ثانیه امکان هست اگر ما کمی زودتر و از همون فرصتی که داریم استفاده بریم سمرانوک توانیم غالبی بخشی چند ضرب المثل و مقال بگردیم نفری نوبتی هستند انتظارشون نمیگذاریم مهران بونو میشنویم در بخش چند ضرب المثل و مقال
1: بله پیوست میگردن قبول میسازم نفری دویم رو بله
3: алло салому алайкум нимарӯзи бахайр
1: рӯзи шумо низ бахайру шодӣ бошад шунавандаи гиромӣ бифармоед
3: иштирок кардан мехостам
1: хуб исми худро бигӯед сароват
0: фарзона ҳастам шунавандаои фаъоли мо ҳастанд хуб маромад
1: хуб шуруъ мешаванд садои сонияҳоро коргардон хоҳиш мекунем ки пахш созанд
0: хуб инак шуруъ мекунем коргардони мо пахш мекунанд сонияҳоро ва албатта дилнозобону меравед
1: салом аз хурд
0: фарзонабону маромад бахшиш
1: خوب سلام از خورد ادامهش
3: علیک از سلام
1: اول ببین جای خود
3: بعد دیمان پای خود
1: صد زدنی سوزنگر
3: یک زدنی آهنگر
1: گب در کلا اول خش اول خش
3: بعد بگم
1: اول خش بعد بگانه
0: تشکر
3: اول خش بعد درویش بود راستی
0: خوب سلامت باشید سونیا انجام یافتن تشکر و سلام از خورد
1: بعد بله شما پاسخ شما چگونه بود فرزانه بانو سلام از خورد
0: علیک از کلام کلام از کلام بله تشکر به هر حال قبول است تشکر میگم به شما فرزانه بانو برای اشتراکتان سپاس گفتنی داشتید میشنویم خوب متاسفانه
1: خوب فرزانه بله بچار تا چون علیک از کلان گفتن این گونه نه بلکه کلام از کلان این گونه بود شکل درستی همین مقال همین ضرب المثل
0: خوب نفر دیگر هستند مهران و بانو بیاد انتظارشون نمیگذاریم میشنویم در ضرب المثل و مقال های نوبتی میشنویم مهارت ایشان را به ها خواهیم داد بله درود به شما
1: روز بخیر درود به شما
4: شما دم روز بخیر
1: خوب شنوانده گیرومی از کجا تماس میگیرد و اسم خود رو گوید؟
4: از ناحیه
0: کشانیان یک
4: پر مادر
0: خب مادر عزیز شرطی بخش برای شما فهم است؟ خب سانه ها میروند؟
1: سانه ها میروند بله
0: سانه ها شروع شد میروند
1: انگور و خورو بله انگور و خورو ادامه

0: дар душанбе соат 12:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Шаҳристон таърихи фосилавии 7 иншооти дорои аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоиро мавриди истифода қарор доданд. نخست پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با فعالیت کارگاه استحصالی آبهای تشنه‌شکنی آبی بهار واقع در موضع خرمدره رسما آغاز بخشیدند. طبق اطلاع مسئولین در انشاءات مذکور 20 ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. همچنین سرور دولت محترم امام علی رحمان حوض ماه پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود تکنولوژی ساختمان را افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که این حوض در دهه‌ی 40 هجری ناحیه جایگیر بوده برای پرورش 5000 گل ماهی پیش بینی شده است. در این انشاءات نیز بیش از 10 نفر صاحب جای کار گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصله‌ای به فعالیت پرورشگاه درختان نادر در موضع خرمدره ناحیه شهرستان نیز آغاز بخشیدند. این پرورشگاه در دایره تطبیق عملی برنامه ملی کشور سبز جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 و برنامه دولتی سبزکاری جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در مساحت بیش از 5 گکتار بنیاد یافته در آن زیاد از 7500 درخت نادر و آرایشی و سایه‌افکن با اصولهای معاصر پرورش می‌یابند. همزمان در اینجا دو انشاءات ساحه معارف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 با 240 جای نشست در یک بست در دهه 40 هجره و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی شکوفه های استقلال برای 240 کودک در دهه شهرستان به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار گرفتند. در هر دو انشاءات تازه بنیادی ساحه معارف بیش از 80 نفر از جمله آموزگاران و پرستاران به فعالیت آغاز نمودند. دو انشاءات دیگری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه شهرستان مورد استفاده قرار دادند مرکزهای سلامتی در دهه‌های وحدت و سرابی می باشد. در این انشاءات ساحه تندرستی بیش از 20 کارمندی طب به مردم خدمت خواهد رسانید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح انشاءات گوناگون تعینات را در دهه‌های ناحیه شهرستان تدبیرهای مهم در سمت رشد دهات ارزیابی نموده راهبریت و ساکنان ناحیه را به سهمگذاری بیشتر در آبادانی وطن هدایت کردند. همچنین امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان نخست خطی آبی پولیزی را برای آبیاری 20 گکتار زمینی کارتوشکا افتتاح کرده با لایحه های از خودکنی 601 گکتار زمینی کرمی للمی و چراگاه برای کشت کارتوشکا و آبیاری 1007 گکتار زمین در سه دهه ناحیه کوهستانی مسجو شناخته شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیده نمودند. اطلاع داده شد که خط آبی پولیزی از مسافه 500 متر با لوله های پلی اتیلنی آورده شده در این قطعه زیاد از 200 گکتار زمین کارتوشکا آبیاری کرده می شود. در این موضع تخمی نوهای اعلی صفتی کارتوشکا از جمله سامون، عزیزی، شکرانه، کریمی، اوچی و غونچی کش کرده شده است که حاصلناکی آنها از یک گکتار از 500 تا 700 سنتنری را تشکیل خواهد داد. ضمن بازدید از نشانمای زمین های کشتی کارتوشکا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مسئولان جهت رشد ساحه کشاورزی و تامین فراوانی محصولات تر و تازه وطنی دستور و توصیه ها دادند. در حدود زمین های ناحیه شهرستان 12 نوی کارتوشکا کش کرده شده است که حالا حاصلناکی و نشانمای آنها خیلی خوب است. لایحه از خودکنی زمین های نو برای کشت کارتوشکا در حدود 4 دهه از جمله دهه های وحدت، موضع اوچی، سبزور و آبادی دو دهات شهرستان و بنجکت ناحیه شهرستان صورت گرفته زمین های مذکور توسط 25 چوه عمودی آبیاری کرده می شود. Зимни маърифи ин лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки кишоварзони ноҳия азм доранд ҷамъоварии картошкаро ба 100 ҳазор тонна расонанд ва дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назараз гузоранд. Лоиҳаи обёрии заминҳои ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дар се деҳа, аз ҷумла деҳаҳои Обурдон, Ҳади Шаҳр ва Падаск амалӣ гардид, ки тибқи дурнамо ҳоло 822 гектар майдони кишти картошка пурра обёрӣ карда мешавад. Асосан обёрии ин заминҳо аз дарёи Зарафшон таъмин карда хоҳад шуд. Дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат ҳамчунин аз намоишгоҳи дастранҷи кишоварзони ноҳияи Шаҳристон дида намуданд. Дар намоишгоҳ беш аз 30 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз хоҷагиҳои дехонӣ аз қабили картошка, сабзӣ, пиёз, меваи сабзавот, карам, помидору бодирин, тарбуз ва харбуза, зардолу, шафтолу, ғаладонагиҳо, асал ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо шаклу дизайни зебо пешкаш гардида буд. Ҳамзамон гиёҳҳои шифобахш, маҳсулоти ширӣ, анвои нонӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ пешниҳод карда шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз боздид аз намоишгоҳ бо масъулон суҳбат ороста, онҳоро барои афзоиши истеҳсолот, содирот, зиёд кардани майдонҳои кишт аз ҳисоби заминҳои бекор хобида ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ ҳидоят карданд. Анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: سلام باشد دوستان عزیز، اینامه دارد برنامه ساعت فرح مستقیمن از رادیوی تاجیکستان با شما استیم. مسئولان برنامه بنده کمرانی عبدالی، همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردان جانی بکی. ایدی بیک میگذاریم با صحیفه دیگری برنامه که خوب عنوان دارد
1: شعر از سرود. بله، و رقم ها نیست فعال هستن سامیان گرامی 2760 و 2720 که میتوانید زنگ زنید و در صفحه دومی برنامه ما که عنوان دارد شعر از سرود اشتراک نماید.
0: خب البته شنانده ارجمند، شرط بخش ما همین گونه است که پارچه متنی یک سرود قرائت کرده می شود و شما معین میکنید که این سرود رو کدامی از آوازخوانانی ما آهنگ بسته و پیشنهادی مخلصانشان کردند. و خوب دوستان ارجمند، توجه میکنیم به مصره های این شعر. خوب مرمت، از جانب شما مهرانه بانو
1: باشد. باشد چرونه، نکنم من طلب از تو مهری بسیار که روزی دل شنیدم از زبانت.
0: نشینم نزدی تو مکن تو آزاد، بشنوم یک سخن من از زبانت. خب قبول میکنم نفر در خط تماس هستند، گمانم این مصره ها را شنیدن خیلی زیاد و اینک پاسخ دارند. بله، درود به شما.
2: من بزرگ از نایه همدانی.
1: ولی شنوانده عزیز، چی پاسخ دارد؟ چی فکر میکند این مصره ها را کی برشته آهنگ کشیده است؟
2: بخش مخلصان.
1: شما میخواید در بخش مخلصان اشتراک نماید؟
2: بله.
0: خوب بیوید، باشد. به قبل ما قالب شکنی میکنیم این لحظه. در بخش مخلصان ما شما را میشنویم. از کدام آوازخوان میخواستید پارچه سرود بحری ما و شنونده های عزیزی ما که این لحظه گوش به صدای ما میدهند زمزمه کنید؟
2: از شاهین عبدالله.
0: خوب مرحمت، میشنویم.
1: بله میشنویم.
2: در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، هر نازه بچه کنه ناز با روچه باشه. آه من برم دری اوچه، اوچه ما سیده برم، اوچه ما بول پرم، اوچه ما سیده برم، اوچه ما بول پرم، سه بیالین درم، سه بیالین درم، آه اوچه ای ره نگرم، من برم دری اوچه. در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، هر نازه بچه کنه ناز بردار آچه باشه، اوه من برم دری آچه.
0: سلامت باشد، صدایتون هست، خسته نگرد. از شنوانده ارجمند ما احسن آفرین میگیم. اسم شما؟ الو،
2: بزرگمهر،
0: به شما موفقیت میخواهیم. بزرگمهر، هر باری که شما به دوشنبه شهر مهمان شدید حتما ما شما را دعوت میکنیم بیایید به خانه رادیو. واقعا صدای بسیار هم زیبا و ماندگار دارید. احسن، در صنف چندم تحصیل میکنید بزرگمهر؟ الو،
2: صنف 5.
1: خب از کجا تماس میگیرید شما؟
0: از ناحیه همدانی گفتن. اگر
2: از همدانی.
0: سلامت باشه. در یکون آزمون ها اشتراک کرده اید؟ در کدام آزمون اشتراک کردید؟
2: در تئاتر.
0: تئاتر. خوب، شما هر باری که امکان پیدا کردید حتما بیایید در برنامه ساعت فرح، یک ساعت با شما صحبت انجام خواهیم داد با شنونده های عزیزمان. سلامت باشید بزرگمهر، تشکر از شما. میتوانید بعدا با رقم های 2760 و 2760 در ارتباط شوید بعد از انجام برنامه ساعت فرح و ما شما را انتظار هستیم در برنامه صحبت خواهیم کرد.
1: بله، نفر دیگری هستند. الو،
3: سلام علیکم.
1: روز بخیر، درود نیساره شما.
3: با همی شیر بچه باوی پایین نیساره اویندهش خوب ایرا.
0: سلامت باشه
1: شنوانده عزیز. ولی متاسفانه
0: خب میرونه بنو میدونه چی مزارد از شما. ما در بخش شعر از سرود
1: بله،
0: که پارچه شعر را برای شنانده عزیز خش قرائت کردیم و ما نخواستیم که بزرگ مهر و قبل رو هفتاده شمند و اون استعداده که دارن باز هم سیخل یابد. به همین خاطر ما به بخش دیگر همزمان گذاشتیم. مخلصان و بیاید بخش شعر از سرود رو ادامه بدیم. شنانده عزیز بیاید بار دیگر شاید قرائت کنیم.
1: بله، پارچه های شعری رو یک بار دیگر تکرار میکنیم، قرائت میسازیم دوباره و میتوانید سامانی گرامی اگر پاسخ رو پیدا کردید با رقم های 2760 و 2720 زنگ زنید. چون این بودن مصره های شعری. نکنم من طلب از تو مهر بسیار که روزی دل شنیدم از زبانت.
0: نشینم نزدی تو مکن تا آزاد، بشنوم یک سخن من از زبانت. قبول میکنیم شنونده ارجمند، میشنویم اندیشه شما رو و یک کمک مهربانه بونو برای شما عزیز خش. این سرود رو یک بانو سرودند، یعنی بله. از جانب زن سروده شده است.
1: بله، سروینده خوش آواز و یک زنی خیلی جوان هستند که همین متن رو، همین مصرع‌های شعری رو برشته آهنگ کشیده پیشنهادی مخلصان خود کردند. این ترانه تازه نیست، یعنی که به تازگی روی کار نیامده است، شاید که مخلصان زیاد دارد، عین حال در جستجوی همین ترانه هستند که ما از کدام بانو این رو سرویده باشد.
0: بیاید در این برابر پارچه شعری دیگر رو هم پیشنهاد میکنیم و هر نفری که خواهش دارند همون رو پیدا کنند برای ما البته نظرشون رو بگویند. هنوزم که امید زندگانی است
1: برای تو غزل میگویم ای دوست،
0: هنوزم که بهار است و جوانی است
1: گلی روی تو را میبویم ای دوست.
0: خب بسیارم شعر معمول است و مشهور است و شعری است که دلنشین با آهنگ جذاب و آهنگ بسیارم تأثیر بخش این سرود بند و بست شده که واقعا میتواند قلبی ما را تسخیر سازد و ما را به دنیای به قول رویاها برد و ما با شنیدن این ترانه باسم و دوستان خود به رفیقان خود باسم با یک دیدی دیگر با یک محبت و صمیمیت دیگر البته نظر میکنیم و دوستی را باسم قوی تر میشیم، چون در برنامه زباندان هم گفتیم که واقعا دوستان سه نوند ولی امید میبندیم که دوستان جانی باسم صفحشون بیشتر
1: بله بله بیشتر و رو میوریم با اسمس پیامک نفر نیستن شنوانده ما که این حال برنامه ما رو گوش کرده استودن تاریخی شبکه های اجتماعی زلیخا بانو هستم، میگویند که شعری نخست که خوانده ما با زلیخا محمدشوی و تعلق داشته.
0: خب هم نام این سراینده
1: بله بله
0: خود زلیخا نام داشتن و گفتن تشکر، ولی زلیخا بانو این از زلیخا محمدشوی و نیست. و نفر دیگر می نویسن فرهاد هستم، درود به شما، نیمروزی پر از فرح باد و سپاس میگویم به دستم دردکاران این برنامه و
1: مصرع‌های
0: شعری که شما در نوبت دوم برای ما پیشنهاد کردید ما اهل خانواده به خلاصه اومدیم که این رو بهادر نعمتوف سرودند، ولی نه تشکر، این از بهادر نعمتوف تعلق ندارد.
1: دیگر سرویندگان برشته آهنگ کشیدن این پارچه های شعری که ما پیشنهاد کردیم نه به زلیخا محمدشوی و نه به بهادر نعمتوف تعلق ندارند.
0: بیاید زنگ تلفنی است قبول میکنیم. الو
1: بله درود نیستاری شما شنونده گرامی، بفرمایید روزتان بخیر باشد.
3: سلامت باشید، هم میخواید که دویلم کروات کردید. یک تخمین دارم.
0: خوب برای من
3: زلفخوری عزیز.
0: زلفخوری عزیز، هنوزم که امید زندگانی است برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانی است گلی روی تو را می بویم ای دوست. بله از ذوالفقار عزیز بود. کف میکنیم به افتخار شنونده بسیار هم عزیز و ارجمند همون که تخمین کردن، ولی تخمینشون واقعا دقیق و درست و صحیح برآمد. احسن، آفرین.
1: از بس که قد گردید
0: شاید که میتوانن دوباره تماس گیرن.
1: بله بله، ویان که اگر که دوباره تماس گرفتن نتوانستن ما همین سرود رو با پراگی پش میسازیم.
0: خب
1: باشد، شرط نیست همیگونه است که هر نفر که پیدا میسازد صاحبی همین سرود رو همون سرود که میخواهد یعنی که پش میگردد.
0: خب بید مهران آبان یک کاری دیگر به قوله مصرع‌های بعدی رو ما پیشنهاد میکنیم باشد. تا اون لحظه که شنونده از ما زنگ میزنن ما این ترانه رو خواهیم شنید.
1: باشد باشد. خب
0: نشستم تنها با یادی تو
1: براه دو چشمم میوی تو،
0: ای مهربانم ای یار جانم
1: همیشه از چشمم پنهانی تو.
0: خب شنونده ارجمند بهتر اونایی رو میشنویم که قبلا شنونده از ما پیدا کردن از ذوالفقار عزیز و بعدا برمیگردیم پاسخهای شما رو پیرمون مصرعهایی که قبلا شون
1: بله میتوانید جستجو کردن گیرید که همین مصرعهایی که خوانده و کدام سراینده تعلق دارد. پس حالا سرود رو میشنویم.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امامعلی رحمان.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشدی بین المللی چین سیاودون که با سفری کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در خصوص از مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در آغاز جانب ها وضع کنونی و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و جمهوری مردمی چین را مورد بررسی قرار داده از سطح بلند مناسبت های دو جانبه اظهار قناعتمندی نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از دستگیری های پیوسته جمهوری مردمی چین در عملی سازی لایحه های افضلیتناک اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان اظهار سپاس نموده آمادگی جانب تاجیکستان را جهت گسترش همکاری های متقابلا سودمند تاکید کردند. تاکید گردید که همکاری با اگنتی چین اوید به همکاری های رشدی بین المللی در تطبیق لایحه های اجتماعی، اقتصادی و انفراساختاری برای رشدی استوار اهمیتی مهم دارد. در فرجام املاخ ها جانب ها آمادگی خود را به تحکیمی منبنده همکاری عملی تاجیکستان و چین از جمله برای ادامه همکاری و تطبیق لایحه های نوی رشد از جانب اگنتی چین اوید به همکاری های رشدی بین المللی تاکید نمودند. انجام برنامه اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: هر کجای باشی ما با تویم. در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM همسف

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست، چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ҷавонӣ ба миён омадааст, онҳоро коркард кунем. Агар ба ҷои кор, яъне як пахтакор ҳафт ҷои корро таъмин карда метавонад, ба ҳафт нафар ҷои кор таъмин карда метавонад ва 14-15 баробар даромад мебиёяд, агар мо онҳоро коркарди саноатӣ кунем.
1: در تامین امنیت صنعتی جمهوری سوهای پختکاری نقش مهم دارد. این سوها با بهداشت وضع اقتصادی کشور مساعدت کرده، منبع اساسی تامین استحصال کنندگان با آذوقه، کارخانه های صنعت سبک با اشیای خام وطنی و جلب اهالی با جای کار میباشد. از این رو کشت و پرورش پخته در جمهوری ماهیتش را گم نکرده، ضرورت به استحصال محصولات آن روز تا روز می افزاید. در رابطه با وضع امروزه سوهای پختکاری، توچیزاده لایق سردار شعبه مطبوعات و اطلاعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان میگوید که سال 2026 در شهر و ناحیه‌های جمهوری در میدان 182000 گکتار پخته کشت شده است که زیاده از 40000 گکتارش را کشت زیر پلیونکا تشکیل می‌دهد.
2: در سال 2025 پخت پرورانی مملکت با استفاده از تمام امکانیت ها در مساحتی 175 هزار گکتر کشتی پنبه‌دانه گذرانیدن که 21 هزار گکتری آن را کشتی زیر پلیونکا تشکیل می دهد. در سال 2025 در جمهوری نزدیک 400 هزار تن پخت جمع‌آوری کرده شده است که این نشان داد نسبت به سال 2024 139 هزار تن زیاد می باشد. پخته پروران ما در سال 2026 با مقصد تامین ساحه صنعت با اشیای خام و صادرات نخی پخته در مملکت نزدیک به 182 هزار گکتر کشت پخته، از آن زیاده از 40 هزار گکتر پخته زیر پلیونکا کشت نمودند که این در ولایت ختلان زیاده از 124 هزار گکتر، در ولایت سوخت زیاده از 55 هزار گکتر و شهر و ناحیه های تابع جمهوری نزدیک به 2.5 هزار گکتر را تشکیل می دهد.
1: واقعاً هم پژوهش علیمان ثابت کرده است که هنگامی کارکر کردن نخی پخته خام درجه درآمدناکی پخته 14-15 مرتبه می افزاید. کارشناسان به این نظرند که در جامعه معاصر با بیش از 100 کشور با کشت و صادرات پخته سر و کار دارند. همکلام ما دکتر علمای کشاورزی سید جمال سیدزاده میگوید که در جمهوری مردم چین بیش از 4 میلیون گکتار پخته کشت میشود. با وجود همه این چینی ها از دیگر کشورها نخی پخته میخرند و پس از کارکرد اشیای خامی وارد کرده شده را در شکل محصولات تیار صادرات میکنند. به عباره دیگر سوهای پختکاری صنعت را رشد میبخشد.
0: اگر ما 1 کیلو پخته را اگر ما گیریم، اگر آن را 14-15 مراتبه ارزشی آن را بلند کرده میتوانیم، چون که وای همین قدر مراتبه کارکرد ها میشود، وای رشته میشود، از رشته وای متا میشود، از متا رنگ میشود، از متا باز لباس ها دوخته میشود و غیره و غیره و غیره. ببینید که امروز قریب 100 مملکت دنیا پخته کشت میکند و این البته با مجموعی محصولات داخلی کشور ها تأثیر مثبت خود را رسانده استفاده است. ما دور نرویم، حتی مملکت چین زیاده از 4 میلیون گکتار پخته کشت میکند و این پخته را وای صادرات میکند، کارکرد کرده آن را صادرات میکند، موتور را، لباس تیار را، مواد تیار را صادرات میکند و در برابر این باز نخی پخته را از بیرون از دیگر کشورها خریداری کرده باز آن را کارکرد که صادرات میکند و این البته برای درآمدنکی همون کشور و درآمدی همون کشور، صنعت کنونی کشور البته یک زمینه خوب میگذارد و ما با پررگی باید پخته را کارکرد کرده تا مواد نهایی رسانده آن را پس به صادرات نگرانیدن آمادر کار، چون که امروز ان همین را تقاضا میکند امروزه اقتصادیات ما، طلبات امروزه ما، چون که این زمینه میگذارد برای بلند برداشتن اقتصادیات کشور و اقتدار کشور. ببینید که قریب که 200 هزار گکتر زمینی بهترین آبی تاجیکستان این زیر ان همین زراعت مهم پخته یعنی هست و این را با این حاصل نوکی که ما امروز گرفته استادیم، این نه دولت تاجیکستان را نه متخصصان را قناعتمند کنندن نمیتواند. همین خاطر باید حاصل نوکی را باید ما برداریم. در اون صورت ما میتوانیم درآمدنوکی خوب گرفت.
1: ҳам суҳбати дигари мо қабул гардидани барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030-ро амали саривақтӣ ва барои рушди соҳа муҳим медонад. Тучизода Лоиқ, сардори шуъбаи матбуот ва иттилоотӣ вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, бовар дорад ки амалгардии ин барномаи давлатӣ барои беҳтар кардани соҳаи пахтакорӣ мусоидат мекунад.
2: Соҳаи кишоварзӣ зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ҳамешагӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. Дар паёми навбатии пешвои маъзуми миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат таҳия гардидани як барномаи мукаммал дар соҳаи пахтакорӣ, яъне барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026 ва 2030 дастур дода буданд ва боиси хушнудист ки барномаи мазкур таҳия гардида 3 июни соли равон дар Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Барномаи давлатии рушди инноватсионӣ соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 ба ҳалли мушкилотҳои мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи соҳаи пахтакорӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, истифодаи техника ва мошинолотҳои муосири кишоварзӣ дар кишт, парвариш ва ҷамъоварии ҳосили пахта равона гардидааст. Боиси зикр аст ки барномаи қабулгардида ба рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Дар барномаи мазкур дар 5 соли оянда харидори зиёда аз 100 адад дронҳо барои коркарди майдони пахтазор, харидори мошинҳои пахтачинӣ ва дигар техникаву таҷҳизотҳои муосиртарин барои кишт, парвариш, риояи агротехникаи пахта то ҷамъоварӣ пешбинӣ гардидааст.
1: ба боварии соҳибназарони соҳа барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳи пахта бояд аз тухмиҳои ватанӣ истифода бурд. доктори илмҳои кишоварзӣ Саидҷамол Саидзода мегӯяд ки таҷрибаҳо собит намуданд ки истифодаи тухмиҳои ватанӣ бо усули кишти зери пилёнка ва обёрии қатрагӣ ба деҳқон имкон медиҳад ки ҳосили баланд ба даст орад.
0: бале, шумо дуруст гуфтед, навҳои ватании мо дар ҳамин минтақа, дар ин ё он минтақа офарида шуда, аз ташхисҳои истеҳсолӣ гузашта мутобиқ гардидааст. албатта навҳои мо бартарӣ зиёд дорад. соли 2017, 21 март дар шаҳри Турсунзода пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қитъаи намоиши Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон шинос гардидан. дар онҷа нави ватании дӯсти ИС лучак карда шудагӣ буд. бо меъёри 23 килограмм дар як гектар мо кишт кардем зери пилёнка бо обмонӣ, яъне қатрагӣ, ва дар натиҷа мо зиёда аз 50 сентнер, аниқтар аз 56 сентнер мо ҳосил гирифтем. локин ногуфта намонад ки соли 80-ум аз тарафи олимони институти зироаткории ҷумҳурии Тоҷикистон 85 сентнер аз як гектар ҳосил гирифта буданд таҳти роҳбарии профессор Ҷуманқулов, профессор Домулоҷонов гирифта буданд, нави 108F буд. ва ин албатта моро водор мекунад ки мо имкониятҳо дорем, яъне потенсиали онҳоро ба пуррагӣ истифода кунем.
1: воқеан ҳам пахтакори соҳаи муфиди кишоварзист. бино ба назари номзади илмҳои кишоварзӣ Тура Яҳёев, пахта дар ҳама самт муодил надорад, чун имрӯзо гармои ҳаво ба ҳадди ниҳоии худ расидааст. бояд кишоварз парвариши агротехникаи пахтаро риоя кунад.
3: дар ҷумҳури мо пахта иваз мекари зироат нест. акум моҳи июл, оғози моҳи июл чӣ кор каранд дар кӯ? дар бисёр маврид дар ноҳияи ҷануб аллакай обмони дуюм оғоз мегардад. пеш аз обмонӣ вақте ки саросар гул дорад, албатта баъзе хоҷагидоро ҳатто сеюм озиқа мед, барои мисол ҳосили баланд гирифтанд. даводии сор бошад, ғизои дуюмро метиҳанд. акум ҳаракат каранд дар кӯ? ҳарчи зиёдтар агар буттаҳои пахта саросар гул дошта бошад, шонабандӣ бошад, ғизои дуюмам додан дар кӯ. ва оғоз мегардад дар водии сор, қисман вилояти суғд, ғизои дуюма дар вақти саросар ҳаракат каранд дар кӯ ки то 10 июла ҷамъбаст каранд дар кӯ ғизои пахта. агар дер шавад, бо пухтараси пахтаро дароз мекунад. барои ҳамин ҷамъбасти кор то 10 июл бояд ҳамаи ғизоят дода, бояд мо тайёрӣ бинем ба обмонӣ. обмония сари вақт аз оби дуюм то оби сеюм аллакай хоҳем нахоҳем вобаста ба замин, структураи замин 15-16 рӯз ба аллакай пахта об талаб мешавад. Агар мо камака хато кунем, бо гулрезӣ, шонарезӣ пайдо мешавад. Барои ҳамин масъала баъд мо риоя кунем. Ҳар обе ки мондем, албатта баъди алафҳои бегонаша тоза каранда кур аз пахтазоро ва ҳатман коркарди байни қатор гузаронда. این بهتر میشد. اکنون سرشوی دهه دوم ماه آوگوست، آخری آوگوست با باید ما سرچین کنی بود تا این برویم. این وابسته است وقتی پخته میانه نخواهد باشد، نکم از 14 15 باید نوده حاصل باشد. و ما میتوانیم مثال سرچین کنیم پخته. اگر پخته مینخ باشد زیادتر 18 تا 20 نوده حاصل باشد، باید میتوانیم سرچین کنیم. این یک عامل مهم از سرچین کنی پخته برای پخته زور. برای همین خوب میشود که بسیارتر با نوهای وطنی تکیه کنیم. نوهای وطنی در شرایط اقلیم علاقه نهم مطابق شدن و حرکت کردن در کار که نوهایی که منطقه باب شدن کش کردن در کار. در بسیار موارد بعضی خواجگی دارو هر خیل نوهای از هر طرف آورده هر خیل نوهای کش میکنن این به ضرر است. چون که نوها هم مطابق نیستن و هر خیل به کسلی و حشرات ها اونها تو باور نیستن. از این خاطر توصیه میدم که حرکت کنیم نوهای منطقه باب شده نوهای وطنی رو کش کردن در کار.
1: در مجموع پختکاری که از ساحه‌های مهم اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته در تامین صنعت با اشیاء خام تأسیس جایهای کاری و افزایش درآمد ملی نقش نظر است دارد. تطبیق برنامه دولتی رشد اینوواسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 میتواند به بهتر شدن صفت محصولات افزایش حاصلنوکی و گسترش صادرات مساعدت نماید. با استفاده از تکنولوژی معاصر و نوهای سرحاصل سوها میتواند به هدفهای صنعت کنانی با سرعت کشور سهمی بیشتر گذارد. شنونده های ارجمند، شما برنامه حیات دهات را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبتی بعدی.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Яке аз самтҳои муҳими эҷодиёти марди ҳунар Алишер Қаноатзода сурудҳои ватандӯстона мебошад. Ӯ бо муҳаббати самимӣ нисбат ба Тоҷикистон ва арзишҳои миллӣ як қатор таронаҳоеро иҷро намудааст, ки дар онҳо зебоии сарзамини аҷдодӣ, сулҳу ваҳдат, истиқлол ва ифтихори миллӣ васф мегарданд. در سرودهای وطن‌دوستانه او تاجیکستان همچون کشوری صلح، داروی کوههای سر به فلک کشیده، دریاهای مصفا و مردم مهمان‌نواز و فرهنگ دوست تصویر می‌شود. این ترانه‌ها شنونده را به دوست داشتنی وطن، احترام به تاریخ و فرهنگ ملی و حفظ دستاوردهای استقلال هدایت می‌کنند. سرود نوبتی او را با نام فرزند این ملت که در یک جایگی با بانوی هنر گلپری عارف و سرایده است، با هم می‌شنویم.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه روزنامه جامعه جهان است روی موج 147 FM. برنامه که هر روز شما را از مهمترین رویدادها از بزرگترین فوتبال جهان جامعه جهانی 2026 قصه میکند. با شما از مسئول برنامه بنده شارخ تشریف زاده و کارگردانی میکنند برنامه روزنامه جامعه جهان را جانبه که ایدی بک. چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمونی کاشانه های شما هستیم و شنوندگانی عزیز و چیگونه که قید کردیم دیشب بازی های خیلی جالب ما را انتظار بودن، بخصوصا دیداری یعنی به قول فینالی پیش از فینالی برمحل به قول ما را انتظار بود، ما شاهدی آن بازی گشتیم و واقعا هم یک استوره، یک ستوره، یک افسانه ای که فعالیت فوتبال بازیش را در جامعه جهانی یعنی در جامعه جهانی به انجام رسانید، این است کریستیانو رونالدو. و باز یک رقابت دیگر ما را نیز انتظار بود که منتخب امریکا از دسته بلژیک شکست خوردند و واقعا هم رقابت های جالبه که مخصوصا تماشای این بازی ها خیلی جالب بود و تماشا با بود و واقعا هم رقابت هایی که دیشب برگزار گردیدن به قول در روی عالم در روی دنیا عشق مخلصان و هواداران تمام دنیا رو یعنی عشق این تماشابینان و مخلصان به قول رخت، چون انمون انجامی کارنامه ورزشی یک ورزشکار یک ستاره در تیم ملی کشور خیش واقعا هم دل میلیون ها مخلص را غمگین کرد و تا به حال کسی باور نمیکند که انمون استورایی که طول زیاده از 20 سال ما با فوتبال او یعنی عشق با طرز بازی این ورزشکار ما با ورزش فوتبال عشق ورزیدیم، مهر بستیم و بعضن وقت با انمون کومیری خود با شخصی که ما رو به فوتبال شوقمند کرد ما پس از چند ماه ما میتوانیم با این استوره یعنی خداحافظی کنیم و این استوره از میدان های سبز فوتبال با همیشه با یعنی ما رو ترک خواهد کرد. و چگونه که میدونیم این ورزشکار است، ورزشکار پرتغالی کریستیانو رونالدو. و اینجا پیش از آغاز برنامه مون میخوایم یک چند خبر از فوتبال داخلی کشور ما به سمع شما رسانیم، چون اینجا یکی از دستای منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری رستم خوجایف جمع آمد تعلیمی و تمرینی خود را در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در ورزا به انجام رسانیدند و اینچنین صبح امروز دسته با شهر مسقط سفر میکنند و آنجا با همسالان خود از عمان یعنی کشور عمان دو بازی سنجشی انجام میدهد. و یادآور میشم که بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم روز 12 ایول برگزار میشود و این واخوری های دوستانم مرحله آمادگی دسته منتخب جوانان تاجیکستان با مرحله انتخابی جامعه آسیا 2026 به شمار می رود. یادآور می شود که بازی های دور انتخابی از 31 تا 6 سپتامبر در بحرین برگزار می شوند که جمهوری تاجیکستان در گروه D مسابقه قرار دارد و با تیم های بحرین سنه 31 آگوست اینچنین با همسایه کشور ما جمهوری افغانستان 3 سپتامبر در میدان رقابت خواهد گشت و در بازی آخر خیش سنه 6 سپتامبر با همتایان خود از اردن رقابت میکند که این همه است میتواند یک غلبه و یک جشنی پر افتخاره باشد، یعنی غلبه جشنی باشد، چون در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان میتواند یک تحفه خیلی نظررس بحر کشور ما، بحر مخلصان، بحر زیاد از 10 میلیون اهالی کشور جمهوری تاجیکستان گردد و ما نیز امید داریم که با شهرمردان ما، بازینگران ما با انمون قوه و متانت و
استعدادی خیش میتوانند ذره هم باشد، یعنی با هنرنمایی جالبی خیش توانند شرفی دسته اولیمپی تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند بردارند و اینچونین پرچم تاجیکستان در عرصه بین المللی پرافشان خواهد شد و ما امید داریم و با بازینگران خیش باور داریم. و یادآور میشم که بازی های سنجشی منتخب تاویسالای تاجیکستان سنه 9 ایول بازی یکمی سنجشی و سنه 12 ایول باشد بازی دویمی سنجشی برگزار خواهد گشت و باشد که از اینجا آغاز میکنیم برنامه همون را و اینچونین آید به تحلیل بازی بین منتخبای پرتغالیا و اسپانیا. من چگونه که میدونیم دیشب ما را در ورزشگاهی AT&T بازی بین منتخبای پرتغالیا و اسپانیا انتظار بود و ما نیز تماشا کردیم. شخصا با پورگی از دقیقه های اولی بازی تا انجام تا دقیقه که انمون گولی زده میکل مرینو توانست تمام مخلصان را، یعنی دل مخلصان را شکند، بخصوص مخلصان تیم پرتغالیا را، و صد راه گردید تا پرتغالیا به دوره یک چهار نهایی راه نیابد. و اینجا شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله ولی شنونده ما از خطی علاقه بر آمدن. شون میدونید که این شب بازی و رقابت این دو باشگاه بزرگ، یکی سیتوره 18 ساله دارد و دیگر سیتوره نه بلکه افسانه دارد در حیات دسته خود، در ترکیب دسته خش که با اسم کریستیانو رونالدو. این یکی با جام جهانی اول خود را آغاز میکند، یعنی قدمش را در پیراهای جام جهان میگذارد با نمون استعداد کشف نشده خش و لکه آهسته آهسته نمون مهارت و استعداد خیش را به نمایش گذاشته ایستاده است و افسانه ای که علاقه همه چیز را دارد، همه عنوان ها را دارد، اما باز برای کسب یک عنوان دیگر، یک جایزه نو که زیاده از 20 سال می شود که این ورزشکار می خواهد نمون جام را به دست دارد. و یادآور می شوم که از سال 2002 انتظار است این ورزشکار تا یکی از جام‌ها را بالای سر برداد، اما تا کنون این بازینگر به آرزو خیش نرسید. این هم کیست؟ این ماس کریستیانو رونالدو است. رقم‌ها فعال هستند 2760 و 2760-20. باشد که ما سرول نظری مخلصان و هواداران بازی امشب را ما پرسان شویم. بازی که بین منتخبای پرتغالیا و اسپانیا رخ داد و برگزار گردید، باشد ما سرول از زبان و از دیدی شنوندگان پرسان شویم. اینجا کارگردان اشاره دارد که شنونده داریم، پیوست میکنیم تا از خطی علاقه نبرایند شنونده ما، چون اشاره داریم. بله درود بر شما، خسته نباشید. ولی شنونده ما زود از خط علاقه میبرایم، نمیدونم سببش در چی باشد، چون پس از پیوست کردن کارگردان شنونده ما در حال خط علاقه را ترک میکنند و تلفن خود را خاموش میکنند. و بازی که گفتیم بین منتخب اسپانیا و پرتغالیا را برگزار گردید، شخصا خودم با پرگی این بازی را تماشا کردم و فکری من چنین بود که باید دسته اسپانیا گلی زده خیش را در دقایق آخر باید به ثمرم نمیرسونید. فکر شخصی من است، چون بازی که با حساب 1-0 خاتمه یافت، یگانه گل را ماس در دقیقه 91 بازی میکل مرینو از پاس فران تورس، دو بازینگری که از هیئت ذخیروی دسته اسپانیا به میدان برآمدند و در اینجا باشد از زیاده از 70,000 مخلص شاهد این بازی گردیدند که در خود ورزشگاه AT&T استادیوم در آرلینگتون زیاده از 95,000 مخلص، یعنی جای میدهد در خودش، اما تقریبا زیاده از 70,000 نفر شاهد زنده این بازی گردیدند. و چگونه که میدونیم سرمربی دسته اسپانیا اینجا دلافوئنته
پس از یک چند تغییرات جالبه که در جالب و سمرانو که در حیات دستش در حیات تیم خیش انجام داد، اینجا توانست غلبه رو مالی خیش کند، چون رقابتی هر دو طرف یعنی برابر بود. سرول با حمله های خود یعنی در دقیقه یعنی قسمت اولی دیدار با حمله های طرفین ادامه میافت و از ضربه های مستقیم باشد تقریبا 5-4 بود و اسپانیا کم برتری داشت در ضربه های مستقیم، اما هر دو هیئت بازینگران همون قوت و متانت خیش را به قول به نمایش نشان میدادن. اینجا کی را اشاره میکنه؟ مخصوصا دفاعگر کنوری دسته پرتغالیا، اینجا یکی از بزرگترین و پرسرعت‌ترین

Джейсон Семедо қарор дорад. Инҷо махсусан Ламин Ямал ва Родри, инчунин Педро Порас, ки анамун бозингарон ки дар тарафи рости ҳайати мунтахаби Испания қарор доранд, хело аз назари коршиносон баҳои баланд гирифтанд. Чун дар тарафи муқобили даста Испания аз тарафи канори рост, инҷо Нуно Мендеш буд, инчунин Жоао Невеш ва Жоао Фелиш. Ин бозингароне буданд ки натавонистанд мисли бозиҳои пештара устуворона рақобат кунанд. Аммо инҷо мо метавонем бозиҳои ҷолиби бозингарони дастаи Испания, махсусан Педро Поро, Родри, инчунин Ламин Ямалро ишора кунем. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 شنوندگان عزیز زنگ بزنید و فکر و عقیده های خیش را دایر به بازی های امشب با ما در میان گذارید، چون یادآور میشن که بین فینال برمحل علاقه برگزار گردید و یکی از ستاره های بزرگ فوتبال کریستیانو رونالدو ترک مسابقه کرد و با جام جهانی خیر و خوش کرد. عموما گیریم این بازینگر ترک جامهای جهانی کرد، چون یادآور میشم که اینجا یک بازیگذاری و انمون حیات دست جامونه پرتوکالی را ما ندیدیم. با قبل کارشناسان میگویند که پس از بازی دیشب یک چند کارشناس فوتبال در اروپا قرار کرد، یعنی نظر خیش را به سمی بینندگان رسانیدند، یعنی مخلصان رسانیدند که چگونه میتوانند کریستیانو رونالدو در دسته غالب گردد، یعنی جام جهانی را که مخصوصا یکی از نیم محافظتگران حملگر با این بازینگران، یعنی در بازی دیروزه یعنی دیشبه نتوانست استوارانه رقابت کند. اینجا اشاره به ماس با برونو فرناندش می رود که زیاده از 20 پاس گلی در پریمیر لیگ انگلیا دارد، اما در بازی شب گذشته یگان پاس و یا عمل نتیجه بخش ندارد. تنها از در طول 4 بازی که انجام دادند این بازینگر تنها یک ارسال گلوار دارد و خلاص. یعنی چگونه که می دونیم در بازی دیشب این بازینگر نه پاس دقیق داشت، نه برای حملگران امکانیت فراهم می آورد و عموما از دست خودش هیچ کار نامد. و کارشناسان نیز اینجا اشاره کردند که کریستیانو رونالدو، یعنی سبب باخت دولت پرتغالیا، منتخب پرتغالیا، این ماست در کریستیانو رونالدو نیست. کریستیانو رونالدو علاقه 41 سال است و انا همون استعداد و هنر و مهارت خیش را برای ملت خود، برای دولت خود، برای منتخب خیش، منتخب فوتبالی کشورش علاقه صرف کرده است. قسمی زیاده از مخلصان به قول دسته پرتغالی را نمیشناسند، چون ماس نمیشناسند و نمیشناختند در گذشته. ماس رونالدو پیدا شد، رونالدو اسطوره فوتبالی منتخب پرتغالیا گردید که ماس توانستند با هنر و مهارت خیش این بازینگر دولت خود رو معرفی کند، مخصوصا در فوتبال، اینچنین بیرون از فوتبال. و مخصوصا اشارهایی که تری اندری کرد برای این بازینگر که گفت منتخب اسپانیا، منتخب پرتغالیا با وجودی انم در حضور داشتن کریستیانو رونالدو نمیتواند غلبه کند و احتمال صاحب گردیدن یگان جام رو نکند در وقتی که کریستیانو رونالدو در حیات حاضر باشد. اینجا اشاره میشود یک چند بازی هایی که مخصوصا وقتی کریستیانو رونالدو در حیات اساسی نبود، اینجا منتخب پرتغال یک چند گل زد، یعنی از حساب 4 گل زیاد زد یا 5 گل، با حساب کلون عموماً گیریم غلبه به دست آورد. اما اینجا بیشتر اشاره میکنند که همون هواداران و یعنی مخالفان دسته ملی پرتغال و اینچنین مخالفان مخصوصی کریستیانو رونالدو، چون اینجا اشاره میکنیم در یکی از همون نشست های مطبوعاتی کریستیانو رونالدو وقتی نشسته است و انگام بازپرسی ژورنالیستان و همون روزنامه‌نگاران با خوله به طرف یک روزنامه‌نگار نگاه میکنند، میگوید که تو از من خوش، یعنی من با تو معقول نیستم، یعنی پسند تو نیستم. و اینجا

инҷо рӯзноманигорон хеле яъне табассум механданд, мегӯянд ки нахост ки ин Криштиан Роналдо маст то инҷо психолог бошад. ва میگوید که بله تو بخیز از جایت و سوال ده. و در اینجا نیز این روزنامه‌نگار که مقابل همان رفتارها و مقابل عملهای کریستیانو رونالدو است، بقول میگوید که آیا در جام جهان 2026 اشتراک کردنتون و یا بعد اشتراک میکنید؟ و کریستیانو رونالدو میگوید که یکی از مشکلی هایی که واقعا هم برای من است نه بازی کردن با در جام های جهانی است، بلکه анамон ба қавле бо рӯзноманигороне ки ба мисли шумоанд мушкилтар аст аз бозӣ кардан дар ҷоми ҷаҳони 2026 ва ё ҷомҳои дигар. ва шунавандагони азиз, шумо низ метавонед бо рақамҳои 2-27-60 ва 2-27-60-20 занг бизанед ва фикру ақидаҳои хешро доир ба бозии имшаба با ما در میان گذارید، چون اینجا کارگردانی اشاره کرده استودند که برنامه اخبار است و پس از چند لحظه ما را برنامه اخبار انتظار است و ما نیز میشنویم برنامه اخبار و پس اون صحبتمون را ادامه میدهیم.

نه هر ستاره برای درخشیدن به آسمان میآید. بعضی ستاره ها میآیند تا معنای آرزو، اراده و مبارزه را دیگر کنند. کریستیانو رونالدو یکی از همان ستاره هاست. وای پسری بود که از کوچه های عادی جزیره مادیرا برخبر آمد. در آغاز راه نه کسی کف میزد و نه کسی میدونست که روز نام او در صحیفه های تاریخ فوتبال با حرفای زرین ثبت خواهد شد. تنها یک چیز همیشه همراهش بود. آرزویی که از همه ترس و مانعه ها بزرگتر بود. رونالدو اثبات کرد که استعداد آغاز راه هست، اما محنت سرنوشت را می نویسد. هر یک گلی و تنها رقم در حساب نبود. هر گل یک داستان شبهای بخوابی، مشقای به آخر و مبارزه با خود بود. وی برخو افتاد، تنقید شد، عشق ریخت، اما هر بار از نو برخاست. زیرا قهرمان آن نیست که هیچگاه نمی افتد، بلکه آن کسی است که بعد هر شکست باز هم قوی تر برمی گردد. صدها هزار فوتبال باز به میدان وارد شدند، ولی تنها انگوش شماره توانستند به رمز یک دوران تبدیل یابند. کریستیانو از آن شماره است. او نه تنها رکورد را شکست، بلکه به نسل های جوان باوری بخشید که با محنت حتی غیر امکان از امکان پذیر می شود. جام های قهرمانی، عنوان های بهترین بازیگر، صدها گل، رکورد های جهانی و پیروزی های تاریخی، همه این تنها قسمی از کارنامه اوست. اما بزرگترین پیروزی رونالدو آن بود که در دل میلیون ها انسان امید را زنده نگاه داشت. او نشان داد که سن و سال تنها رقم است، اگر اراده جوان باشد. وقتی رونالدو به میدان می برآمد، مخلصان نه تنها یک بازیگر را نمی دیدند، آنها تاریخ را می دیدند. هر ضربه ای او، هر جهشی او و هر جشن گلش به خاطره های تبدیل یافتند که سالهای دراز فراموش نشونده خواهند شد. زمان برای همه یکسان می گذارد، حتی برای بزرگترین ها. روز فرا می رسد که صدای هشتکی انجام بازی بلند می شود و حتی افسانه ها مجبور می شوند میدان را ترک کنند. اما بعضی ها از میدان دور می روند و از دل ها نه. نام آنها دیگر تنها نام یک ورزشگر نیست، بلکه به قسمی از تاریخ تبدیل می‌یابد. امروز نیز جهان با احساس انتظار آن روز است که کریستیانو رونالدو باری آخر لباس تیم ملی پرتغالیا را به بر می‌کند. خودی او بعد انجام جهانی سال 2026 اشاره کرد که این آخرین جام جهانش بود، اما درباره انجام کامل فعالیتش در تیم ملی گفت که دیرتر قرار خواهد گرفت. اما نوبسته از آن که آن روز ویدو کی فرا می رسد، یک حقیقت تغییر نمی یابد. بعضی فوتبال بازان تنها بازی می کنند، اما بعضی ها خود فوتبال را دیگر می کنند. که ماز کریستیانو رونالدو از همان نادرترین افسانه هاست که تا ابد در خاطره جهان زنده خواهد ماند. آن روز شاید آخرین بازی این ورزشگر بود، اما هیچگاه آخرین صحیفه داستانش نخواهد شد. زیرا افسانه ها از میدان می روند، ولی از خاطره نه. زمان قدم های آنها را از سبزه تازه میکند، اما از تاریخ هرگز. وقتی کریستیانو رونالدو
با تیمی ملی کشورش ویدا میکند، تنها یک فوتبال باز فعالیتش را به انجام نمیرساند. بلکه یک دوره پر افتخار فوتبال به پایان میرسد. دوره که با اراده، عشق، عشق، تبسم و روح شکست ناپذیر یک انسان معنا گرفته است. و بعد از صدها سال نیز هرگاه از بزرگی فوتبال سخن رود، نام کریستیانو رونالدو همچون رمز محنت، متانت و جاویدانگی صدا خواهد داد. کریستیانو رونالدو.

0: давлати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 тасдиқ гардидааст ки ин суол ҳам ман худам пешниҳод намудам ки барои боз ҳам рушди тоҷикистон барои баланд бардоштани мафкураи идеологияи давлат масалан дар аз ҳисоби хизматчиёни давлатӣ имрӯз барои баланд бардоштани ҳувияти миллии мардуми мо дар ҳамин нақшаҳо дар ҳамин нақшаи шумо дар ҳамин барномаҳо чӣ гуна масалан бандҳо омодаш
1: бие дар ҳаминҷо истима кунем ва ишора доран коргардон ки бахши хабарӣ аст ва баъд аз бахши хабарӣ боз бо ҳам мешавем ва суҳбатро идома хоҳем дод мармад мешунем бахши хабариро
2: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор либоси миллӣ оинаи фарҳанг ва асорати ҳар як миллат аст фарҳанг ва тамаддуни ҳар як миллат дар симои таърихи забон расму оин ва албатта либоси миллии он инъикос меёбад либоси миллӣ на танҳо воситаи пӯшиш балки инъикоскунандаи таърих ва фарҳанги миллат мебошад мавзӯъро коромӯзамон паринос худойбердиева пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем
3: либоси миллӣ на танҳо воситаи пӯшиш балки инъикоскунандаи таърих ва фарҳанги миллат аст солҳои охир дар кишвар таваҷҷӯҳ ба эҳьё ва тарғиби фарҳанги либоси миллӣ ба хусус атласу адрас ва чакам ба таври назаррас афзоиш ёфтааст ин мавзӯъ имрӯз ба яке аз масъалаи асосии ҳифзи ҳувияти миллӣ дар ҷаҳони муосир табдил ёфтааст абдулфатоҳ аминзода сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳанги фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иброз медорад ки мо бояд арзишҳои фарҳанги худро вобаста ба шароит ҳифз намоем
4: либоси миллии мардуми тоҷик ҳанӯз аз заонҳои қадим бо усулҳои гуногун ҷудо мешуд аммо либосҳои масалан ҷашни маросими либосҳои хонагӣ либосҳои идоравӣ ҳанӯз аз заонҳои хеле қадим доштем илова ба ин боз либоспӯшии мардуми тоҷик яъне интихоби сари либос дар мардуми тоҷик боз ба сину солӣ иловатан ба ҷинсҳо яъне занонаву мардона низ тақсим мешаванд вале мутаассифона имрӯз мебинем ки бонувони мо ва ҳатто баъзе мардуми мо дар интихоби либос як андоза костагӣ доранд ва завқ андешаи онҳо дар тақлиди куркунона ба фарҳангҳои дигар халқу миллатҳо сурат мегирад ва пӯшидани ҳамон мавқеи либосҳои худро намедонанд яъне мо бояд ки арзишҳои фарҳанги худро вобаста ба шароит вобаста ба макону ҳатман ки ҳифз карда тавонем
3: либоси миллии тоҷикӣ ки бо рангу бор ва нақшунигори хоси худ фарқ мекунад унсурҳои фарҳангии ҳазорсолаҳоро дар худ ҳифз кардааст таваҷҷӯҳ ба либоси миллӣ ва эҳьёи фарҳанги миллӣ вазифаи ҳар як ҷавон духтар аст сабрина холматова вобаста ба мавзӯи фарҳанги либоспӯшӣ таъкид кард ки ба духтари тоҷик либоси миллӣ латофат назокат ва зебоӣ махсус мебахшад ва ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад
5: ҳеҷ чиз ҷои либоси миллӣ моро гирифта наметавонад барои ман пӯшидани либоси миллӣ танҳо як анъана нест ин тарзи баёни худам аст мехоҳам чанд сабаберо бигӯям ки чаро мо ҷавонон бояд ин ганҷро бештар қадр кунем вақте ки духтари тоҷик либоси миллӣ мепӯшад вай дар лаҳза диққати ҳамаро ҷалб мекунад ин либос ба кас як латофат назокат ва ҳаёи махсус мебахшад кӯҳнанамо нест мо метавонем тарроҳои муосирро бо матоҳои миллӣ омехта кунем биёед бо либосҳои миллӣ худ фахр кунем ва нишон диҳем ки ҷавонони муосири тоҷикистон ҳам замонавианд ва ҳам асолати худро гум накардаанд
3: имрӯзҳо тарроҳон ва чеварони маҳаллӣ кӯшиш доранд ки либоси миллиро бо унсурҳои муосир омехта карда онро барои истифодаи ҳамарӯзаи ҷавонон қулай ва ҷолиб гардонанд чевар гулшан худобердиева ки тӯли 8 сол аст ба дузандагӣ машғул мебошад аз таҷрибаи кори худ ёдовар шуда иброз доштанд аксари занону бонувоне ки барои фармоиши либос муроҷиат мекунанд бештар хоҳиши ба бар кардани либоси миллиро доранд
6: духти либосҳо дар тӯли фаъолияти кориам ба таври гуногун сурат гирифт солҳои охир дар ҷумҳуриямон таваҷҷӯҳи мардум ба хусус бонувон ба либосҳои миллӣ афзоиш ёфтааст имрӯзҳо атласу адрас ва чакан на танҳо дар ҷашну маросимҳо балки дар ҳаёти рӯзмарра ва то дар коргоҳу идораҳо ба як ҷузи ҷудонашавандаи услуби либоспӯшӣ табдил ёфтаанд занону бонувоне ки либос фармоиш медиҳанд бештари онҳо либоси миллии тоҷиконаро ба бар кардан мехоҳанд либоси миллӣ ба зани тоҷик латофату зебоии махсус мебахшад аз ҳамин сабаб насли ҷавон бояд фарҳанги миллии хешро нигоҳ дошта ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд
3: در شرایط کنونی جهانی شوی، حفظ فرهنگ لباس ملی اهمیتی دوچند پیدا کرده است. نسل جوان با آمیزش دادن طرح‌های نو کوشش میکنند که این میراث را زنده نگه دارند و آن را به جهانیان معرفی سازند. پریناز خدابردیه و رادیوی تاجیکستان.
2: انجام برنامه اخبار
7: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: موج رادیوی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو 101 FM.
1: خوب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و میدونید اینجا پیش از آنکه ادامه صحبت شما رو بفهمیم ایدیگول مهیره ابراهیم رو میشنویم ایشون در نشستی مطبوعاتی دیگر بودن و باید که از جران نشست مطبوعاتی بگن که در اون نشست مطبوعاتی چی گفته شد. خوب ماهیره در کدام نشست بودید و چی گفته شد؟
9: درود شنوندگان ارجمند، من امروز در خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهوری نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان بودم و سمت ما که دایر به رابطه های بین المللی است در وزی تاجیک من بیشتر توجه نمودم با تقویت همکاری های بین المللی آنها. و در آنجا یکی از سمت های مهمی فعالیت خدمات در آن دوره در این دوره تقویت همکاری های بین المللی در ساحه بخطری صناعت و کوهکاری به حساب می رود و معاون یکم سردار خدمات میرزازاده اردشیر ضمن نشست مطبوعاتی اشون ابراز داشتن که خدمات همچون عضو شورای بین دولتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل آید به بخطری صناعت در رشد همکاری‌های منطقوی فعالانه اشتراک می‌نماید و اینچنین در نشست خبر دادند که طبق اطلاع پیشنهاد شده روزهای 9 10 ایولی سال 2026 رهبریت و نمایندگان خدمات در جلسه 24 شورای مذکور که در شهر مینسک جمهوری بلاروس برگزار می‌گردد آنها اشتراک خواهند کرد. همچنین در دایره همکاری‌های بین‌المللی با جمهوری مردمی چین که از سال 2024 آغاز گردیده است کارمندان خدمات امکان آموزش و شناسایی با تجربه پیشرفته ساحه بخطری کوهکاری را پیدا نمودند.
1: ماهیره
9: میروند. بله بله.
1: ماهیره وابسته به بخطری کارها در کوهکاری است این نهاد و ببینید که یکم کارمندای یا کارکنای خارجه در مثلا صناعت کوهی ما از کدام یک حالت نمیدونم تاثیر نرسانده است برای ایشان، یکم نفر نفوتیده است یا معیوب نشده است؟
9: در آنجا گفته شد که از جمهوری مردمی چین یک نفر بود به هلاکت رسیده است. بسیار این گونه حادثه های ناخوش رخ دادند. البته با در نشست گفته شد که سبب های اساسی رخ دادن حادثه های ناخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها بود که هنگام اجرای عهده‌داری های خدمتی و رعایت نکردن قاعده های بخطری صنعتی و ویران نمودن تکنولوژی کارکرد کنها اینچنین نارسایی متخصصان صاحب اختصاص ساحه می باشد. البته در جایی که کار هست فعالیت از کمبودی نیست هست و در این سال یکم سال 2026 گفته شد که در کارخانه ها و ابیکت های زیرزمینی خدمات همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شد که بر اثر آنها 21 نفر به هلاکت رسیده است و 19 نفر جراحت های جسمانی برداشتند.
1: تشکر ماهیره، سلامت باشند. برای معلومات وابسته به نشست مطبوعاتی که بی‌خطری کارها در صنعت کوهی و ایشان ماهیره وابسته به همون سمت‌های خارجی این نشست مطبوعاتی گفتن و محمد جان مرغزاده حالا در استودیو هستن، ایشان وابسته به سمت‌های داخلیش میگن. اما حالا بیاید ما ایدیگول رجب رو بشنویم. در حجم 2 دقیقه شما ادامه بدهید که در نشست مطبوعاتی اگنتی خدمتی دولتی چی گفتن. مرمان
0: سلامت باشید. خوب همون ادامه صحبت همون سید احسان در اساسی همون قبول برنامه رشد خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 و 2030 یعنی گذراندن دیگر چورابینی هایی که در نقطه های برنامه آمده است، یکی از آنها همین ترغیبات و تشویق مثلا خدمتیان دولتی، فعالیت آنها و همچنین در دایره همین برنامه لایحه پیشنهاد لایحه ها در همکاری های لایحه GDC که تبادل تجربه میکنند و
1: به خارج کشور میروند.
0: بله بله، یعنی که به ژاپن و کره جنوبی میتوانند که مثلا به طور یعنی که ادامه
1: تجربه گیرند، تجربه از کشورهای خارجی خدمتچیانی کشورهای دیگر. و بیت در همین مورد هم برای شنونده بگید که این خدمت از جانب خدمتچیان دولتی، نمیدونم کارهایی که در شأنشان نبوده است یا که کارهایی که اونها را از کار روندن با چه سبب ها، در همین مورد چی گفته؟
0: البته طوری که در همون پیشتر صحبت گفتیم، در دایره انما اتیستیسی گذرانده شده، البته چند مثلا نفرونی که به طلب ها جوابگو نیست، البته به مورد محاکمه قرار گشته است، قرار گرفته است و بعضی رو از کار خارج کردند و این شماره ها مثلا آورده شدند. البته باز ادامه این همین کارهای فهماندهی و تا 6 ماهی که گفتیم تکرارم باز ادامه میدهند که تو خدمتچی دولتی در مسئولیت خود مسئولیت شناس باشد، در کاری خود مسئول باشد، بعدی با 6 ماه میتواند که باز از
1: اصلاح شود.
0: البته
1: سلامت باشم، تشکر میکنم. و شنونده های گرامی، سروینوز سیدعلی در نشست مطبوعاتی سریداره گیولوگی توجیک شرکت کردن و وابسته به همین نشست مطبوعاتی برای ما معلومات میدن. مرمه سروینوز، در این نشست چی بود؟
10: در این نشست اساساً سوال ها در برای بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک تاجیکستان بسیار تر سوال رفت و اینجا سوال شد که برای این سوال، برای یعنی که گذراندن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک اجازتنامه داده شد یا نه، الهام جان آی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگیا گفتند که امسال در تاجیکستان زیاده از 50 شرکت صاحب اجازتنامه میگردد برای یعنی که بردنی کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک.
1: این شرکت های خارجی اصلا یا داخله؟
10: در همین جا قید کردند که تا امروز 16 اجازتنامه علاکه در ذخیره های صنعتی داده شده است که از این 2 یا 3 شرکتش مشترک
1: با تاجیکستان و
10: شرکت خارجی می باشد. و در اینجا هم سوال هم شد که فقط 2-3 مقصد زیادتر بوده نمی تواند و سردار سریداره گفتند که می شود که اقدام کننده یعنی که شهروند تاجیکستان است، صاحب شرکت تاجیکستان است، ولی او اجازتنامه را میگیرد، کارها را راه اندازی میکند و برای پیش بردن کارهای خود یعنی که سرمایه گذار جلب میکند. برای او مهم نیست که این سرمایه گذار از داخل است یا از خارج کشور.
1: سروینوز، اینجا کانهای نو کشف شده است یا نه؟
10: نه، در برای کانهای نو چیزی نگفتند و یک دو اشاره شد در برای مقصد بعضی کانهایی که یعنی که اجازتنامه‌شان تمام شده است و موقتا فعالیت نمیکنند. بعدا در برای کانی لاله بدخشان اشاره کردند که در آنجا برای استفاده بردن همین کان اجازتنامه گرفتن حتمی نیست و بعدا اشاره کردند که همین درخواست ها به خاطر بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک سال سال از جانب صاحبکاران سرمایه گذاران داخلی زیاد شده است. مخصوصا تاکید کردند که در همین 6 ماه سال روان علاقه 68 درخواست برای گذراندن کارهای آموزشی در کانها، در کانهای هم معدنی و هم کانهای معمولی و مانند با کانهای معمولی داخل می شود، کانهای رگ و شلغم و دیگر چیزها، یعنی که پیشنهاد گردیده است به سر اداره گیالوگیا، این از آن شهادت میدهد که یعنی که فایده هست، گرچندی که در این کار ریسک باشد، توکل باشد، ولی به هر حال فایده هست. همچنین یک نفر ژورنالیست اشاره کردند که در همین کانهای ما متال های یافت می شوند که برای آماده کردن چیپ ها استفاده می شوند و این توجه دولت های خارجه را جلب می کند و این را سردار سر اداره گیالوگیا الهام جان آی محمد زاده یعنی قسمان تصدیق کردند که در حقیقت هم در بسیار کانها بغیر از متال های اساسی متال های همسفر یعنی که در داخل متال های اساسی قسمان متال های همسفر هست که در وقتی کار کرد اگر تکنولوژی خوب باشد متال های همسفر جدا کرده می شوند و بعضی امین ها به مانند ولفرام برای استفاده چیپ ها یعنی استفاده می شوند.
1: این چیزش خیلی مهم بود چون که بحثو در همین مورد خیلی زیاد هم بود و گفتوشونید ها یا بحثا در چون در دیگر کشورها هستن در همه کشور این چیز نیست ولی وقتی در تاجیکستان باشد خوب بود. چی گفته؟
10: اشاره کردن که 13 نمودی یعنی که همین متال ها هست در داخلی همین کون هایی که بغیر از متال های اساسی باز در داخلشون متال های همسفر هست و اینجا ما سوال دادیم که در حالی که به همین ساحه به ساحه گیالوگیا اینقدر سرمایه گذاری می شود اینقدر لایحه ها استفاده می شود فایده چگونه است؟ در اول سردار سر اداره الهام جان آی محمد زاده اشاره کردند که این مقصد این سوال را به کمیته انداز یعنی که واگذار کردند ولی بعدن مثل که از کجای امور یافتند و به سوال ما جواب دادند و گفتند که سر اداره گیالوگیا بونوسی آبونوی و بونوسی کشف تجارتی با استفاده برندگان قعر زمین به امضا میرساند و موافق امور در 6 ماهه سال روان سر اداره گیالوگیا زیاد از 240 میلیون سومونی بونوسی آبونوی و نزدیک به 12.7 میلیون سومونی بونوسی کشف تجارتی فایده به دست آورده است و این مبلغ به بودجه کشور سپریده می شود.
1: و باز چی بود؟
10: در باره معاش صحبت کردن معاش
1: خب اکنین این مثلا این مسئله هست که مسئله های جاری است. خب سلامت باشند سرویناس برای یک معلومات خیلی خوب از جران نشستی مطبوعاتی سر اداره گیالوگی توجی و مخصوصا اون معلومات های نوی که گفتن بعضن میتال های هست که برای ساختن چیپ یا بعضن چیزهای دیگری که خیلی مهمن اینا در کشورهای دیگر نمیشوند در بعضی کشورهای دیگر نمیشوند ولی در ما این چیز هست خوب است و باور داریم که با استفاده درستی آن میتوانیم که به بودجه کشور مبلغ بیشتر از این متال ها وارد گردد چون که طلبات آن در بازار جهانی خیلی زیاد است و مخصوصا حالا ببینید که بعضی از نوع های متال هست که تنها در کشورهای خلیجی هست بعضی کشورهای خلیجی فارس است و بحث ها در سر این مسئله خیلی زیاد است و خوب در
10: قیدم کردن که بسیار کشورها منفیت دارند که متال چقدر سخت باشد معلومات زیاد را در خود گنجایش کند ولی حجمش خرد باشد.
1: بله بله این چیز خیلی مهم است. خوب شنونده های گرامی میگذاریم به نشستی دیگری که در بالا ما وابسته به سمت های بین المللی اش صحبت کردیم مخصوصا اینجا خدمات نظارت دولتی به خاطر کارها در صناعت و ساحه کوکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و چگونه که من در بالا گفتم وابسته به سمت های خارجش ماهره ابراهیمو صحبت کردم و در رابطه به سمت های داخلی این چون که در این سمت هم خیلی زیاد است مردمی کشور بیشتر در این سمت کار میکنن محمد جان معروف‌زاده در این نشست بودن و مرحمت ایشان را میشونه من تشکر میکنم از سرویناس برای معلوماتشان مرحمت محمد جان
11: تشکر زیاد سید احسان یک درود خاص به شنونده های عزیز ما و باید بگم که خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و سوای کوکوری فونکسی اساسیش یعنی وظیفه اساسیش таъмин намудани бехатарии кормандоне ки дар
1: соҳаи
11: кӯҳкорӣ ҳастанд ва дар зери назорати ҳамин хадамот ҳастанд. вазифаи асосиаш ҳамин аст. ва имсол худи сардори хадамот дар нишасти матбуотӣ иштирок накарданд аз сабабе ки бо ҳамроҳии роҳбари давлат имрӯз ба сафари корӣ ба вилояти суғд рафтанд ва муовини сардори хадамоти мазкур Ардашир Мирзозода имрӯз нишасти матбуотиро пеш бурданд. ман мустақиман ин нишаст дар ин нишаст набудам, вале аз тариқи эфири мустақиме ки дар саҳифаи фейсбуки радиои Туҷикистон пахш шуд, қисмати аз ин нишастро тамошо кардам. хуб гуфта шуд ки ва масъалаҳое ки ман фикр мекунам ки қобили қайд ҳастанд, ин оморе ки дар мавриди ҳодисаҳои нохуш буданд, ман мехоҳам ки ҳаминоро қайд кунем, чунки аслан вазифаи ин хадамот ҳам ҳамин аст ва ҳисобот дар ҳисоботашон ҳам он чизе ки журналистон мехоҳанд бишнаванд, ҳаминро мехоҳанд бишнаванд, ман фикр мекунам. ва қайд карданд ки дар 6 моҳ, яъне аз моҳи январ то ин ҷониб 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст дар тамоми корхонаҳои саноатие ки онҳо дар тобеияти ҳамин хадамот ҳастанд. 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст ва дар натиҷаи 32 ҳодиса 21 нафар ба ҳалокат расиданд, 19 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. ва акнун гап дар бораи сабабҳо, агар омилҳои ҳодисаҳои нохуша гап занем, ҷада зиёд гуфтанд ки ҳодисаҳои нохуш аз бемасъулиятии муҳандисони техникӣ инҷа буд ҳангоми корҳо ва риоя нагардидани қоидаҳои бехатари саноатӣ буд, вайрон намудани технологияи коркарди конҳо буд, истифодаи баъзе маводҳои таркандае ки ҳаст истифодаи онҳо буд, истифодаи баъзе лифтҳоу кранҳое ки тарзи истифодаи онро намедонистанд. ҳамин ҳодисаҳои нохуш бештар дар ҳамин чӣ гӯям дар рафти ҳамин корҳо ва истифодаи ҳамин техникаҳо ба амал омаданд. вале алоҳида қайд карданд ки агар масалан омилҳои асосии ҳодисаҳои нохуш ҳаминҳо бошанд, яке аз сабабҳои асосӣ ин набудан ё нарасоии мутахассисони соҳибихтисоси соҳаи кӯҳкорӣ ва корҳои металлургӣ мебошад. яъне ҳамина алоҳида қайд карданд ки норасоии кадрҳои соҳибихтисос. ва дар мавриди ин ки барои боз роҳ надодан ба қоида вайронкунӣ ҳамин хадамот чӣ чора андешидааст, гуфтанд ки мо дар давоми ҳамин 6 моҳа нисбати 2 нафар шахсони ҳуқуқӣ, 33 нафар шахсони мансабдор ва 13 нафар шахсони воқеӣ комиссияи тафтишотӣ ташкил кардем ва ҳамин теъдоди нафарон ҷаримабандӣ шуданд. яъне ки тафтишоти гуфтанд ки тафтишот гузаронем ва чораҳои маъмурӣ андешида шуд, ҷаримабандӣ шуданд ва ҳамин теъдоди нафарон, яъне 2 нафар шахси ҳуқуқӣ, 33 нафар шахсони мансабдор, 13 нафар шахсони воқеӣ бо маблағи 153960 сомонӣ ҷаримабандӣ шуданд.
1: ҷуброни зарари ҳаминҳо дар ҳамин маврид гӯш карда чизеро? чун онҳо масалан рафтан ё маъюб шуданд, масалан ё фаутиданд, агар маъюб шуда бошанд, оё корхонаҳо ба гардан гирифтанд ки чунки дар корхонаи онҳо ино маъюб шуданд, оё баъдан инои нигоҳубин мекунанд, ё фаутида бошанд ба бозмондагонашон кӯмак кардан, ё ҷуброн чӣ гуна мешавад? дар ин маврид гӯш накарда.
11: ташаккур. хуб Саидҳусон, рости гап ман гуфтам ки пурра тамошо накардам, вале аз нишасте ки ҷамъбасти солона буд дар ҳамин маврид суолам дода буданд журналистон, ки як нафар гуфтанд ки дар шаҳри Кӯлоб, сокини шаҳри Кӯлоб вақте ки дар кон кор мекардааст ва маъюб шудааст, гуфтанд ки гӯё модари ҳамон нафар шикоят кардааст ки баъди маъюб шудан касе дастгирӣ намекунад, касе ҷуброн намекунад ва касе умуман кӯмак намешавад.
1: бале дуруст аст.
11: вале сардори хадамот гуфтанд ки не, инро мо алоҳида ба хонаашон рафта будем, ҳатто аз худи ҳукуматам намояндаҳои махсус ташкил шуда буд, мо рафта будем ва гӯё ки модараш ҳам ҳатто қоил шудааст ки ман ягон чиз дар телевизиону дар радио нагуфтам.
1: Хуб, не, гал дар сари аст ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан ширкати сохтмонӣ аст ё ширкати кӯкорӣ аст. Вале вақте ин маъюм мешавад, дигар мегузоранд ба ҳамчун маъюм ба хонаводаю ба удаи давлат мегузоранд ки ҳа, амин پولی معیوبیش بدهند و خانواده اینکه نه نیست خیر وقتی در کارخونه شما این کارو شده است و باید جبران هایی که دولت معین کرده است اینا باید بدهد چون وقتی شرط نما میبنده این چیزها در داخل شرط نما هستن
11: بله. در برای نفقه گفته شده بود نفقه های مخصوص جدا میشده است برای همین گونه
1: بله نفقه. این مخصوص این چیز باید باشد من تشکر میکنم محمد جان جا اشاره دارن که وقت هم تموم شده است شنوانده های گرامی ما از جران سه نشست حدود چهار نشست مطبوعاتی معلومات دادیم و نشست های دیگر پگاه برگزار می شود حالا من می بینم که همون نشست هایی که باید پگاه برگزار شود نه آمده است حتما در بخش های خبری برای شما معلومات می دیم که پگاه کدام نشست های مطبوعاتی است و براتون خواهیم گفت شنونده های گرامی در همین جا برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ خاتمه میابد با شما بوده من سید احسان با دیگر همکاران که در بالا ذکر نامشان ذکر شد و کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد خیر تا برنامه های دیگر

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه سار ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. Андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинии фарроҳ доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд. ва панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта, бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомӯз, гуфторҳои ибратомӯз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст. хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо хеле خدمت می نماید. از گردآوری سخنانی بلند مضمون و کلامی عبرت آموز از سرچشمه های گوناگون وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، اینچنین خط فارسی، روسی و انگلیسی انتشار یافته کاملا برملاست که مرتب آموی گردانیدن دانش های علمی، بلند برداشتن جهانبینی علمی اهالی، آگاه و بیدار نمودن مردم و به اهالی رسانیدن هر گونه کلام خوب و اطلاع ضروری را همچون مسئولیت انسانی پذیرفته و آنها را رسالت عالمی خیش می حسابد. زیرا ضرب المثل و مقال ها، پارچه های نظمی و نثری، سخنان پندآموز و گفتارهای عبرت آموز و کلام فلسفی را از روزنامه و مجله ها، رساله و کتاب ها و دیگر واسطه های اخبار عامه جمع آوری کردن و آنها را وابسته مضمون و ماهیتش موضوع بندی نمودن، فرصت طولانی وقت را می گیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل می دهد. زیاده از این، پروفسور سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان، تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چونین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب المثل و مقال و سخنان پندآموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ، یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چونین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد، از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر، هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده، چون دیگر بزرگان علم و ادب به سخن بهای بلند داده است، از جمله به اندیشه مرتب کتاب، واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود، آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد. بله، کاملا حق به جانب پروفسور سیمومین یتیموف است، زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون، گفتار حکمت آمیز و کلام عبرت آموز را تنها انسان آفریده می تواند که درجه اندیشرانی عالی دارد، از علم و دانش برخوردار است، جهانبینی علمی فراخ دارد و ژرفنگر و مشاهده کار است. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن هر نفر کمالات معنوی و صفت جهانبینی او را تجسم می نماید. محض با همین معناست که فیلسوف یونان باستان سقراط گفته بود حرف بزن تا ببینمت. از اینجا برملا می گردد و دانشمندان دیگر نیز بارها به این اندیشه رسیدند که بزرگترین و دشوارترین عمل انسان سخن گفتن و آفریدن کلام جدید است. همین است که در طول تاریخ درستی و عظمت کلام ماندگار فردوسی بزرگ را اهل بشر دریافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و اداره کنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود.
2: این قشر آسیب پذیر خود را در جامعه تنها و بکس و نتوان احساس نکند، بلکه همردیف دیگر شهروندان در تمام جده زندگی شرکتی فعال داشته باشد.
3: حفظ اجتماعی شخصان داروی امکانیتشان محدود در سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های اساسی به حساب می رود و این است که تاجیکستان همچون جزئی جامعه جهانی تمام سندهای معیاری حقوقی را در این سمت به تفسیر رسانیده است.
2: در ادامه لطفیه عبدالخالق زاده، دیرکتوری مؤسسه دولتی کتابخانه ملی، حفظ اجتماعی شخصان دارای مسئولیتش محدود را یکی از سمت‌های مهم و اساسی سیاست اجتماعی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ارزیابی نموده گفت:
3: با شما دولت و حکومت برای پیشروی شما نیاز دارد و باوری کامل داریم که در آینده شما در رشد نموی سمت‌های گوناگونی رشد اجتماعی و اقتصادی کشور سهم ارزنده خود را می‌گذارید. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به شما باوری دارد و سرور آن در همه وقت شما را دستگیری می‌کند.
2: Асадуллозода Али, директори Ҷамъияти рушди иҷтимоии миллии Маъюбон, аснои суханронии хеш қайд намуд ки 22 марти соли 2018 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, конвенсия оид ба ҳуқуқи Маъюбон ба имзо расонида шуд. Мавсуф аҳамияти чорабинии имрӯзаро чунин шарҳ дода гуфт:
4: ғамхорӣ нисбат ба шахсони дорои маъюбият яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат мебошад. Ин суханҳо бозгӯи онанд ки арзиши ҳар як инсон новобарсаз вазъи саломатиӯ барои давлат хеле муҳим мебошад. Имрӯз дар рӯзи шахсони дорои маъюбият мо на танҳо аз дастгирӣ, балки аз эҳтироми ҳуқуқ, шаъну шараф, фароҳам овардани имкониятҳои баробар сухан мегӯем.
2: Дар ниҳояти чорабинии ҳунармандони шинохтаи кишвар бо оҳангу сурудҳои дилнишин ва дастаи ҳунарии бачагона бо рақсҳои мавзуну мафтункунандаи хеш хотири иштирокдоронро шод гардониданд. Ҳамзамон меҳмонони маҳфил бо сипоснномаи Китобхонаи Миллӣ сарфароз гардонида шуданд. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
5: Корҳои тармиму барқарорсозӣ дар ёдгориҳои қалъаи Муъминобод, қалъаи Кӯлоб ва қасри ҳокими Ҳисор идома доранд. дар این باره دیرکتری اگنتی حفظی میراسی تاریخی و فرهنگی تاجیکستان شیرالی خواجه‌زاده دیروز ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. گفته شد که طبق لایحه نقشه برنامه دولتی حفظی میراسی تاریخی و فرهنگی برای سالهای 2027-2031 و دیگر منبع های بودجوی 15 یادگاری های تاریخی و فرهنگی جمهوری مورد ترمیم بازسازی و محفوظمانی قرار داده می شود. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان تعطیل برای رستم خوجایف جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی را در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در ورزو انجام رساند. پگاه صبحی بر وقت دسته به شهر مسقط سفر میکند و آنجا با همسالان خود از عمان دو بازی سنجشی انجام میدهند. بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم روز 12 ایول برگزار میشود. این واخوری های دوستانه مرحله امودگی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان به مرحله انتخابی جامع آسیو 2027 به شمار می روند. بازی های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر در بحرین برگزار می گردد. در گروه د منتخب تاجیکستان با تیم های بحرین، افغانستان و اردن رقابت می کنند. در رخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدلی.
6: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 36-41 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 29-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت

0: توجه جسارت
1: قوه و وسطهای مدافعی
0: مردانگی
2: تا جان در بدن دارم
3: زحمت های شبانه روزی
0: حفظ مرز و بوم برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان 104.7
4: از مرگ نمی ترسم
5: شام بخیر هموطن

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود میگویم شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. برنامه مستقیم شما بخیر است به گونه زنده روی موج 147 FM. درود میگویم به آنهایی که تازه به برنامه ما همراه گردیدند. مسئولان برنامه هستیم برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان جونی بکی ایدی بک. بله شنوندگان عزیز، چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمون کاشانه های شما هستیم با بخش های جالبه که امروز ما یک دو سه بخش جالب در برنامه مون جای نهادیم. چون هر وقته ما بخش های ما عبارتن از آوازده و بیشنو در کجا جایگیر است، اینچونین بخش های نوی ما که نام دارند نعمت های طبیعت، معجزه امروز و یک رقم یک سی رو ما در برنامه مون جای دادیم و باشد که سر اول از بخش آوازده و بیشنو آغاز کنیم، چون در آغاز شام شنیدن یک سرود زیبا با کس را خاطرات دیگر میبخشد، تازه میبخشد و باشد که آغاز کنیم. اینجا سراینده های امروز این شام ما هستند، کرامت الله قربان و ظفر نازم، اینا هستند سراینده های این شام ما. با رقم های 2760 و 2760-20 تماس بگیرید و از سرنده پیسندیده تان جانب داری کنند و باشد که در رفت برنامه من یک سرود زیبا از این سراینده ها با هم بشنویم. چنانه که گفتیم رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20، کرامت الله قربانوف و ظفر نازم سرنده های این شامی ما که با آنمون سرود های زیبا و دینشنی خش در دل هزاران مخلص جای دارد. بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: الو السلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید، اومد شام بخیر.
1: رحمت، تشکر به شما، اومد شام بخیر باشه، همیشه خوشبخت باشه. من خود میکنم از کرامت الله قربانوف این رو ببخشم به اپای اویمگول شنونده ای رادیوی تاجیکستان. به شما براری که
0: تشکر زیاد. اینجا شنونده ما آواز دادم با کرامت الله قربانوف و این حال حساب 1-0 به سود مخلصان کرامت الله قربانوف. و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: سلام و عرض کردم مثال شما. درود و شما برادر عزیز، سلام هستم از مایک شونیان.
0: سلامت باشید، میشنویم شما را، آواز شما را نخترش.
2: آواز من با کرامت الله قربانوف است. اگر آوازی بیشتر گیرید پخش شد، همون سوردی که ما آمده ایم که بعد آواز شود، اگر همین سوز را پخش می کردن خیلی شد میشید.
0: تشکر زیاد برای آوازتان. و اینجا حساب 2-0 بسود مخلصان کرامت الله قربان و فس و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
3: شام بخیر.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، اومد شام بخیر. سلامت باشید، از مخلص از شهر پنجکت با ما در تماس شد و شما دای دیگر دونیم. بله پیوست میکنیم، درود بر شما، خسته نباشید.
4: سلام علیکم، برنامه شام بخیر.
0: درود بر شما، خسته نباشید، اومد شام بخیر و شادی باشد.
4: سلامت باشید. منم خواننده رادیو تاجیکستان را در شام میخواستم با کرمت الله قربان آواز دیم.
0: تشکر زیاد و آوازی شنونده ما بود با کرمت الله قربانوف و ادامه دارد آواز دی و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
5: الو
0: درود بر شما، خسته نباشید.
5: من بول بانو در شهرک فیض‌آباد آواز می‌دهم با ظفر نازم.
0: تشکر زیاد. اینجا اولین شنونده ما با ظفر نازم آواز دادن و حساب 4-1 و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
6: سلام علیکم،
0: اومد شام بخیر. سلامت باشد، اومد شام شما نیز بخیر و شادی باشد، خسته نباشد شنونده گرامی ما.
6: بله تشکر زیاد. من
0: شنونده
6: شما هستم
0: آیشه،
6: موز خود را
0: به کلمت
6: قربان
0: می دهم. سلامت باشد آیشه بانو، اینجا شنونده دیگر داریم، بله پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشد.
7: سلام علیکم، شما بخیر.
0: سلامت باشد، شما شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده گیرامی.
7: من به
0: کرامت
7: الله قربان آواز میدم.
0: سلامت باشید، لالا بانو گفتند به کرامت الله قربان و شنونده دیگر داریم، اینجا پیوست میکنیم. این حال حساب 6-1 بسود مخلصان ظفر نازم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
8: اما معیوب گروه یکم نظر فضل و بایدویز از جماعت دهوتی کربورجانی نویه ورزو
0: سلامت باشه شنونده عزیز، به شما شفای کامل خوانیم و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم.
9: سلام علیکم،
0: شما تا
9: بخیر شدی باشه.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، شما شما نیز بخیر و شادی باشد.
9: بله
0: شنونده شما سایره شهرکی
9: سومی باشم،
0: انتخاب کردن کرامت الله قربان رو باشد. اینجا سرود انتخابی را ما بشنویم و پس آن برنامه مون را با هم ادامه دهیم.

0: خسته نباشید دوستانی عزتمند، ما برگشتیم پس از شنیدن سرودی زیبا با نام زندگی از شادروان کرامت الله قربانوف که با سرود و نمان ترانه های دلنشینشان در دلیم هزارها مخلص خود هزاران دنبال کنندگان سرود خش جا دارد و عین حال باشد کسب این استاد شادروان رو فرزند آنها محمد رفیع کرامت الله پیروی دارند و پیش برده ایستادند و اینجا کارگردان چطوری که به ما اشاره دارد که برنامه اخبار است. شنوندگان عزیز، ما برنامه اخبار را با هم میشنویم و پس از چند لحظه باز برمیگردیم و بخش های جالب ما، بخش های جالب برنامه شام بخیر ادامه دارند.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در ماهای ینور می سال 2026 در جمهوری با همه نمودهای نخلیات 61 میلیون و 425 هزار تن بار کشانیده شده است که نسبت به همین دوره سال 2025 14.9% زیاد می باشد. بنابر اطلاعی اگنتی امور کشور، از حجم عمومی 58 میلیون و 71.5 هزار تن به نخلیات افتمابیلی و 3 میلیون و 3

0: 352 از در 9000 تن نقلیات راه آهن راست می آید. از ولایت مختار کوهستان بدخشان به دور سوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من 85 نفر را خط گرفتند. بنا به معلومات مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در دور دوم آزمون 320 نفر داوطلبان از روی 5 نامینیاسیا اشتراک نمودند. گفته شد که سال 2026 داوطلبان با تیاری جدی به آزمون حاضر شده هر یک اشتراکچی از خود مهارت بلند هنری نشان دادند. انجام برنامه اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزتمند، سامعان ارجمند، آنهایی که تازه به برنامه مستقیم شما به خیر همراه گردیدند، درود میگویم به آنها و یادآور میشوم که برنامه مستقیم شما به خیر است روی موج 147 FM از استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان. و چون ما برنامه اخبار را شنیدیم و باشد که به بخش دیگرمون گذاریم که عنوان دارد در کجا جایگیر است. چون هر وقت شنوندگان ما علاقه میدونند که این بخش چی شرط را دارد و چی را انتظار است و باشد که سرول ما کمی معلومات دیم، ما یک شهر را به سم شنوندگان میرسونیم و شنوندگان با رقم های 2760 و 2760 تماس میگیرند و میگویند که این شهر ماست در کدام کشور جایگیر است و اگر شنوندگان ما آماده باشند پس ما آغاز میکنیم. این شهر که اول میخوام به سم شما رسونم شهر نام دارد، شهر برنو. این شهر در کجا جایگیر است؟ انقترش شهر برنو در کدام یکی از دولت های روی دنیا قرار دارد؟ رقم ها فعال هستند 2760 و 2760. زنگ بزنید با این رقم ها و بگید که شهر برنو در کجا جایگیر است و اینجا شنوانده داره ملکه به فکرم جواب درست را پیدا کردند. بله درود، درود بر شما، خسته نباشید. بار دیگر در کجا جایگیر است؟
1: پاشه یا لهستان.
0: به جواب خود باوری دارید؟
1: بله.
0: ما کمی به شما امکانیت میدیم تو فکر کنید، شاید این دیگر دولت باشد. ما به شما کمی کمک کردیم تا فکر خود رو کمی دیگر کنید، چون شاید دیگر دولت باشد این. بله، ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدند شنونده ما، چون ما گفتیم که شهر برنو در کجا جایگیر است و شنونده ما گفتند که در لهستان و یا به اصطلاح پولشه جایگیر است، ولی این شهر ماست در کشور پولشه جایگیر نیست و در دیگر دولت، یکی از دولت های اروپا موجود است و یادوار میشم که این شهر دویومین شهری کلانترین یکی از دولت های اروپا می باشد و این شهر نیز در قسمی جنوب و شرقی همان دولت جایگیر شده است و به قول در منطقه موراویا جایگیر است. ما خیلی کمک کردیم دیگر به قول هر چیزش نموند. شما زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و بگوید که این شهر ماست در کدام کشور جایگیر است و همین شهری که ما به سهم شما رسانیدیم برنو با دانشگاه های مشهور، مرکز های علمی، معماری تاریخی و صنعت پیشرفتش شناخته می شود و مسافه آن تا شهر تا پایتخت کشور تقریبا 205 کیلومتر راه یعنی وجود دارد تا رسیدن به پایتخت این کشور. زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و چگونه که میدونید در یکی از دولت های اروپا جایگیر است. شهر ما خیلی کمک کردیم و پیش از برهم خوردن اتحاد شوروی این دولت که ما یعنی پیشنهاد کردیم این شهر در حدود دولت بودن که یعنی دارای دو دولت یک جا بودن و پس از اتحاد شوروی برهم خوردن این دولت ها نیز به قسم جداگانه تبدیل یافت و صاحب استقلالیت گردید، صاحب اختیار گردید انقترش. و زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 بگید که ماست شهر برنو در کجا جایگیر است. اگر شنونده نداشته باشند در خط علاقه باشد ما به یعنی شهر دیگر گذاریم که نام دارد شهر وای اما اینجا اشاره داریم. بله درود بر شما خستان. درود بر شما.
1: مظفر.
0: بله مظفر میشنویم شما رو.
1: این شهر برنو در چخیا اول چخسلواکیا بود. اوزیر دو تقسیم داد در چخیا ما چی دارد.
0: واقعا هم جوابی درست رو پیدا کرده شما مظفر. باشد به دیگر شهر گذاریم.
1: مرما
0: شهر اربیل در کجا جایگیر است به فکر شما؟
1: شهری چی؟
2: اربیل.
1: شهری اربیل.
2: بله.
1: درمی بفیرم درمی خواری میو تا بفیرم همون خیلی همی شنیدردم کم تر
2: با ایباره دیگه همون نومی این شهر حولر نیز ما گفته میتوانیم و یاد شده است در بعضی از رسانه ها و در بعضی از
1: اربیل.
2: اگر شما میدونید که
1: با فیگرام امی در امی دولت های نمی یو خواره عربی در
2: شما
1: در سیره یو ایراق ایراق بخیر در ایراق هست در ایراق.
2: یعنی که شما میگید که ماس اربیل در ایراق هست؟ واقعا ما احسن میگیم به خوش و زکاوت شما که پیدا نمودید این
1: رحمت.
2: از ما یکم درخواست دارید مظفر
1: باز همه کارگردان من نه با شما پیدا
0: ولی مظفر از خطی علاقه برامدن و چگونه که ما لکه درست پای بردیم و سرود رو به اختیار کارگردان جانیبه که ایدی بگ بذاشم. پس باشد که یک سرود در انتخاب جانبه که ایدی بگ با هم بشنویم و پس آن به برنامه مون برمیگردیم.

0: خسته نبود شنوندگان عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن یک سرودی زیبا و باشد که برنامه ما را ادامه دهیم، چون ما در بخش در کجا جایگیر است قرار داشتیم. باشد که یک شنونده دیگر قبول کنه و پس آن به بخش دیگر برنامه موند که بخش معجزه امروز است، به بخش دیگری برنامه مون گذاریم. واقعا این بخش اطراف انمون معجزه هایی که در دنیا ساخته شدند و یا به وجود آمدند حرف خواهیم زد در این بخش. و شهر دیگری که ما به سمی شنوندگان میخواهیم رسانیم این شهر کیگالی میباشد. زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگوید که شهر کیگالی در کجا جایگیر است. انیکترش این شهر میون تپه های سبزی منطقه های کلهای بزرگ افریقا جایگیر شده است و بگید که ماست در کدام کشور است. ماست شهر کیگالی. و پس از علاقه یعنی وقتی ما نیز سونیا با سونیا دقیقه با دقیقه به انجام خود نزدیک شده است و در شما دقیقه نیزی سنگ بزنید و اشتراک کنید در بخش های ما. بله درود با شما، خسته نباشید. درود با شما، خسته نباشید.
1: اومد اومد شما بخیر. محمدون آیه احمدونی
0: سلامت باشد. اومد اومد شام شما نیز بخیر و شادی باشد.
1: رحمت رحمت. بله این شهر کیگالی پایتختی یک از دولت های افریقا پایتخت دولت رواندا می باشد.
0: با جوابش خود کاملا باوری دارید به فکرم؟
1: بله بله بله.
0: و جواب شما کاملا درست است و باشد به شهر دیگر گذاریم اگر آماده باشد.
1: بله بله.
0: شهر کوردووا در کجا جایگیر است به فکر شما؟
1: کوردووا؟
0: بله.
1: کوردووا یک کم تا کمک در کدام متریک باشد یا کجا؟
0: در امریکای جنوبی است.
1: در امریکای جنوبی باشد. این شهر به فکرم
0: در کدام دولت جایگیر است به فکر شما؟
1: فکرم در دولت برزیل جایگیر باشد.
0: کمی کمک میکنیم. این شهر در قسم مرکزی کشور در منطقه دومنکوهوی سیرس ده کوردووا جایگیر شده است.
1: در منطقه اگر چی باشد این در دولت پیرو جایگیر شده است.
0: یعنی به فکر شما نمون دومنکوهای سیرس ده کوردووا ماست در پیرو جایگیر است؟
1: همون در منطقه کویای همون پیرو.
0: شاید در اینجا دیگر دولت نیست قرار داشته باشد به فکر من؟
1: های به فکر من اگر نباشد دولت بلیوی همه باشد اینجا با
0: چگونه که ما میدونیم من همین جوابای شما به نمون نزدیکی میکند دولت هایی که شما یعنی گفته استوده است به جواب نزدیکی میکند، اما خود جواب را شما نگفته استوده است، خود یعنی همون دولت را،
1: همون دولت اساسی را.
0: بله
1: در, در امریکای جنوبی در کدام قسمت را گشته باشد؟
0: در قسمت مرکزیش به قوله
1: در مرکز منطقه سای اگر مثال اینا نباشن ارگنتین رو انتخاب میکنم. ارگنتین را
0: اینه که شما میگوید که شهر کوردووا ماست در جمهوری ارگنتین است، یعنی در دولت ارگنتین.
1: تخمین میکنم شروخی رو تخمین
0: تخمین که باشد. پس ما تبریک میکنیم شما رو، تخمین شما درست کارمید. از ما اگه اون درخواست دارید
1: شروع جان چیز سرودی همون کارگردان موند من راضی هستم.
0: تشکر زیاد برای زنگتون و سرودی انتخابی کردند، یعنی انتخاب را به جانب کیدی بک گذاشتند. و باشه شنوندگان عزیز ما به بخش دیگرمون گذاریم و چون گفتیم که ما در اینجا دو بخش جالب و نو داریم و میخواییم این بخش را به سهم شما رسانیم و باشد که به بخش دیگرمون گذاریم که این عنوان دارد بخش نعمت های طبیعت. یکی از بخش های جالبی ما که هم توصیوی نیز می باشد این بخشی ما. و اینجا کارگردان اشاره دارد که یک سرود با هم بیشنیم برای بالیده خاطره شنوندگان و پسان برگردیم.

خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن یک سرود زیبا از شودروان تمیربک آلیموف و باشد که به بخش نوی برنامه مون گذاریم که عنوان دارد نعمتهای طبیعت و ما میخواییم در این بخش یک چند توصیه نیز دایر به یک چند نمون گیاهای شفابخش که مردم استفاده میکنند دایر به یکی از آنها به شما پیشنهاد کنیم و در این بخش برنامه مون در بخش نعمتهای طبیعت ما یکی از رستنی هایی که واقعا هم بوی فرم و تراوت بخش دارد مس رستنی پودینه رو یعنی با گیرم و با سم شما خواهم رسونید و پودینه از زمان های قدیم همچون گیاه شفا بخش استفاده می شود چون اونی که ما می دانیم اون با بوی فرم و تراوت بخشش معروف بوده هم در پختوپز و هم در طبی مردمی موقع خاص دارد در ترکیب پودینه ویتامین های A, C, اینچونین کلسی, کلی, مگنی و انتی اکسیدانت ها خیلی زیاد موجودند که برای سالمی ارگانیزم اهمیت کلان دارند و یکی از مهمترین خصوصیت های پودینه آروم کردن یعنی عصب ها می باشد عصبی سر و اگر بعد روز سر تشویش نمون کارهای زیاد انجام می دهد یک پیاله چای پودینه رو بنوشید آن می تواند احساس خستگی و استیراب رو کم کرده و بهتر شدن خواب نیز مساعدت کند و چگونه که می دانیم پودینه اینچونین برای کار معده و روده نیز مفید است آن هاضمه را عضوهای هاضمه را بهتر می کند دمیش شکم را کاهش می دهد و احساس وزنینی معده را سبک می سازد از همین سبب در بسیار کشورها بعد خوراک نوشیدن چای پودینه یک عادت معمول می باشد بعضا در کشورهای دیگر و بوی پودینه نیز تاثیر خیلی زیاد یعنی خیلی مثبت دارد آن می تواند احساس تراوت بخشیده دقت را بهتر کند و در بعض حالت ها سردرد سبک را کاهش دهد. از این رو روغن افیری پودینه در ترکیب خمیره دندان، صابون، شامپون و دیگر محصولات های بهداشتی نیز وسیع استفاده می شود. و علاوه بر این پودینه دارای خصوصیت های ضد میکروبی بوده می تواند برای تراوت بخشیدن نفس نیز مساعدت کند و هنگامی که مانمون بخل بینی انسان می گیرد ما میتونه از آنمون استفاده کنیم بخصوص از پودینه اینچنین هم نباید اینچنین باید در خاطر داشت که هر یک گیاه شفا بخش رو با معیار استفاده بردن مهم است استعمال از حد زیاد پودینه برای بعضی آدمان مخصوصا آنهایی که از بعضی بیماری های معده رنج میبرند موفق نیست پس پودینه تنها یک گیاه خوشبوی نیست بلکه توفه ارزشمند طبیعت محسوب میابد و میتواند به سلامتی آرومی روح و تراوت انسان مساعدت کند و این بود بخش نعمت های طبیعت شنوندگان عزیز که ما باید به خصوصیت های خاص نعمت ها مخصوصا رسنه پودینه ما به سمع شما رسانیدیم و باشد که در اینجا به بخش دیگر برنامه مون گذاریم که عنوان دارد یک رقم و یک سر چگونه که شنوندگان میدونند ما در اینجا یک رقم رو میگیریم یعنی نامه بریم و شنوندگان باید به ما زنگ بزنند و بگویند که این رقم به کدام رویداد تاریخی یعنی محسوب است و در این سال کدام رویداد تاریخی به قول رخ داده است و یا به وجود آمده است و باشد سرول از همان سالی که ما به سمع شما میرسونیم این است که سال 476 در سال 476 چی واقعه رخ داده است؟ زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگوید که محض در سال 476 چی چیز رخ داده است و به کدام رویداد این سال تعلق دارد؟ مخصوصا بیشتر به فن تاریخ این بخش رب دارد آنهایی که تاریخ را بسیارتر می فهمند و می دانند بر این سوال های ما جواب های درست و جواب های معمول رو نیز پیدا کردن می توانند و چیونه که قید کردیم سال 476 و این باشد یکی از فروپاشی های یک امپریا محسوب می یابد و باید شما بگید که این کدام امپریا است زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 و بگید که این فروپاشی کدام امپریا محسوب می یابد و ماست در سال
در سال 476. اینجا کارگردان اشاره دارد که وقتی به برنامه ما جداشتن از بیت مام رسیده استاده است و اگر شنوندگان ما نیز زنگ نزنند با رقم های 2760 و 2760 ما اینجا برنامه ما رو نیز حسنی انجام خواهیم بخشید و اینجا شنونده نداریم. پس ما در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم شنوندگان عزیز. با شما بودم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده، کارگردانی کردن برنامه شام بخیر و جونی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمونید. خیر.

قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریخ های عظیم اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخ های سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخ های قطارکوه های رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор Ҷовид Муқим. Оғози гуфтори ҳаштум.
1: баъди ин суҳбат Нодир бо директор хайри хуш карда ба идораи ҷамоат омад то ки ба Лутфия низ хушбод гӯяд. Лутфия дар кабинеташ машғули навиштан буд. ӯ Нодирро дидан замон аз ҷояш бархест. аз ин ҷо шинид. курсиро нишон дод ӯ. не ташаккур, мо рафта истодаем. барои хайри хушкунӣ омадам. ақаллан истед як ҷоя хӯроки чош хӯрем. баъд меравед. пас хуш бошед. Лутфия Нодирро то назди мошин гусел кард. дар назди мошин директори мактаб ҳам истода буд. Нодир бо ӯ ҳам аз нав хайру хуш кард. ҳатман саломи маро ба ҳамкурсам расонед. рақами телефонамро гӯед занг занад. гуфт Пулодов. албатта мерасонам, гуфт Нодир ва ба курсии паси мошин савор шуд, то ки роҳат карда равад. Эҳсон мошинро ба ҳаракат даровард ва гуфт: як маводи хуб оид ба таҳсили минбаъдаи ҷавонони деҳот менависам. навис. дар ин бора очерк ҳам нависи кам аст. Нодир дигар хомӯш монд ва дери нагузашта хобаш бурд. амак ба душанбе расидем, гуфтани Эҳсон ро аз хоб бедор кард. амак, шумо дар воқе хӯрок мекашидед. чӣ гумон кардӣ ман дурӯғ мегӯям? мошинро ба куҷо ҳай кунам? ҳозир ба падарат занг занам, гуфт Нодир ва шумораи телефони Валиҷонро ба телефонаш гирифт. ало, Валиҷон, мо баргаштем. ту дар куҷоӣ? ман дар вазорат. баъди як соат бармегардам. супориши маро иҷро кардӣ? аз пайи он ҳастам. ман туро дар офис интизор мешавам, гуфт Нодир суҳбатро қатъ карда. маро дар офис фарор ва худат ба хонаатон рав, гуфт Нодир ба Эҳсон. хуб шудааст амак. Нодир ба офис омада аввал ба ванна даромада оббозӣ кард, то ки куфти роҳро барорад. сипас ба роҳат курсӣ нишаст ва фикр ғута зад. шунидаҳояшро оид ба Хошоков таҳлил карда хулосае бароварданӣ буду. занги дар ӯро аз андешаҳояш берун кард. Нодир аз ҷой бархест то бинад кӣ ӯро ташвиш додааст. дар беруни дар Валиҷон истода буд. Нодир дарро кушод. хуб, сафар чӣ хел гузашт? пурсид Валиҷон баъди салому ҳолпурсӣ. бад набуд. натиҷааш аз маълумоти овардаи ту маълум мешавад. он чизе ки ту пурсида буди овардам. ана дар ин папка, гуфт Валиҷон кафи дасташро нишон дода. биё дар роҳат курсӣ нишинем. баъд суҳбат мекунем, гуфт Валиҷон. чӣ маълумоти нав аз рафти тафтиши милиса? пурсид Нодир. чанд нафар гумонбарро мавриди пурсиш қарор доданд. аз ҷумла директори заводи тиллошӯӣ иқрор шудааст ки як ҳафта пеш аз куштор бо Хошоков муноқиша карда будааст. вале ӯ ба ин куштор дахл надорад. ҳамчунин директори комбинати ширро боздошт карданд. ӯ ҳам бо табаралӣ муноқиша карда будааст. хулас даҳ нафар гумонбар мавриди пурсуҷӯ қарор доранд ки ҳар яке метавонад қотил ё фармоишгари эҳтимолӣ маҳсуб шавад. яъне тафтишот дар як ҷо қадам мезанад. бале, вазир аз ин хеле мушаваш аст. ӯро ҳам фаҳмидан мумкин, гуфт Нодир ва афзуд: кани ҳуҷҷатҳоро аз папка барор. Валиҷон ҳуҷҷатҳои папкаро бароварда ба назди Нодир гузошт. Нодир аксҳои ҷои куштор ва худи мақтулро ба даст гирифт. Хошоков бо 8 тири тапончаи Макаров кушта шудааст. аз ин 8 тир яке ба сар, яке дигар ба олоти мардӣ ва боқимонда 6 тир ба дил ва атрофи он расида буд. чаро ба олоти мардӣ? ин тасодуф аст ё махсус? ба худ суол мекард Нодир. ту ин суратҳоро дидӣ? пурсид Нодир аз Валиҷон. бале, чӣ мегӯӣ? қотил 6 тир махсус ба дил задааст ва як тири контролӣ ба сари Хошоков. як тири дигар чӣ? ин тир тасодуф поин рафта ба олоти мардӣ расидааст. ту гумон мекунӣ ки ин тасодуф буд? не, ба фикри ман مخصوص به آلات مردی تیر پراندند. پس چرا؟ این چی معنی دارد؟ از صحبت هایی که من هینی سفر داشتم معلوم شد که خاشاکوف پیدافیل است. او زنش را، دختر مکتب خان 16 ساله را در فرم تجاوز کرده گرفته بوده است. همسلاحش سفر علی گفت که هنگام جنگ شهروندی او دختران نابالغ را تجاوز میکرد. از یک منبع دیگر فهمیدم که او این عمل غیر انسانیش را من بعد هم ادامه میداده است و برای او دختران 15-16 ساله را زیر دستانش می آوردند. ممکن این عمل زیش را تا حال ادامه میداده است. پس میگویی این قصاص است؟ حالا 90% به این باور دارم و گمان میکنم که سببش را هم یافتیم. گره کشاده می شود، گفت نادر. اکنون باید قاتل را معین کنیم. بله، لیکن این کار آسانی است. او حیات صدها گل را خزان کرده است. قاتل را از کجا جوییم؟ این قصاص دوره جنگ است یا بعد آن؟ یا این پاداش به عملی امروز است؟ انا همین را ما باید معین کنیم، گفت نادر و همین وقت تلفنش زنگ زد. رقمی ناشناس بود. بله، سلام جانکم، می گفت لطفیه. می بخشی، گفت و به ولی جان و به بلکان برآمد. جانکم نغز رسیدید. بله، تشکر برای سراغ کردنتون. یاد کردم شما را، می گفت لطفیه. من هم می خواهم که حاضر به نزدتان پرواز کرده آیم، ولی نمی توانم. شرف جان تنها است در خانه. کی امکانیت شد ما در خدمت شما؟ من این روز را بی صبرانه انتظار می شوم. سرکار چی؟ بله، یک مسئله را محاکمه می کردیم. پس تشویشتان نمی دهم، باز زنگ می زنم. خدا حافظ، گفت نادر و گفتگو را قطع کرده به نزد ولی جان برگشت. عادتاً چنین جنایت ها در گرمیش رخ می دهند، گفت ولی جان. معلومات نامه جنایی اقلن 3 ماهی آخر شهر دوشنبه را دیدن لازم که آیا دختر نابالغی را به ناموسش تجاوز کردند. این معلومات نامه به خود دسترس است. حاضر می بینیم، گفت ولی جان و به وزارت زنگ زده خواهش کرد که معلومات نامه را بیند و از نتیجهش او را آگاه کنند. از نصف فیروزه گذشت. بیا غذاخوری می رویم، پیشنهاد کرد نادر. مایلش رفتیم. از جا برخیست ولی جان. آنها از آفیس برآمده به ماشین نشستند. در نزد بانکمات ایستا تا من پول گیرم. از ولی جان خواهش کرد نادر. من پول دارم. نه فقط کیها تمام شدگی است. از پول پسرت کتگی میکنی. فرزند را برای آن کلان میکنند که پگاه والدانش را پرستاری کند. بله، لیکن این را فرزندان میدانسته باشند. حالا برعکس شده است. بجای آن که آنها در پیری ما را نگاه کنند، ما خود و فرزندان آنها را میخورانیم. فرزندی با توفیق همیشه والدانش را حرمت و احترام و دستگیری میکند. آنا بانکمت، ماشین را من کن، خواهش کرد نادر. او زود رفته از صورت حسابش 500 سومانی گرفته برگشت. چک را دیدی که پول ترجمه را گذرانیدند؟ در صورت حساب باز 2000 سومانی دیگر مانده بود. این مبلغ را باید تا کار دیگری را انجام دادنش رساند. با کجا می رویم؟ به آشخانه که آن روز رفته بودیم. آنجا سلقین است. در این گرمی خوراک خوردن هم نمی فارد. ولی جان ماشین را به درون حولی آشخانه رانده در سایه درخت نگاه داشت. آنها به یکی از میزهای لب کانال رفته نشستند و آش پلاو خوردند. آش با روغن زغیر پخته شده خیلی بالذت بود. از بالای پلاو باز 2 چاینیک چای کبوتی رئیس خور نوشیدند و به آفیس برگشتند. به آفیس در آمده بودند که از وزارت به ولی جان زنگ زدند. معلوم شد که در 3 ماهی آخر در پایتخت همگی تجاوز 2 نفر دختر نابالغ صورت گرفته است و جنایتکاران بازداشت شدند. این معلومات چیزی نمی داد. بنابراین ولی جان سپارش داد معلومات نامه 1 ساله را در این موضوع در تمام جمهوری تحلیل نموده با او گزارش دهند. یک چیز را باید فراموش نکنیم که نه همه جبر دیده ها به میلیسا مراجعت می کنند. برای همین هم احتمالیتی در حجت های رسمی پیدا نکردن این حادثه وجود دارد، گفت نادر. بله، درست میگویی. در این حال تنها تصادف میتواند کمک کند، گفت نادر. به امید تصادف نشده کله را باید کار فرمود. کله ها کدو شده باشند چی میکنیم؟ قابلیت فکرانیت را نادیده نگیر. به هر حال ما اکنون میدانیم که کی را و چی را جوییم. فقط باز یک جهش دیگر لازم است. باور دارم که از عهده اینش هم میبراییم. کمی استراحت بکن. باز یگان ایده تازه به سرت میزدگی است. من به تو فابریکه ایده هم اگر. ژورنالیست خوب همیشه ایده دارد. تو باشی سوپر ژورنالیستی. نادر را تعریف کرد ولی جان. این گپایت را به دیگر کس گوی. من خود میدانم که کیستم. اگر سوپر ژورنالیست میشدم مگر امروز بیکار میماندم و قاتل یک ناخلف را میجستم. تیز نشو. من واقعیت را میگویم. خودت را پس نزن. تو اگر به مثل همه میشودی حالا به مثل آنها با تعریف های دروغت آب را لای کرده ماهی داشته میگشتی و کاردت بالای روغن میبود. تو هم مفتش خوب بودی. امروز به مثل من بیکاری. این چی معنا دارد؟ یعنی به جامعه اشخاص پاک وجدان و صاحب کسب لازم نیستند. شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا برای جامعه ما گفته است. به این دو سه نادان که چنین می دانند. از جهل که دانای جهان آنانند. خر باش که این جماعه از فرط خری هر کن نخر است. کافیرش می خوانند. بهترش دیوانش می خوانند می گفت به زمان ما موافق تر می شد. گفت ولی جان. بله درست میگویی، حالا نمیدانی که کافر کیست و مسلمان کیست. یک روز وقتی نماز جمعه با ماشین تصادفاً از نزد چند مسجد جامع گذشتیم. از مسجد هر یک کلکلان و گلستگدار برآمده و ماشین های گرانبها نشستند که لال ماندم و خود آمده به دوستم که سر فرمان ماشین بود گفتم اگر همه اینها نمازخوان و مسلمان باشند پس دزد و پارخور و زناکار کیست؟ او لبخندی کرده گفت اینها خدا را هم فریب می دهند و بنده اش را هم. درست می گویی، حالا پیر و جوان همه نمازخوان، ولی چون از مسجد بر آمدند از دهانشان حقارت کندنی، مردم آزاری می کنند. وقتی نماز فروشنده های بازار رسته ها را ترک کرده به عبادت می روند، چون از مسجد برگشتند فریبگری می کنند. حق مردم را می خورند. خریداران را هم از نرخ می زنند و هم از ترازو. گفت ولی جان، امروز هر یک محله 20-30 حاجی، ولی حاجی اصیل انگوش شمار. و قریب یک دوستم که در ریگر دیرکتور مکتب است چونین یک حادثه را نقل کرد. با معاش معلمی زندگی کردن نمی شود و او هر سال یک گکتر زمین را به اجاره گرفته با فرزندانش آبچکاری می کند. امسالو در 25 ساتیخ پیازی تیره ماهی کشته بود. پیاز آخر ماهی می پخته رسید و برای خریدش حناتان از ولایت سوخت آمدند. یکی از آنها خود را حاجی عبدالرؤوف معرفی کرد. او پیاز را که کلان کلانی سره بود خوش کرد و یک سامان و 23 درمی کیلوی آن را سودا کرد. سودا کرده دست داد. حاجی 1000 سامانی گراو پولی داده قبول کرد که پگاه ماشین گرفته می آید. معلم وقتی دست دادن گفت باز مرا فریب نکنید. پگاه گفتید پگاه بیایید. معلم طبق وعده با اهل بیتش پیاز را چیده به ترخلته ها جا کردند ولی از حاجی خبری نبود. تلفنش جواب نمی داد. از بین 4 روز گذشت. از این بین پیاز در آفتاب خشک می شد و نرخش هم پست می شد. در روز پنجم حاجی زنگ زده گفت که او یک پرابلم داشته است و برای همین آمده نتوانسته است. همچنین نرخ پیاز در بازار فرامده است و او هم نرخ را ارزان کند. معلم بجز راضی شدن دیگر علاجی نداشت. زیرا دیگر کتره خریدار نبود. نهایت او به نرخ گفته حاجی 1 سامان و 10 درم راضی شد. روز دیگر ماشینی وعدگی آمد ولی پیاز را بار نمی کردند. حاجی نیز گویا در دوشنبه بوده است. معلم از راننده که زاده حصار بوده است سبب پرسیده است. حاجی گفت که باز کمی کشال دهیم. معلم مجبور می شود نرخ را پستر برد. پاسخ داده است راننده. نهایت حاجی آمده است و پیاز را برکشیده به کمز بار کردند و او با معلم حسابی کرده است. 25 خلطه پیاز به ماشین نغنجیده است. حاجی گفته است که برای پیاز باز بر می گردد. معلم گفته است که پولش را می دهی و می بری. چخیل، من پولش را دادم. حیران شده است حاجی. تو حاجی با من دست داده سودا کردی ولی نامردی کردن نامدی و از فرصت استفاده کردن نخ را ارزان کردی. اکنون پولی سودای پیشینه را می دهی. بعد جوابت می دهم. بگذار ماشین را شریکت برد. ولی تو را در انا همین توتی سری پالیز می بندم و یک هفته که ما را احمق کردی می استی. نان و آبت را می دهم ولی بندت را نمی کشایم. حاجی فیلیپگر به زارب و تولا در آمده پول سودای اول را می دهد و دوم را خاده می کند. و گفتی دوستم این حاجی سال گذشته یک دهقان دیگر را همین طور از بتاش فریب داده بوده است. حق حاجی های فریبگر همین است، گفت ولی جان. این مسلمانی ما همه فریبی نظر است. اگر با این نمازخانی همه تقوادار می بودند، دزدی و فریب، رشوخوری و زناکاری، فاحشگی به مراتب کاهش می یافت. متاسفانه جامعه چنین شده است که هم خود را فریب می دهیم و هم خدا را، گفت نادر. همین وقت صدای تلفن نادر بلند شد. از بیورای ترجمه زنگ زده خواهش میکردند که 10 صفحه را عاجلاً تا پگاه ترجمه کردن لازم است و برای این $100 میپردازند. نادر ناعلاج راضی شد، زیرا آنها در لحظه های دشوار کار داده او را با معاش تأمین کرده بودند. انا کار دادند و ولی جان، گفت نادر، با امیدی میلیون سروزیر از گرسنگی نموریم. از بیکار نشستن ترجمه کنم خوبتر. او سر کمپیوتر نشست و از پاشتش فایل را گرفته با ترجمه شروع کرد. ولی جان انتظار معلومات از وزارت بود. نهایت قریبی های بیگاه به ولی جان معلومات را دادند. معلومات مذکور نیز چیزی را روشن نمی کرد. همه جنایت ها افشا شده بودند. باز ناآمد، گفت ولی جان. ما یک چیز را به نظر نگرفتیم. خیلی که گفتم کم کسان بعد تجاوز برای نریختن آبرو به میلیسه مراجعت میکنند. بله، گپه درست است. کی قصاص میگیرد؟ همانی که بی آبرو شده خودکشی کرده است. ما باید در این باره معلومات جمع آوریم که کدام دختر خودکشی کرده است. البته نه همیشه تجاوز و ناموس را سبب خودکشی میگویند. آفرین، باز میگویی که کلت کار نمی کند، گفت ولی جان و به وزارت زنگ زده سراغ

0: дар душанбе соат 20. Салом шинавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум рафти корҳои ободонӣ ва созандагӣ, ифтитиҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. نخست کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد مورد استفاده قرار داده شد. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کارکرد و استحصال متالی سرما را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تأسیس جایهای نوکاری اهمیت مهم دارد. جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد از خودکنی و کارکرد کانی طلا و سرمه کنچوچ تأسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی معاصر و نظامهای رقمی ادارکنی استحصالات فعالیت می نماید. ذخیره های کن بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک به 50 تن طلا و زیاده از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دید و آن یکی از کلانترین کانهای منطقه به شمار می رود. در نتیجه تدریجاً افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم استحصال محصولات کارخانه منتظم بالا رفته، برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1 میلیارد و 539 میلیون سومونی به نقشه گرفته شده است. زمین شناسایی با امکانات استحصالی کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده، در فعالیت کارخانه برای رویای طلبات اکولوژی، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین بی‌خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته به های بلند داده تاکید نمودند که صنعتی کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیادی چنین کارخانه های استحصالی، کارکردی پوره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات رقابت پذیر، افزایش اقتدار صادراتی و تأسیس جای های نوکاری عملی می گردد. برابر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اطلاع دادند که برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 ساکن محلی با کاری دائمی تامین می‌گردند. ضمن صحبت با روحبریت و کارمندان کارخانه، سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه آنها را با مسائل اکولوژی مخصوص جلب نموده، تاکید داشتند که با طبیعت زیبای محیط مناسبت های احتیاطکارانه و غمخورانه داشته باشند. در همین جا پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصالی 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 به کار درآورده می شود. سرور دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شهرها تا کارخانه سرمه طلا، سرمه تالکو گولد و موضع سیاحی اسکندر کول تا ماه سپتامبر سال 2027 پورا منفرش کرده شود. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به طور فاصلوی 10 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شدند. نخوص سرور دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی بینای مؤسسه تعلیمی را در دهه فتموی دهات رز مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که با بنیادی مؤسسه تعلیمی برای 320 خواننده در یک بست شرایط مساعد تحصیل فراهم گردیده، سطح صفتی تعلیم و تربیه باز هم بهتر گردید. بنای نوی مؤسسه دارای سیمخونه های تعلیمی و دیگر حجره های یاری رسان می باشد. انشاءات دویم بنای خوشتر و زمانوی مؤسسه تا مکتبی رقم 12 در دهه تکفون دهات انزوب می باشد. ضمن معرفی انشاءات تازه بنیاد گفته شد که مؤسسه مذکور از 7 синфхона, 2 ҳуҷраи корӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Ҳамакнун бо мавриди барбардорӣ қарор додани Кӯдакистон 120 хурдсоли ДИАИ Такфон ба таълиму тарбия ҷалб гардида, 8 мутахассис бо кори доимӣ таъмин мешаванд. Иншооти навбатии муассисаи таҳсилоти томактабии фуруғи фардо барои 120 кӯдак мебошад. Дар муассисаи нави томактабӣ 8 ҳуҷраи таълиму тарбия ва дигар шароити зарурӣ ҷойгир шуданд. Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабӣ бо саҳми мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Айнӣ, соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунёд гардида, корҳои сохтмонӣ тариқи ҳашар амалӣ шудааст. Ҳамчунин муассисаи таҳсилоти томактабии Гулшан барои 80 кӯдак мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои муассиса аз 7 ҳуҷраи асосӣ, ошхона, ҳуҷраи ҳамшираи тиббӣ, 2 ҳуҷраи санитарию беҳдоштӣ ва ҳуҷраҳои кориву ёрирасон иборат мебошанд. Муассисаи томактабӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Меҳрон Давронзода бунёд шудааст. Иншооти дигари ба таври фосилавӣ ифтитиҳшуда беморхонаи минтақавӣ мебошад, ки дорои 18 ҳуҷраи кориву муолиҷавӣ ва 20 кати табобатӣ аст. Бо бунёди он оянда сокинони деҳаи Такфон ба дигар ҷо ба табобат намераванд. Дар иншооти нави тандурустӣ 20 мутахассиси соҳиб маълумот ва ҷавони ноҳия соҳиби ҷои кор гардиданд. Дар ҳамин ҷо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 37 ба номи Қаландар Солиҳови шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бинои нави таълимӣ аз 8 синфхонаи таълимӣ, аз ҷумла 2 синфхонаи фанӣ ва 3 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. Иншооти дигар бинои иловагӣ муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 4 шаҳраки Зарафшон мебошад. Бо бунёди бинои нави иловагӣ дар маҷмӯ 120 хурдсол дар 8 гурӯҳ барои таҳсил дар мактаб омода карда мешаванд. Бо мавриди истифода қарор додани Кӯдакистон 20 мураббия ва 5 корманди техникӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. Дар рафти сохтмони иншооти мазкур 50 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуд. аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин ба таври фосилавӣ дар шаҳраки Зарафшон толори варзиши майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Шоҳ Исмоили Сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо мақсади такмили эҳсоси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умуми миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бино ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. дар муассисаҳои томактабии нави дар шаҳраки Зарафшон, деҳаҳои Такфон, Лоҳутӣ ва Урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи шаҳристон тариқи фосилавии 7 иншооти дорои аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоиро мавриди истифода қарор доданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли обҳои ташначикани оби баҳор воқеъ дар мавзеи Хӯрамдара расман оғоз бахшиданд. тибқи иттилои масъулин дар иншооти мазкур 20 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ҳамчунин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳавзи моҳи парварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди технологияи сохтмонро ифтитиҳ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки ин ҳавз дар деҳаи 40 ҳуҷраи ноҳия ҷойгир буда барои парвариши 5000 гулмоҳӣ пешбинӣ шудааст. дар ин иншоот низ беш аз 10 нафар соҳиби ҷои кор гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти парваришгоҳи дарахтони нодир дар мавзеи Хӯрамдараи ноҳияи шаҳристон низ оғоз бахшиданд. ин парваришгоҳ дар доираи татбиқи амалии барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар масоати беш аз 5 гектар бунёд ёфта, дар он зиёда аз 7500 дарахти нодиру ороишӣ ва сояафкан бо усулҳои муосир парвариш меёбанд. ҳамзамон дар инҷо ду иншооти соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 22 бо 240 ҷой нишаст дар як баст, дар деҳаи 40 ҳуҷра ва муассисаи таҳсилоти томактабии шукуфаҳои истиқлол барои 240 кӯдак дар деҳаи шаҳристон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. در هر دو انشاءاتی تازه بنیادی ساحه معارف بیش از 80 نفر از جمله آموزگاران و پرستاران به فعالیت آغاز نمودند. دو انشاءات دیگری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در ناحیه شهرستان مورد استفاده قرار دادند، مرکزهای سلامتی در دهه‌های وحدت و سرابی می باشد. در این نشاط های ساحه تندرستی بیش از 20 کارمندی طب به مردم خدمت خواهد رسانید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح انشاءات گوناگون تعینات را در دهه‌های ناحیه شهرستان تدبیرهای مهم در سمت رشد دهات ارزیابی نموده، راهبریت و ساکنان ناحیه را به سهم‌گذاری بیشتر در آبادانی وطن هدایت کردند. همچنین امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان نخست خطی آبی پولیزی را برای آبیاری 20 هکتار زمینی کارتوشکا افتتاح کرده، با لایحه‌های از خودکنی 601 هکتار زمینی کرمی للمی و چراگاه برای کشت کارتوشکا و آبیاری 1007 هکتار زمین در 3 دهه ناحیه کوهستانی مسجو شناخته شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیده نمودند. اطلاع داده شد که خط آبی پولیزی از مسافه 500 متر با لوله‌های پلی‌اتیلنی آورده شده، در این قطعه زیاد از 200 هکتار زمین کارتوشکا آبیاری کرده می شود. در این موضع تخمی نوهای اعلی صفتی کارتوشکا از جمله سامون، عزیزی، شکرانه، کریمی، اوچی و غنچی کش کرده شده است که حاصلناکی آنها از یک هکتار از 500 تا 700 سنتنری را تشکیل خواهد داد. ضمن بازدید از نشانمای زمین های کشت کارتوشکا، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با مسئولان جهتی رشد ساحه کشاورزی و تامین فراوانی محصولات تر و تازه وطنی دستور و توصیه ها دادند. در حدود زمین های ناحیه شهرستان 12 نوی کارتوشکا کش کرده شده است که اول حاصلناکی و نشانمای آنها خیلی خوب است. لایحه از خودکنی زمین های نو برای کشت کارتوشکا در حدود 4 دهه از جمله دهه های وحدت، موضع اوچی، سبزور و آبادی دو دهات شهرستان و بنجکت ناحیه شهرستان صورت گرفته، زمین های مذکور توسط 25 چوه عمودی آبیاری کرده می شود. ضمن معرفی این لایحه اطلاع داده شد که کشاورزان ناحیه عزم دارند جمع آوری کارتوشکا را به 100 هزار تن نرسانند و در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم نظر از گذارند. لایحه آبیاری زمین های ناحیه کوهستانی مسجو در 3 دهه از جمله دهه های آبردون، حدی شهر و پداسک عملی گردید که طبق دورنما حالا 822 هکتار میدان کشت کارتوشکا پر آبیاری کرده می شود. اساساً آبیاری این زمین ها از دریای زرافشان تامین کرده خواهد شد. در همین موضع پیشوای ملت همچنین از نمایشگاه دسترنج کشاورزان ناحیه شهرستان دیده نمودند. در نمایشگاه بیش از 30 تن محصولات گوناگون کشاورزی از خواجگی های دیخونی از قبیل کارتوشکا، سبزی، پیاز، میوه و سبزوات، کرم، پمیدار و بادرین، تربوز و خربوزه، زردالو، شفتالو، غلدانگی ها، عسل و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی با شکل و دیزاین زیبا پیشکش گردیده بود. همزمان گیاهای شفابخش، محصولات شیری، انواع نانی، طعام های ملی و هنرهای مردمی نیز پیشنهاد کرده شد. سروری دولت محترم امام‌علی رحمان پس از بازدید از نمایشگاه با مسئولان صحبت آراسته، آنها را برای افزایش استحصالات، صادرات، زیاد کردن میدانهای کشت از حساب زمینهای بیکار خوابیده و تامین بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه وطنی هدایت کردند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بنای نوی بیمارخانه مرکزی رقم 6 در دهه دلیانی بالای ناحیه دوشتیج را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای بیمارخانه در پرتو دستور هدایت‌های سروری دولت با استفاده از محصولات خصوصیت وطنی و شرایط معاصر خدمت رسانی طبی بنیاد گردیده، توفه ارزشمند در عرفه تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و ساکنان ناحیه دوشتیج ارزیابی گردید. با پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اطلاع داده شد که بنای بیمارخانه نو دارای 4 شعبه و 40 کتی خواب بوده، در حجره های کاری و طبابتی شرایط معاصر کاری برای طبیبان و کارمندان طب و طبابت و تشخیص با تامین دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی فراهم آورده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو و زمانوی 30 طبیبی صاحب تخصص با جای کاری تامین گردید. بنیاد مؤسسه نوی ساحه تندرستی با نظر داشتی افزایش شماره اهالی امکانیت فراهم می آورد که در آن 14384 ساکنی دهه‌های دلیانی بالا، آبیباری، قلعه ارباب و نوآباد از خدمت رسانی با صفت طبی بهره مند گردند. مؤسسه نو زمانوی با تجهیزات موثری ساحه از جمله دستگاه‌های ثبت برخی دل، دستگاه نفسی سنعی، تشخیص اولتراصدا، دستگاه‌های بی‌ضررگردانی، حجره ختنه و مجموعه اسباب‌های جراحی تامین بوده از کشورهای پیشرفته جهان وارد گردیده است. طور ذکر گردید بنیاد و به فعالیت آغاز نمودن چنین مؤسسه‌های نو طبی در همه شهر و ناحیه‌ها مخصوصاً در ناحیه‌های دوردست کشور ثمره توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت بوده به خاطر عملاً تطبیق نمودن مکانیزم‌های تشخیص و تبابت و سالم‌گردانی اهالی انجام داده می‌شوند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با انشاءات نو با کارمندان بیمارخانه صحبتی صمیمی انجام داده آنها را به خدمت رسانی خوش صفت به مردم هدایت نمودند. ضمناً تاکید گردید که حفظ سالمی اهالی و رشد ساحه تندرستی در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، تکمیل دادن سطح تخصصی کارمندان، جاری نمودن اصولهای نوی تشخیص و تبابت با استفاده از تکنولوژی های موثر، بلند برداشتن خدمت رسانی طبی به اهالی و معاشرت خوب و احساس مسئولیت در فعالیت کاری بسیار مهم باشد. در همین جا رهبر دولت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی یک قطار انشاءات ساحه های صناعت، تندرستی، معارف و فرهنگ را مورد بهره برداری قرار دادند. همچنین امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سول در ناحیه دیوشتیش به طور فاصلوی 12 انشاءات گوناگون تعینات را که در دایره سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد یافتند افتتاح نمودند. ادامه موضوع در پیشنهاد روشنی اسدالله.
1: با مورد بهره برداری قرار گرفتن خط نوی تکنولوژی در کارخانه حجمیز، اقتدار سالانه کارخانه از 5 میلیون دونه خیش به 10 میلیون دونه رسانیده شد. از این حساب شماره کارگران قریب یک مرتبه افزوده به 90 کس رسید. در کارگاه دوزندگی و قلینبافی دهه دلیان بالای دهاتی، دلیان بالا که به سهم صاحبکاران محلی ساخته شده، به طور فاصلوی از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفت. در آن ساکنی محلی با کاری دائمی تامین گردید. در کارگاهی 3 سالی اساساً دختری لباسای مکتبی پیش بینی گردیده، در اساسی درخواست میزاجون لباسای زنانه، مردانه و ورزشی را نیز آماده می سازند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح دو انشاءات ساحه صنعت را در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی حکومت کشور برای افزایش 3 سالی محصولات عوض کننده واردات، فراگیری ساکنان محلی با کاری دائمی و رشد صنعت مهم ارزیابی نمودند. در همین جا سروری دولت محترم امام علی رحمان دو مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خوشتر و زمانوی را در دهه دلیان بالا با فراگیری تا 300 کودک و 50 جای کاری نو، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 80 کودک با 10 جای کاری در دهه چیانچی دهات وحدت و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 40 کودک را با 8 جای کاری در دهه درخانی دهات اسماعیل سومانی به طور مجازی افتتاح نمودند. رهبری دولت محترم امام علی رحمان با مسئولین دستور دادند که کودکان را با تعلیم با صفت فرا گرفته برای تشکل شخصیت، آموزش دانش‌های معاصر، تربیت وطن‌دوستی و از خردی در قلب آنها جا کردن احترام و صداقت به وطن تمامی تدبیرها را راه اندازی نمایند. در همین جا سروری دولت محترم امام علی رحمان همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 برای 640 خواننده در یک بست با 60 جای کاری در دهه دلیان پایان، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 برای 480 خواننده در دو بست با 40 جای کاری در دهه سرخابی دهات اسماعیل سومانی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 برای 350 خواننده در دو بست را با 40 جای کاری در دهه پنج باغ به طور فاصلوی افتتاح نمودند. با استفاده دادن سه مؤسسه نوی تعلیمی در دهات در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد گردیده است. маркази саломатии рақами 7-и деҳаи ҳазорчашмаи ноҳияи Девашдиҷ, ки баъд аз тармим ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии роҳбари давлат дар самти бозам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот дарак медиҳад. бинои замонавии шароити корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои баландбардоштани хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат менамояд. ба таври фосилавӣ ифтитиҳ гардидани бинои нави хонаи фарҳанг дар деҳаи хуҷаҳои деҳоти Исмоили Сомонӣ ва деҳаи Муҷуни ноҳияи Девашдиҷ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳёи арзишҳои миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истеъдодҳои маҳаллӣ мусоидат хоҳад кард. иншооти фарҳангӣ бо мақсади рушди фаъолияти ҳунарӣ ва тарбияи маънавии ҷавонон пешбинӣ гардида, дорои толори консертию маҷлиси, китобхонаи замонавӣ ва дигар бахшҳои зарурӣ мебошанд. ифтитиҳ як зумра иншооти соҳаҳои саноату маориф, тандурустӣ ва фарҳанг аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Девашдиҷ ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, таъсиси ҷойҳои кории нав, бозам беҳтар гардидани раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳот ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ нигаронида шудааст.
0: 7 июл президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دوشتیش در دهه دلیان بالو خط نو آب پلیج را که درازی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. ادامه موضوع در پیشنهاد همکارمون گلبهار ساقی‌بکوا.
2: бо мавриди истифода қарор гирифтани хатти оби полезӣ майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда, барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад. ин тадбири муҳим бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд амалӣ гардидааст. хатти оби полезӣ аз мавзеи шаршара, ки манбаи он аз пиряхҳои кӯҳҳои сарбафалак кашида ва чашмаҳои мусафҳои кӯҳистон сарчашма мегирад, тавассути қубурҳои қутрашон 400 миллиметра ба масофаи муқаррар гардида интиқол дода шуда. ҳамзамон бо бунёди ҳавзи махсуси обнигоҳдорӣ, низоми муосири захира, танзим ва таъмини мунтазами об ба роҳ монда шудааст. он фаъолияти устуворо бо эътимоди шабакаи обтаъминкунӣ ва обёриро таъмин намуда, ҳамчун заминаи муҳим барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ ба оби босифат хизмат мекунад. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полезӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. ҳамзамон истифодаи пурраи иқтидори заминҳои обёришаванда барои афзоиши истеҳсоли картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам оварда, дар амалисозӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаборӣ саҳми назаррас хоҳад гузошт. пас аз ифтитиҳи хати оби полезӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз майдони васеи кишти картошка дидан намуданд. таъкид карда шуд, ки ноҳияи Девашдиҷ яке аз минтақаҳои асосии истеҳсоли картошка дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ва ҳамасола дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти муҳими озуқаворӣ саҳми назаррас мегузорад. дар соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 9200 гектар кишти картошка гузаронида шуда, нақшаи пешбинишудаи кишт беш аз 113% иҷро гардидааст. ин нишондиҳандаҳо аз рушди устувори соҳа ва истифодаи самаранокии иқтидори заминҳои кишоварзӣ дарак медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки майдони кишти картошка дар ноҳияи Девашдиҷ ба 10000 гектар расонида шавад, то ки ҳазорҳо ҷои нави корӣ муҳайё гардида, имкони содироти ин маҳсулот ба хориҷи кишвар низ ҳосил шавад. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, техника ва мошинолоти соҳавӣ, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ дар ноҳияи Девашдиҷ боздид намуда, ба фаъолияти кишоварзон ва имкониятҳои мавҷудаи рушди соҳа баҳои баланд доданд. дар намоишгоҳ кишоварзони ноҳия, ки имрӯзҳо дар ҳама бахшҳои кишоварзӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, обу заминро самаранокву оқилона истифода мебаранд, маҳсули меҳнати худро пешниҳод намуданд. иттилоъ дода шуд, ки истеҳсоли ғалладонагиҳо ба ҳолати 5 июли соли равон 15540 тонна, картошка ба 9197 тонна расида, истеҳсоли сабзавот, полезиҳо, мева, асал, гӯшту шир ва тухми парранда низ дар муқоиса ба ҳамин давраи соли сипарӣ гардида зиёд гардидааст. дар намоишгоҳ ҳамзамон гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ бо завқу маҳорати хоса ороста буд. намунаҳои маҳсули дастони ҳунармандони соҳибистеъдод ва занону модарони ҳунарофари ноҳияи девашдиз, аз ҷумла таомҳои миллии хоси ноҳия, ин гӯшаро бо рангорангӣ, нафосат ва заҳмати дастони сеҳрофари худ ҷилои тоза бахшида, бозгу аз фарҳанги кӯҳанбунёд, ҳунари воло ва анъанаҳои неки меҳмоннавозии мардуми тоҷик буданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои-шиносоӣ бо масъули заҳмати деҳқонони ризқофари ноҳия ба масъулин ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати истеҳсолу захираи кофии маводи ғизоӣ, тухмиҳои навҳои серҳосил, хӯроки чорво, афзоиши иқтидори истеҳсолии хоҷагиҳо, таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тару тоза, босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дастуру супоришҳо доданд. Ҳамзамон таваҷҷӯҳи масъулин ба таъмини нақшаи кишти маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани майдони кишти картошка ҷалб карда шуд.
0: کم یا زیاد شدنی درخواست جهت گذراندن کارهای آموزشی گیالوگی دریافتی فایده از این حساب و موجودیت کمبودی ها هنگام کارهای تحقیقاتی مهندسی گیالوگی از جمله مسئله های بودند که امروز ضمن نشستی مطبوعاتی سر اداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شدند. همکارمون سروناز سیدعلی از برگزاری نشستی مطبوعاتی این یاد گزارش مفصل میدهد.
3: در نشست الهامجان آی محمدزاده سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفت که برای بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک تاجیکستان زیاد از 50 شرکت صاحب اجازت نامه میگردد. تا امروز 16 اجازت نامه به ذخیره های صنعتی داده شده است. از این شماره تنها 2 یا 3 شرکت مشت

0: ҳо, кранҳо, лифтҳо ва зарфҳои зершуокоркунанда равона гардиданд.
1: Ҳамаи ин маводҳои тафтишоти шахсони масъул, аз ҷумла роҳбарони корхонаҳоро барои риоя накардани талаботи бехатарӣ ва ҷавобгарӣ кашидем ва маводҳои дахлдор ба прокуратура ирсол карда шудааст.
2: در ادامه نشست خبری گفته شد که در دوره حساباتی از جنب ناظران خدماتی مذکور در کارخانه و ابیکتوی به قید گرفته شده دو نظرات تکنیکی غیر نقشوی گذرانده شد که در این زیم قانونوران کنی ها آشکار گردید. اردشیر میرزازاده معاون یکم رئیس خدماتی نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری وابسته به آشکارشوی قانونوران کنی ها گفت.
0: ҳангоми гузарондани назоратҳои техникӣ 24 банди қоида вайронкунӣ ошкор гардида барои бартараф намудани камбудиҳо ва қонунвайронкуниҳо ба корхонаву ташкилотҳои дахлдор ду санад нишон дод пешниҳод карда шуд. Дар ин давра 66 нафар аз ҷумла 4 шахси ҳуқуқӣ, 49 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ барои риоя накардани талабот ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда ба маблағи умуми 25270 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд.
2: ҳамчунин дар охири нишасти хадамоти мазкур иттилоъ дода шуд ки аз рӯи натиҷаи тафтишот барои роҳ додан ба қонунвайронкуниҳо нисбат ба ду шахси ҳуқуқӣ, 33 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима таъин гардид. Маблағи умумии ҷаримаҳои таъиншуда вобаста ба ҳодисаҳои нохуш 153960 сомониро ташкил додааст. Сурайёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
3: در اخری توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
4: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 36-41 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 29-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحدای کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحدای کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 28-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریباً در غرب ولایت به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد شبانه 5-10 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد.
3: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
6: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

دو دیل، دو تار هم نوا می شود، عشق گل می کند، بار می آورد، میوه اولین آن فرزند است، با سرود گریه به دنیا می آید، همه خندان و او گریان، چشم می کشاید و مادر را می بیند، ولی دلش می گوید که یک عزیز دیگری هم هست، پدر، نگاهی صاف و بیغش و پر از حیرت او را می‌یابد، می‌زوقد، می‌گرید و می‌گوید دادا، بد، آچا، همه این از مهر، از محبت، از آهنگ خوش زندگی رو می‌زند و پرواز می‌آید.

дар ин бора дар ин боб чунон олимон, шоирон ва доноён гуфтаанд ва мегӯянд ки садҳо, ҳазорҳо китоб ба дунё омада, вале ҳоло ҳам суханҳое ки дар ин боб месароянд поён надорад. Ҳар китоб, ҳар андеша, ҳар гуфтор як оҳанги тозаи худро дорад. Як падидаи навист дар боби ишқу муҳаббат ва зану шавҳар. Ана, китобе дар даст дорем, одоби муошират, нигоштаи олиматул бакон. Дар бораи ин олима ва бонуи донишманд гуфтори дигаре мебояд. Вале моро аз ин китоб чанд нуктаи бисёр писанд омада ки мехоҳем ба саҳми шумо шунавандагони азизи озодазодагон бирасонем. Мумкин шумо аз ин китоб, аз ин гуфтаҳо огаҳед, аммо бори дигар онҳоро ба ёди шумо орем ҳам аз манфиат холӣ нахоҳад буд. Дар баёни одоби зану шавҳар оварда шуда, занонро ду вазифаи муҳим аст. اول، زن را لازم است که به قدر امکان طبیعت، سریشت، خصلت و خصوصیت شوهرش را همیشه امتحان قرار نماید. در آینده موافق خلاصه ها و فکر و اندیشه های خود رفتار کند. یعنی زن درستر و صحیحتر داند که شوهرش از چی چیزها خرسند و از چی ناراحت و عصبانی می شود. بنابراین زن همیشه با خصلت‌های خاص شوهرش شناس و آگاه بوده موافق طبع شوهر رفتار نماید. دوم، زن را لازم است که هر گونه خبرهای خوش و ناخوش، مثبت و منفی دیگر زنان و زنان تابع شوهرش درباره شوهرش بداند و بفهمد و خلاصه خود را برآورد و به شوهر نگوید. شریعت ما به زنان اطاعتکار نام زنان مهربان و خوش اخلاق داده و در عکس حال زنانی را که به شوهرشان اطاعت نمی کنند آنها را زنان بی حیا و بی شرم گفته. چه اندیشه های نیکو و منفیت بخش و عبرت انگیز. شوهر و زن آبادی آیله، آهنگ خوش زندگی، صدای دل آیندگان است. شما می دانید که کتاب آداب معاشرت سال 1898-99 دو بار در شهر سن پیتربورگ منتشر گردیده است و در آیله و آیلداری همچون یک دستور بسیار مهم و ضروری به حساب گرفته شده است. ما را دو نصیحت بانوی عرب به دخترش خیلی عجیب آمده. آن اندیشه ها را حالا بیکم و کاست می آریم تا شما هم بهرور شوید و خلاصه خود را گفتن نویسید. زنی عرب گوید: دخترم، از آیله ای که آنجا تعلیم و تربیه یافتی و به وای رسیدی، اکنون بیرون روی، بر بستری شخص ناشناس درآیی، همسری او شوی. پس اکنون تو برای شوهرت زمین شو، شوهرت برای تو آسمان می شود. تو مانند زمین در زیرش باش، او مانند آسمان سایه می شود. مثل که آسمان با بارانهای شفابخش خود زمین را راحت می بخشد، او نیز به تو مرحمت و مهربانی کند. تو به وی بسیار باش، تو به وی بستر باش، شوهرت برایت درخت سفیدار شود. تو نزد وی خادمه باش، او پیش تو خادم شود. برای اجرای کارهای غیر ممکن و از قدرت و طاقت او بیرون است، او را مجبور مکن، زیرا این گونه رفتار و گفتار تو سبب رنجیدن او گردد. از شوهرت دور مباش، این سبب فراموشیت می شود. شوهرت چقدر به تو نزدیک باشد، تو همان قدر نزدیک باش. دماغ او را از بویهای بد و گوشش را از پیچین و سخنان زهرآلود نگه دار و پاکیزگی و تازگی عادت کن. تو را همیشه خوش اخلاقی، خوشفیلی
و خوشبویی نمایان باشد. شوهرت هیچگاه از تو غیر از سخنهای شیرین و ملایم دیگر چیزی نشنود. در لباس کهنه یا افلاس و یا قیافه نامقبول به شوهرت روبرو مشو. هنگام گفتگو، صحبت و دیدار عادتی شوهرت را هیچگاه در شکل غیر عادی و نامعقول نبیند. بندیشه ما این سخنها از سخنهای دلی همه زنان مادران میتواند شود. اگر عالمه باشد، دانشمند باشد، از پندهای زندگی و حیات برخوردار باشد.

باز در کتابی آورده شده شایری عرب به زنش گوید وقتی که من آتشین و در غضب می شوم مرا معذور دار و خودت را نگاه دار آرام و آسوده باش با مقصدی ترساندن و غالب شدن مرا زیادتر نرنجان در غضب نکن می دانی که من تو را دوست دارم و حرمت می کنم در این حالت تو آرام آسوده و ساکت باش سخنی بد مگو احتمال در اول به چیز میسر شوی لیکن در عاقبت در نتیجه بدرفتاری و بدکرداری تو ضرر کلان بینی تو پی نبری که هنگام در غضب شدن چی چیزی نامعقول روح می دید در این حالت ناگوار و بد اخلاقی تو مهر و محبت من نسبت تو کاسته شود هنگامی که نفرت پیدا شد مهر و محبت حرمت و احترام از دل دور گردد عجیب این یک صمیمیت یک مهری دل یک نفر مردی است که ممکن همه سخنانش را روشاد به ایبا بزنش همسرش گفته نتواند مهر محبت و عشق مرد در نگاه است نگاهش سخنان دلش را افشا می سازد از این رو او می گوید هرگه بمیری و ننالی عشق است زندگی آهنگ خود را دارد در این باب نصیحت نمی توان کرد من آنم که خوددانم می گویند ولی یک چیز مسلم است که بگوییم نزد زنان حق شوهر زیادتر است نزد شوهران حق مادر بیشتر است عشق محبت مهر پایه آیله است که مکانشان در دل و ما به آهنگ آن گوش نهیم و سرود عشق و محبت را بخوانیم عشق در دل شوله سوپی صداقت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و لذت دنیا نبود این همه بی دولتی ها نیز دولت بوده است

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان توجیکان اثری تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه‌های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تألیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب توجیکان تاریخ قدیمترین قدیم عصری میانه و دوره نوی اکادمیک بوجون غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختاروف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی با قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان، استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 69

ساخته پیرهن از آن تنی نازوک چه دیدی؟ کورا ببر چو جان گرامی کشیده ای؟ ای خنده بهره از لبی لعلش

نیکو نمک زخانی ملاحت چشیده ای. ای خال در کناره رخسار انورش بحری نظاره طرف مقامی گزیده ای. ای خط به طوف کعبه حسنش مسممی اندک توقفی که زیره نو رسیده ای. ای غمزه جا به نرگیسی مخموری او مساز هوشیار باش پرده مست دریده ای. ای زولف بر ازار خوشش تکیه می زنی جرمی تو نیست ماری به گنج آرمیده ای. ای مبتلای غم شده مجنونی عشق باز آشفته ای مگر روخ لیلی ندیده ای.

سینری شد منو تو مرحمی جانی دیگری کردرم از منو آرام روانی دیگری حاصلی من بودی در میسگی ای گندمگون نانی تفتان شدی اکنون بدهانی دیگری چون قلمچه به چه خونی جگرت پروردم بگهی برگ و نوا سبز مدانی دیگری حالتی غورگیت زحمتی قروق بردم نوبتی شیره خوراکی مگسانی دیگری هست چون لعلی خوشبار سراپایت نقل به این آراستگی زیب دکانی دیگری در بخارا وقتی که عروس را به داماد نامزد می کنند قماش های عروسی را با لعلی های پر نقل می فرستند این را لعلی خوشبار می گویند هست چون لعلی خوشبار سراپایت نقل به این آراستگی زیب دکانی دیگری نقد جان بر کفو جویای وصالت من و تو دوخته چشم به جیب و هم عیانی دیگری یاد آن موی میان کرده به اشعار دقیق من همی پیچم و تو موی میانی دیگری گرچه بسیار بود قایل اشعار فصیح مضطرب لیک تو با نطق و بیانی دیگری

بسی خوبان به عالم آفریدند، ولی مانند او کم آفریدند. خدنگی ناوکی مژگانی او را به خونریزی مسلم آفریدند. نویدی وصل آن بیدادگر را به زخمی هجر مرهم آفریدند. تو را ای نازنین با لعل خندان، مرا با چشم پرنم آفریدند. تو را از بحر عیش و کامرانی، مرا از بحر ماتم آفریدند. به حمدالله که قد مسترب را چو طاق ابرویت خم آفریدند.

باری امیر مزفر مستریب را بریکاب خود تا قرشی برده لیکن به هیچ وجه جویای حال او نشده. چون بیچاره مستریب در مسافرت از بیمعاشی و بیمکانی در استراب افتاده این روبایی را به امیر مذکور نوشته داده.

در تزمینی از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم نمکت گیرد اگر لالی لبت را نمکم گفته این تزمین پنج بند بود به یک بند اکتفا افتاد.

در زمانی که در این وادی خونخوارم من، خاطر آشفته آن طره طرارم من، زیور آرای رخ شاهد اشعارم من، در تلسم غم هجر تو گرفتارم من، نزی روم و نزی هند و نزی بلغارم من، نزی کولاب و بدخش و نزی چترارم من، نزی پیرمست و کمشکنت و نه از کجدومکم، از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم، نمکت گیرد اگر لعلی لبت را نمکم.

در شیر سرایی طبع مضطرب به غایت روان بود، لیکن بسیارتری اشعارش در هجویات و هزلیات واقع شده است. از معاصرانش کم کسی است که از زبان او ایمین مانده باشد. حاجی نعمت الله مخدوم محترمی بخارایی، وفات 1338-1920 سپتامبر، از تذکیره افضل. سرو است قامت تو و سروی سمن بر است، سبز است عارض تو و سبزی منور است. صد آفرین به جان کسانی که زنده اند در حجر آن قدی که به جانها برابر است. حیرت ز زلف تو به قضای معلق است، حسرت ز حکم تو به بلای مقدر است. آهو به پیش چشم تو بدتر ز تازی است، خنجر به نزد چشم تو کمتر ز هنجر است. قبح تو به ز حسن بتان است، بهر آنک لطف بتان ز لذت قهر تو کمتر است. لعلت کشید تنگ شکر در تشکر است، زلفت شمید قطی انبر معنبر است. یک بار وصف خوی و حیای تو گفتم، چون نو عروس دفتری طبعم معطر است. گردامنی مبارکی خود را کشی رواست، از چشم من که دامنی او دایما تر است. چین می کنی تو ابروی خود را برغم خلق، با آنکه حسن تیغ فزونتر ز جوهر است. گر محترم ز نعمت دنیا شده فقیر، الحمدلله از غم خوبان توانگر است.

زیبیست سالگیم مشق کردم تا سی کنون شده سبقی عشق یار شراسی. در تذکیره افسل این بیت به نام محترم نوشته شده، اما در حاشیه کتاب کسی از آن مضطرب گفته قید کرده است: زیبی سالگیم مشق کردم تا سی کنون شده سبقی عشق یار شراسی. گریخت کیفی من از آمد تو ای مهی من، چنان که از رمضان کوک ناری و ناسی. این بیت به هیچ وجه افاده مدح را نمی کند، حتی حجو می توان گفتن. از آمدن محبوب گریختن کیف عاشق پر بیمعنیست. گریخت کیف من از آمدی تو ای مهی من، چنان که از رمضان کوک ناوی و ناسی. با حسرت لب تو آب رفته از دهنم، چو طفلی کم بغل از رسته کسر راسی. گدای کوی نگارم، فقیر بلده عشق، چه نسبتم به وزیر است و چهره آقاسی. دعای گرم و خنک را رساندم به نصاب، نگشت مهر تو ای شوخ گرم جزاسی. دلم کشاده دهن را به شوق بوسی لبت، چوی استکان بلور نوی جرنگاسی. به وعده تو دل محترم چنان شده پور، به شادیان نزند گریه های اللاسی.

فلک کی سرمی در چشم استحقاق من دازد تواند خاک را در دیده مشتاق من دازد مگر کر شد فلک زاوازه مردی گری هایم به خوف تیر از تخویف قرسلاق من دازد اگر بر قدر دانی دایه ایام تخت استد بجای شیر مادر در دهن قیماق من دازد چو زر فاندم که اندر خان گردون چشم بکشایم مرا در پاس قسمت چومچه قسماق من دازد منان بودم که بر قشاق ها خدمت نمی دادم قریب است این که اندر خدمتی قشاق من دازد ندارم دست یاری گر روم از دست در جایی به آبی خوشک یک دو تیکنانی قاق من دازد دهانم چون نشلا از حلاوت کف نمی سازد که زیری شطه چلچوب در قلاق من دازد نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک که در روغن مرا مانند بوغرساق من دازد در این مصرع مفعول انداختن دو تا شده است که یکی زاید است توجه نمایید نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک که در روغن مرا مانند بوغرساق من دازد شراب آسا به دوران گرچه دلها را به شور آرم محال است این که اندر دوره فساق من دازد توکل وصف اطوارم تأمل نعت گفتارم چیسان هرسی عمل در خشیه املاق من دازد املاق مفلسی و درویشی خشیه ترسیدن توجه نمایید توکل وصف اطوارم تأمل نعت گفتارم چیسان هرسی عمل در خشیه املاق من دازد دبستان ادب را محترم استادم و گردون چو طفلی شوخ در اشکنجه فلاق من دازد شوخی که حسن هر دو جهان در پناه اوست بر خوبیش دو کون و دو عادل گواه اوست حسرت زخانه زاد تمنای کام ماست حشمت زدودمان گلی خار راه اوست در باغ عشق سروی روان نخل آهی ماست سرسبزی بهار زبرق نگاه اوست معراج عشق را که سری دار گفتند این پیشگاه پا
پایگهی بارگاهی اوست. عجزی که راهی آفته بر اوجی کبریا، آن گوشه شکسته طرفی کلاهی اوست. هنگامه که نیر اعظم فکنده است، تأثیر یک شراره عشق الهی اوست. بر محترم چی یأس که بی جا نهاده پای، دستش به دامن کرمی عذرخواهی اوست.

0: дар душанбе соат 22. Салом шинавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонӣ ва созандагӣ, ифтитиҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Суғ ташриф оварданд. Боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. نخست کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد مورد استفاده قرار داده شد. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کارکرد و استحصال متالی سرما را تشکیل می دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تأسیس جایهای نوکاری اهمیت مهم دارد. جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد از خودکنی و کارکردی کانی طلا و سرمه کنچوچ تأسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی معاصر و نظام های رقمی ادارکنی استحصالات فعالیت می نماید. ذخیره های کم بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک به 50 تن طلا و زیاده از 265 هزار تونه سرمه رو تشکیل می دید و اون یکی از کلانترین کانهای منطقه به شمار می رود. در نتیجه تدریجن افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم استحصالی محصولات کارخانه منتظم بالا رفته، برای سال 2026 استحصالی محصولات به مبلغی 1 میلیارد و 539 میلیون سومونی به نقشه گرفته شده است. زمین شناسوی با امکانات های استحصالی کارخانه با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده، در فعالیت کارخانه بر رویه طلبات اکولوژی، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین بی‌خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته به های بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی، کارکرد پوره اشیای خامی وطنی، استحصال محصولات رقابت پذیر، افزایش اقتدار صادراتی و تأسیس جایهای نوکاری عملی میگردد. برابر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اطلاع دادند که برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. ضمن صحبت با رهبریت و کارمندان کارخانه، سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه آنها را با مسائل اکولوژی مخصوص جلب نموده، تاکید داشتند که به طبیعت زیبای محیط مناسبت های احتیاطکارانه و غمخوارانه داشته باشند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیادی باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصالی 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 به کار درآورده می شود. سرور دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شاهراه تا کارخانه سرمه طلا، سرمه تالکو گولد و موضع سیاحی اسکندر کول تا ماه سپتامبر سال 2027 پورا منفرش کرده شود. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به طور فاصلوی 10 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شدند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی بنای مؤسسه تعلیمی را در دهه فاطمیوی دهات رز مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که با بنیاد مؤسسه تعلیمی برای 320 خواننده در یک بست شرایط مساعد تحصیل فراهم گردیده، سطح صفتی تعلیم و تربیت باز هم بهتر گردید. بنای نوی مؤسسه دارای سیمخانه های تعلیمی و دیگر حجره های یاری رسان می باشد. انشاءات دویم بنای خوشتر و زمانوی مؤسسه تا مکتبی رقم 12 در دهه تکفون دهات انزوب می باشد. ضمن معرفی انشاءات تازه بنیاد گفته شد که مؤسسه مذکور از 7 синфхона, 2 ҳуҷраи корӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Ҳамакнун бо мавриди барбардори қарор додани кӯдакистон 120 хурдсоли диҳаи Такфон ба таълиму тарбия ҷалб гардида, 8 мутахассис бо кори доимӣ таъмин мешаванд. Иншооти навбатии муассисаи таҳсилоти томактабии фуруғи фардо барои 120 кӯдак мебошад. Дар муассисаи нави томактабӣ 8 ҳуҷраи таълиму тарбия ва дигар шароити зарурӣ ҷойгир шуданд. Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабӣ бо саҳми мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Айнӣ, соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунёд гардида, корҳои сохтмонӣ тариқи ҳашар амалӣ шудааст. Ҳамчунин муассисаи таҳсилоти томактабии Гулшан барои 80 кӯдак мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои муассиса аз 7 ҳуҷраи асосӣ, ошхона, ҳуҷраи ҳамшираи тиббӣ, 2 ҳуҷраи санитарию беҳдоштӣ ва ҳуҷраҳои кориву ёрирасон иборат мебошанд. Муассисаи томактабӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Меҳрон Давронзода бунёд шудааст. Иншооти дигари ба таври фосилавӣ ифтитиҳшуда беморхонаи минтақавӣ мебошад, ки дорои 18 ҳуҷраи кориву муолиҷавӣ ва 20 кати табобатӣ аст. Бо бунёди он оянда сокинони деҳаи Такфон ба дигар ҷо ба табобат намераванд. Дар иншооти нави тандурустӣ 20 мутахассиси соҳиб маълумот ва ҷавони ноҳия соҳиби ҷои кор гардиданд. Дар ҳамин ҷо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 37 ба номи Қаландар Солиҳови шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бинои нави таълимӣ аз 8 синфхонаи таълимӣ, аз ҷумла 2 синфхонаи фанӣ ва 3 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. Иншооти дигар бинои иловагии муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 4 шаҳраки Зарафшон мебошад. Бо бунёди бинои нави иловагӣ дар маҷмӯ 120 хурдсол дар 8 гурӯҳ барои таҳсил дар мактаб омода карда мешаванд. Бо мавриди истифода қарор додани кӯдакистон 20 мураббия ва 5 корманди техникӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. Дар рафти сохтмони иншооти мазкур 50 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуд. аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин ба таври фосилавӣ дар шаҳраки Зарафшон толори варзиши майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Шоҳ Исмоили Сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншооти мазкур бо мақсади такмили эҳсоси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умуми миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бино ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. дар муассисаҳои томактабии нави дар шаҳраки Зарафшон, диҳаҳои Такфон, Лоҳутӣ ва Урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. امروز پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه شهرستان تاریخی فاصلوی 7 انشاءات دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی را مورد استفاده قرار دادند. نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارگاه استحصالی آبهای تشنه‌چکنی آبی بهار واقع در موضع خرمدره رسما آغاز بخشیدند. طبق اطلاعی مسئولین در این شعات مذکور 20 ساکین محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. همچنین سرور دولت محترم امامعلی رحمان حوزی ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدودی تکنولوژی ساختمان را افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که این حوز در دهه 40 هجره ناحیه جایگیر بوده برای پرورش 5000 گل ماهی پیش بینی شده است. در این انشاءات نیز بیش از 10 نفر صاحب جای کار گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طور فاصلوی به فعالیت پرورشگاه درختان نادر در موضع خرمدره ناحیه شهرستان از آغاز بخشیدند. این پرورشگاه در دایره تطبیق عملی برنامه ملی کشور سبز جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 و برنامه دولتی سبزکاری جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در مساحت بیش از 5 گکتار بنیاد یافته در آن زیاده از 7500 درختی نادر و آرایشی و سایه‌افکن با اصولهای معاصر پرورش می‌یابند. همزمان در اینجا دو انشاءات ساحه معارف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 با 240 جای نشست در یک بست در دهه 40 هجره و مؤسسه تحصیلات تامکتبی شکوفه های استقلال برای 240 کودک در دهه شهرستان و طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار گرفتند. در هر دو انشاءات تازه بنیادی ساحه معارف بیش از 80 نفر از جمله آموزگاران و پرستاران به فعالیت آغاز نمودند. دو انشاءات دیگری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه شهرستان مورد استفاده قرار دادند، مرکزهای سلامتی در دیهه‌های وحدت و سرابی می باشد. در این نشاط های ساحه تندرستی بیش از 20 کارمندی تی به مردم خدمت خواهد رسانید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح نشاط گوناگون تعینات را در دیهه‌های ناحیه شهرستان تدبیرهای مهم در سمت رشد دهات ارزیابی نموده، راهبریت و ساکنان ناحیه را به سهم‌گذاری بیشتر در آبادانی وطن هدایت کردند. همچنین امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سروری دولت محترم امام علی رحمان نخوز خطی آبی پولیزی را برای آبیاری 20 گکتر زمینی کرتوشکا افتتاح کرده، با لایحه های از خودکنی 601 گکتر زمینی کارمی للمی و چراگاه برای کشت کرتوشکا و آبیاری 1007 گکتر زمین در 3 دهه ناحیه کوهستانی مسجو شناخته شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیده نمودند. اطلاع داده شد که خط آبی پولیزی از مسافه 500 متر با لوله های پلی اتیلنی آورده شده، در این قطعه زیاد از 200 گکتر زمین کارتوشکا آبیاری کرده می شود. در این موضع تخمی نوهای اعلی صفتی کارتوشکا از جمله سامون، عزیزی، شکرانه، کریمی، اوچی و غنچی کش کرده شده است که حاصلناکی آنها از یک گکتر از 500 تا 700 سنتنری را تشکیل خواهد داد. ضمن بازدید از نشانموی زمین های کشتی کارتوشکا، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مسئولان جهت رشد ساحه کشاورزی و تامین فراوانی محصولات تر و تازه وطنی دستور و توصیه ها دادند. در حدود زمین های ناحیه شهرستان 12 نوی کارتوشکا کش کرده شده است که حالا حاصلناکی و نشانموی آنها خیلی خوب است. لایحه از خودکنی زمین های نو برای کشت کارتوشکا در حدود 4 دهه از جمله دهه های وحدت، موضع اوچی، سبزور و آبادی دو دهات شهرستان و بنجکت ناحیه شهرستان صورت گرفته، زمین های مذکور توسط 25 چوه عمودی آبیاری کرده می شود. ضمن معرفی این لایحه اطلاع داده شد که کشاورزان ناحیه عزم دارند جمع آوری کارتوشکا را به 100 هزار تن نرسانند و در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم نظر از گذارند. لایحه آبیاری زمین های ناحیه کوهستانی مسجو در 3 دهه از جمله دهه های آبردون، حدی شهر و پداسک عملی گردید که طبق دورنما حالا 822 گکتر میدان کشت کارتوشکا پر آبیاری کرده می شود. اساساً آبیاری این زمین ها از دریای زرافشان تامین کرده خواهد شد. در همین موضع پیشوای ملت همچنین از نمایشگاه دسترنج کشاورزان ناحیه شهرستان دیده نمودند. در نمایشگاه بیش از 30 تن محصولات گوناگون کشاورزی از خواجگی های دهخانی از قبیل کارتوشکا، سبزی، پیاز، میوه و سبزوات، کرم، پمیدار و بادرین، تربوز و خربوزه، زردالو، شفتالو، غلدانگی ها، عسل و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی با شکل و دیزاین زیبا پیشکش گردیده بود. همزمان گیاهای شفابخش، محصولات شیری، انواع نانی، طعام های ملی و هنرهای مردمی نیز پیشنهاد کرده شد. سروری دولت محترم امام علی رحمان پس از بازدید از نمایشگاه با مسئولان صحبت آراسته، آنها را برای افزایش استحصالات، صادرات، زیاد کردن میدان های کشت از حساب زمین های بیکار خوابیده و تامین بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه وطنی هدایت کردند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بنای نوی بیمارخانه مرکزی رقم 6 در دهه دلیونی بالای ناحیه دوشتیج را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای بیمارخانه در پرتوی دستور هدایت‌های سروری دولت با استفاده از محصولات خصوصیت وطنی و شرایط معاصر خدمت رسانی طبی بنیاد گردیده، توفه ارزشمند در عرفه تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و ساکنان ناحیه دوشتیج ارزیابی گردید. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که بنای بیمارخانه نو دارای 4 شعبه و 40 کتی خواب بوده، در حجره های کاری و طبابتی شرایط معاصر کاری برای طبیبان و کارمندان طب و طبابت و تشخیص با تامین دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی فراهم آورده شده است. Бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти наву замонавӣ 30 табиби соҳибтахассус бо ҷои корӣ таъмин гардид. Бунёди муассисаи навии соҳаи тандурустӣ бо назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ имконият фароҳам меорад, ки дар он 14384 сокини деҳаҳои Далёни Боло, Обиборӣ, Қалачаи Арбоб ва Навобод аз хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ баҳраманд гарданд. Муассисаи наву замонавӣ бо таҷҳизоти муосири соҳа, аз ҷумла дастгоҳҳои сабти бархии дил, дастгоҳи нафастии сунъӣ, ташхиси ултрасадо, дастгоҳҳои безараргардонӣ, ҳуҷраи хатна ва маҷмӯи асбобҳои ҷарроҳӣ таъмин буда, аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардидааст. Тавре зикр гардид, бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани чунин муассисаҳои нави тиббӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар ноҳияҳои дурдасти кишвар, самараи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои миллат буда, ба хотири амалан татбиқ намудани механизмҳои ташхису табобат ва солимгардонии аҳолӣ анҷом дода мешаванд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни шиносои бо иншооти нав, бо кормандони беморхона суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба хизматрасонӣ хушсифат ба мардум ҳидоят намуданд. Зимнан таъкид гардид, ки ҳифзи солими аҳолӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, такмил додани сатҳи тахассусии кормандон, ҷорӣ намудани усулҳои нави ташхису табобат бо истифода аз технологияҳои муосир, баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва муоширати хубу эҳсоси масъулият дар фаъолияти корӣ бисёр муҳим мебошад. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ як қатор иншооти соҳаҳои саноат, тандурустӣ, маориф ва фарҳангро мавриди баҳравардорӣ қарор доданд. ҳамчунин имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Девашдеҷ ба таври фосилавӣ 12 иншооти гуногун таъинотро, ки дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфтанд, ифтитоҳ намуданд. Идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди Равшани Асадулло.
1: Бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани хатти нави технологӣ дар корхонаи ҳаҷмис, иқтидори солонаи корхона аз 5 миллион дона хиш ба 10 миллион дона расонида шуд. Аз ин ҳисоб шумораи коргарон қариб як маротиба афзуда ба 90 кас расид. Дар коргоҳи дузандагӣ ва қолинбофии деҳаи Далёни Болои деҳоти Далёни Боло, ки ба саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда, ба таври фосилавӣ аз тарафи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Дар он сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. Дар коргоҳи сесолӣ асосан духтери либосҳои мактабӣ пешбинӣ гардида, дар асоси дархости мизоҷон либосҳои занона, мардона ва варзиширо низ омода месозанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи ду иншооти соҳаи саноатро дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат муҳим арзёбӣ намуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду муассисаи таҳсилоти томактабии хуштару замонавиро дар деҳаи Далёни Боло бо фарогирӣ то 300 кӯдак ва 50 ҷои кори нав, муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 80 кӯдак бо 10 ҷои корӣ дар деҳаи Чуянчии деҳоти Ваҳдат ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 40 кӯдакро бо 8 ҷои корӣ дар деҳаи Дархони деҳоти Исмоили Сомонӣ ба таври маҷозӣ ифтитоҳ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд, ки кӯдаконро бо таълими босифат фаро гирифта, барои ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир, тарбияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ дар қалби онҳо ҷо кардани эҳтирому садоқат ба ватан тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намоянд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 44 барои 640 хонанда дар як баст бо 60 ҷои корӣ дар деҳаи Далёни Поён, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28 барои 480 хонанда дар ду баст бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Сурхоби деҳоти Исмоили Сомонӣ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 69 барои 350 хонанда дар ду бастро бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Панҷбоғ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ба истифода додани се муассисаи нави таълимӣ дар деҳот дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. مرکزی سلامتی رقمی هفت دهی هزار چشمه ناحیه دیوشتیج که بعد از ترمیم به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار گرفت، از توجه و غمخوری های دائمی رهبری دولت در سمت بازم بهتر نمودنی خدمت رسانی طبی به اهالی دهات درک می دهد. بینای زمانوی شرایط کاری و دستگاه و تجهیزات موثر برای بلند برداشتن خدمت رسانی های طبی مساعدت می نماید. به طور فاصلوی افتتاح گردیدن بینای نوی خانه فرهنگ در دهه خوجه‌های دهات اسماعیلی سامانی و دهه موجونی ناحیه دیوشتیج از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در راه احیای ارزش‌های ملی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای استعدادهای محلی مساعدت خواهد کرد. این شادی فرهنگی با مقصد رشد فعالیت هنری و تربیه معنوی جوانان پیش بینی گردیده، دارای تالار کنسرتی و مجلسی، کتابخانه زمانوی و دیگر بخش‌های ضروری میباشند. افتتاح یک زمره انشاءات ساحه‌های صنعت و معارف، تندرستی و فرهنگ از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در ناحیه دیوشتیج و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی، استحصال محصولات رقابت‌پذیر، تأسیس جایهای کاری نو، بازم بهتر گردیدن روند تحصیل در موسسه‌های تعلیمی، بلند برداشتن خدمت رسانی طبی در دهات و احیای ارزش‌های فرهنگی نگرانیده شده است.
0: 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دیوشتیج در دهه دلیان بالو خطی نوی آبی پالیزی را که درازی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. ادامه موضوع در پیشنهاد همکارمون گلبهار ساقی‌بکوا.
2: با مورد استفاده قرار گرفتن خط آبی پولیزی میدان کشت کارتوشکا به 800 گکتار رسانیده شده، برای بیش از 200 هزار تن استحصال محصولات کشاورزی در آینده زمینه استوار فراهم می‌گردد. این تدبیر مهم با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده است. خط آبی پولیزی از موضع شرشره که منبع آن از پیرخای کوههای سر به فلک کشیده و چشمه‌های مصفای کوهستان سرچشمه می‌گیرد، توسط قبورهای قطرشان 400 میلیمتر با مسافه مقرر گردیده انتقال داده شده. همزمان با بنیاد حوض مخصوص آب نگهداری، نظام موثر ذخیره، تنظیم و تامین منتظم آب به راه مانده شده است. آن فعالیت استوار را با اعتماد شبکه آب تامین کنی و آبیاری را تامین نموده، همچون زمینه مهم برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی و تامین احتیاجات اهالی به آب با صفت خدمت میکند. ضمن شناسایی با سروری دولت محترم امام‌علی رحمان اطلاع داده شد که اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن خط نوی آبی پالیزی بیش از 2000 ساکن محلی با کار دائمی و موسمی تامین خواهند شد. همزمان استفاده پوره اقتدار زمین های آبیاری شونده برای افزایش استحصال کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده، در عملی سازی یکی از هدف های استراتژی کشور تامین امنیت آذوقه‌بری سهم نظررس خواهد گذاشت. پس از افتتاح خط آبی پالیزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان از میدان وسیع کشت کارتوشکا دیدن نمودند. تأکید کرده شد که ناحیه دیوشتیج یکی از منطقه‌های اساسی استحصال کارتوشکا در جمهوری محسوب می‌یابد و همه‌ساله در تأمین بازار داخلی با این محصولات مهم آذوقه‌بری سهم نظررس می‌گذارد. در سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه در میدان 9200 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شده. نقشه پیش‌بینی شده کشت بیش از 113% اجرا گردیده است. این نشان دهنده‌ها از رشد استواری ساحه و استفاده ثمرناک اقتدار زمین‌های کشاورزی درک می‌دهد. سروری دولت محترم امام‌علی رحمان دستور دادند که میدان کشت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیج به 10000 گکتار رسانیده شود تا که هزارها جای نوی کاری مهیا گردیده، امکان صادرات این محصولات به خارج کشور نیز حاصل شود. سپس پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان از نمایشگاه محصولات کشاورزی، تکنیکا و ماشین‌آلات ساحوی محصول هنرهای مردمی و طعام‌های ملی در ناحیه دیوشتیج بازدید نموده، به فعالیت کشاورزان و امکانیت‌های موجوده رشد ساحه بهای بلند دادند. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه که امروزها در همه بخش‌های کشاورزی به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده، آب و زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند، محصول محنت خود را پیشنهاد نمودند. اطلاع داده شد که استحصال غلادانگی ها به حالت 5 ایول سال روان 15540 تن کارتوشکا به 9197 تن رسیده، استحصال سبزوات، پالیزی ها، میوه، عسل، گوشت و شیر و تخم پرنده نیز در مقایسه به همین دوره سال سپری گردیده زیاد گردیده است. در نمایشگاه همزمان گوشه هنرهای مردمی و طعام های ملی با ذوق و مهارت خاص آراسته بود. намунаҳои маҳсули дастони ҳунармандони соҳибистеъдод ва занону модарони ҳунарофари ноҳияи девашти аз ҷумла таомҳои милли хоси ноҳия ин гӯшаро бо рангорангӣ нафосат ва заҳмати дастони сеҳрофари худ ҷилои тоза бахшида бозгӯ аз фарҳанги кӯҳанбунёд ҳунари боло ва анъанаҳои неки меҳмоннавозии мардуми тоҷик буданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои-шиносоӣ бо масъули заҳмати деҳқонони ризқофари ноҳия ба масъулин ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати истеҳсолу захираи кофии маводи ғизоӣ тухмиҳои навҳои серҳосил хӯроки чорво афзоиши иқтидори истеҳсолии хоҷагиҳо таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тарутоза босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дастуру супоришҳо доданд ҳамзамон таваҷҷӯҳи масъулин ба таъмини нақшаи кишти маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани майдони кишти картошка ҷалб карда шуд
0: کم یا زیاد شدنی درخواست جهت گذراندن کارهای آموزشی گیالوگی دریافتی فایده از این حساب و موجودیت کمبودی ها هنگام کارهای تحقیقاتی مهندسی گیالوگی از جمله مسئله های بودند که امروز ضمن نشستی مطبوعاتی سر اداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شدند همکارمون سروناز سید علی از برگزاری نشستی مطبوعاتی این یاد گزارش مفصل میدهد
3: در نشست الهامجان آی محمدزاده سردار سرداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفت که برای بردن کارهای آموزشی در کندنی های فایدناک تاجیکستان زیاد از 50 شرکت صاحب اجازه نامه میگردد تا امروز 16 اجازه نامه به ذخیره های صنعتی داده شده است از این شماره تنها 2 یا 3 شرکت مشترک با کشورهای خارجه بوده باقی مانده شرکت های وطنی اند در برابر این دوام 6 ماه سال جاری 68 درخواست برای گذرانی یعنی آموزش گیالوگی در کانهای معدن و کانهای معمول به سر اداره گیالوگی پیشنهاد گردیده است با تاکید الهام جان آی محمدزاده سال از سال توجه سرمایه گذارانی وطنی به گذرانیدن آموزش گیالوگی زیاد گردیده است
4: همش استفاده برنده کار زمینی که دوره جزدنما میگردد و حقوق جلب سرمایه دارد و میتونه جلب سرمایه داخلی باشد جلب سرمایه خارجی باشد چون که به جلب سرمایه گذراندن کارهای آموزش گیالوگی این غیر در تمام دولت های برخورده هم بیشتر کارهای آموزش گیالوگی با جلب سرمایه با جلب متخصصان یعنی که سطح بین المللی عمل کرده می شود با توجه سرمایه گذاران هم مخصوصا سرمایه گذاران وطنی نسبت به گذراندن آموزش گیالوگی هم خیلی زیاد شده است درخواست هم خیلی زیاد است
3: در ادامه نشست الهام جان آی محمدزاده سردار سرداره گیالوگی تاجیکستان گفت که در بسیار کانها به غیر از متال های اساسی متال های همسفر هستند که در وقت کارکرد جدا کرده بعضی از چنین متال ها به مانند ولفرام برای آماده کردن چیپ ها استفاده می شوند این توجه شرکت های خارجه که به استحصال چیپ ها مشغولند جلب می نماید
4: مبسته با مانند چیپ ها 13 الیمنتی که پیشنهاد کردن این اصلا نماد بعضا الیمنت های نادر هستند الیمنت های نودیل نودیل زمین هستند و سالهای اخیر از جانب بعضی دولت های که نوابسته به آماده کردن چیپ مشغول

0: مبلغ‌های شهرواری خود رو هم باید که خریداری نموده سالم و خود این سال برنقشه است که با سه دستگاه پرمگری دیگر خریداری کرده شده و سفتوهای سرداره گیالوگر پیشنهاد کرده شده.
1: در پاسخ به سوال ما جهت دریافتی فایده از سوحه، الهامجان آی محمدزاده گفت که از جانب سریداره گیالوگیا بونوسی آبونوی و بونوسی کشف تجارتی با استفاده برندگان قعر زمین به امضا رسانیده می شود. موافق آمار در 6 ماهه سال روان سریداره گیالوگیا زیاده از 240 میلیون سومونی بونوسی آبونوی و نزدیک به 27 میلیون سومونی بونوسی کشف تجارتی فایده به دست آورد و این مبلغ به بودجه کشور سپریده می شود. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
2: در نیم سال یکمی سال 2026 در کارخانه و تشکیلات و ابیکت های زیر نظارتی خدماتی نظارتی دولتی بی خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده که بر اثر آنها 21 نفر به هلاکت رسیده 19 نفر جراحت های جسمانی برداشتند. این مطلب امروز ضمن نشست خبری از جانب مسئولین این نهاد اطلاع داده شد. گزارش همکارمون سرایو سیراج‌الدین در خصوص.
3: امروز در نشست خبری خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 در کارخانه ها و ابیکت های زیر نظارتی خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده است. سبب های اساسی رخ دادن حادثه های ناخوش را اردشیر میرزازاده معاون یکم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری با عوامل های گوناگون اون رابط داد گفت
4: سبب های اساسی رخ دادن حادثه ناخوش اینها میباشند: بی مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها و بی اهمیتی جذب دیدگان هنگام کار در ابیکت های استحصالی خطرناک، رعایت نکردن قاعده های بی خطری صنعتی و تکنولوژی کارکرد کن ها، نارسایی نظارت تکنیکی تامین نبودن به واسطه حفظ انفرادی، اینچنین سری وقت نگذراندن آموزش و دستوردهی اوید به تکنیک بی خطری، عوامل های تکنیکی و طبیعی ریزش جنس های کوهی، فروروی نقب‌ها، جمع‌شوی گازهای زهرناک، لغزش نشابه‌های کن، افتیدن بار هنگام کار کران‌ها، شکستن ریسمان‌ها و مکانیزم‌های باربردار، از معیار زیاد بار کردن کران‌ها و کفیدن ظرف‌های زیر فشار کارکننده. همچنین یکی از سبب‌های اساسی حادثه‌های ناخوش نارسایی متخصصان ساحوی می‌باشند.
3: اینچنین معاون یکم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری ضمن نشست ابراز داشت که با مقصد معین نمودن عوامل های به وجود آمدن چنین حادثه ها از جانب کمیسیه های تفتیشاتی سنجش های دخلدار گذرانده شده نسبت به قانون ویران کنندگان چاره های ماموری اندیشیده شد.
4: با مقصد پیشگیری حادثه ناخوش و صدمه های استحصالی کارمندان خدمات در شهر و ناحیه های جمهوری 8 سمینار مشورت های تکنیکی برگزار نمودند. این چاره بینی ها برای طلبات به خطری صنعتی در این شوتی خطرناک از جمله هنگام آموزش گیولوژی، استخراج کندنی فویدانوب، استفاده مواد ترکنده، فعالیت نقطه گاز پرکنی، باز نگهداری گاز مایع، کارخانه متالورگی، اینچنین هنگام استفاده اتراکسیون ها، کران ها، لیفت ها و ظرف های زیر فشار کارکننده روانه گردیدند. همه این مواد تفتیشاتی شخصان مسئول از جمله رهبران کارخانه ها رو برای رعایت کردن طلبات به خطری و جوابگری کشیدیم و مواد دخلدار به پراکتورا ارسال کرده شده است.
3: در ادامه نشست خبری گفته شد که در دوره حساباتی از جانب ناظران خدماتی مذکور در کارخانه و ابیکت های به قید گرفته شده دو نظارت تکنیکی غیر نقشوی گذرانده شد که در این زیم قانون ویران کنی ها آشکار گردید. اردشیر میرزازاده معاون یکم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری وابسته به آشکارشوی قانون ویران کنی ها گفت
4: هنگام گذراندن نظارت های تکنیکی 24 بندی قویده ویرانکونی اشکار گردیده برای برطرف نمودن کمبودی ها و خانون ویرانکونی ها با کارخانه تشکیلات های دخلدار دو سند نشان داد پیشنهاد کرده شد. در این دوره 66 نفر از جمله 4 شخص حقوقی، 49 شخص منصبدار و 13 شخص واقعی برای رعایت نکردن طلبات و جوابگری ماموری کشیده شده و مبلغ عمومی 25270 سومونی جریمه بندی کرده شدند.
3: همچنین در آخرین نشست خدمات مذکور اطلاع داده شد که از روی نتیجه تفتیشات برای راه دادن به قانون ویران کنی ها نسبت به دو شخص حقوقی، 33 شخص منصبدار و 13 شخص واقعی جزای ماموری در شکل جریمه تعیین گردید. مبلغ عمومی جریمه های تعیین شده وابسته به حادثه های ناخوش 153960 سومانی را تشکیل داده است. سرایوی سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.

0: در رخی توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
1: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 36-41 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 29-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحدۀ کوهی بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحدۀ کوهی بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 28-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریباً در غرب ولایت به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت میبارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد شبانه 5-10 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند میدانند که ما در سلسله گفتارهای پیشین داستان رستم با خاقان چین را خواندیم. حالا میپردازیم به خواندن داستان جنگ رستم با اکوان دیو. اما چنان که با هواداران محفل شاهنامه خوانی عهد کرده ایم، در ستایش خداوند این حماسه جهانگیر از گفته های بزرگان جهان پاره بخوانیم. این بار دو قطعه شعر از شاعر بزرگ آلمانی یوهان ولفگانگ گوته میخوانیم که او در توضیحات دیوان غربی و شرقیش آورده است. گوته از نام فردوسی میگوید: جهانا بی آزرمی و ظلم کیشی، بی سازی بی سوزی دهی و ستانی. فقط آنکه الطاف دادار یابد، زیاد سیر و شاداب با شادمانی. دولت چی بها دارد، ما عاشق خورشیدیم، خورشید به مسکینان هم نیز دهد شادی. ای زمره دارایان، افسوس و علم از چیست؟ شادم چو مسکینان از دولت آزادی. و اینک داستان جنگ رستم با اکواندی. گویندگان گلنسا زمانی، ساربان نظر یزدانی و کمینه.

تو بر کردگار روان و خرد ستایش گزین تا که اندر خورد ببین ای خردمند روشن روان که چون باید او را ستودن توان همه دانش ما به بیچارگیست به بیچارگان بر بباید گریست همیدان تو او را که هست و یکیست روان و خرد را جز این راه نیست ایا فلسفه دان بسیار گوی نپویم به راهی که گویی بپوی نخست از جهان آفرین یاد کن پرستش بر این یاد بنیاد کن کزوی است گردون گردان به پای هموی است بر نیکویی رهنمای و دیگر که بر سرت گردان سپهر همی نو نماید هر روز چهر نباشی بر این گفته هم داستان که دهقان همی گوید از باستان خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید بدین نگرود ولیکن چو معنیش یاد آوری شود رام و کوته کند داوری تو بشنو ز گفتار دهقان پیر اگرچه نباشد سخن دلپذیر.

сухангӯй деҳқон чунин кард ёд, ки як рӯз кайхусрав аз бомдод биёрост гулшан ба сони баҳор, бузургон нишастанд бо шаҳриёр. چو گودرز و چون توس و چون گستهم، چو برزین گرشاست از تخم جم، چو گیو و چو روحام کارازمای، چو گرگین و خراد فرخوندرای. بیاد شهنشاه خوردم جام، با می خوردنم در همه شاد کام. چو از روز یک ساعت اندر گذشت، بیامد به درگاه چوپان زیدشت. بشد پیش خسرو زمین بوسه داد، چونین گفت با شاه فرخ نژاد، که گور پدید آمد اندر گله، چو دیوی که از بند گردد یله. یکی نرشیر است گویی دیجم، همی بکسیلد یال از فانزی هم. همان رنگ خورشید دارد درست، سپهرش بزراب گویی بشست. یکی برکشیده خط از یال اوی، زیمشکی سیاه تا به دنبال اوی. سمند بلند است گویی بجای، بگردی سورین و بدست و بپای. بدانیست خسرو که آن نیست گور، که بر نگذرد گور زسپ بزور. و دیگر که خسرو جهان دیده بود، زیکاراگهان نیز بشنیده بود، که آن چشمه بود که اکوان دیو، جهان گشت از او پرفیغان و غریو. که چوبان همه داردان جا گله، بر آرامگه کرده بودش یله. با چوبان چونین گفت کین گور نیست، بدانستم اکنون تو ایدر مایست. وزان پس با گردان چونین گفت شاه، که ای پهلوانان با فر و جا، گوه باید اکنون چو شیر جیان، زیگردان که بندد بدین در میان. نگاه کرد خسرو به هر کس بسی، نیامد زیگردان پسندش کسی. نشایست جز رستمی زال کس، که باشد بدان کار فریاد رس. یکی نامه بنویشت پر مهر و داد، زیگردان با گرگین میلاد داد. بدو گفت خسرو با فرخنده فال، بو برنامه من بری پور زال. چو برخاند این نامه زان پس بگوی، که فری من از توست ای نام جوی. یکی روی بین مایو خیز ایدرای، چو نامه بخانی بزابل مپای. برون رفت گرگین چوبادی دمان، ویا هم چگوری که ترسد زیجان. چو آمد بزابل بری نامدار، بدو داد آن نامه شهریار. تهمتن چو بشنید فرمان شاه، گرازان بیامد بدان بارگاه. ببوسید خاک از بری تخت اوی، همی آفرین خواند بر بخت اوی. چونین گفت شاها مرا خواستی، کنون آمدم تا چی آراستی. چو خسرو ورا دید بین واختش، بران خسروی گاه بین شاختش. برستم چونین گفت کی پهلوان، همیشه بیزی شاد و روشن روان. مرا روز فرخ بدیدار توست، همه بختم از جان بیدار توست.
یکی کار پیش آمده پیلتن، تو را خواستم زین بزرگ انجمن.

برون شد به نخچیر چون نرشیر کمندی به دست اژدهایی به زیر به دشتی کجا داشت چوپان گله بدانجا گذر داشت دیو یله سه روزش همی جست از آن مرغزار همی کرد برگرد اسبان شکار چهارم بدیدش گرازان به دشت چو باد شمالی برو برگذشت درخشند زرین یکی باره بود به چرمندرون زشت پتیاره بود برانگیخت رستم تکاور ز جای چو تنگ اندر آمد دگر شد برای چنین گفت کین را نباید فکند بباید گرفتن به خم کمند نبایدش کردن به خنجر تباه بر این سانش زنده برم نزد شاه بینداخت رستم کیانی کمند همی خواست کارد سرش را به بند چو گور دلاور کمندش بدید شد از چشم او ناگهان ناپدید چو باد از خم خام رستم بجست بخواهید رستم همی پشت دست بدانست رستم که آن نیست گور ابا او کنون چاره باید نه زور جز اکوان دیوان نشاید بودن ببایدش از باد تیغی زدن همان کو کمان کیی برکشید دگر باره شد گور از او ناپدید همی تاخت اسپ اندر آن پهن دشت چو یک روز و یک شب بر او برگذشت به آبش گرفتار زو هم به نان سر از خواب بر کوهه زینزنان چو بگرفتش از آب روشن شتاب به پیش آمدش چشمه ای چون گلاب فرود آمد و رخش را آب داد هم از ماندگی چشم را خواب داد ز زین کیانیش بگشاد تنگ به بالین نهاد آن جناق خدنگ کمندش به بازو و ببر بیان تنش اندران تنگ بسته میان چراگاه رخش آمد و جای خواب نمدزین بیفکند در پیش آب

میخ چی تیر از کمان و چی پولاد تیغ چو افگنده شد شست گردی دلیر با گرزان در آمد ز شمشیر و تیر چهل دیگر از نامداران بکشت غمی شد سپهدار و بنمود پشت از او بیستودان چار پیلی سفید شدند آن سپاه از جهان ناامید پسی پشتشان رستمی گرزدار دو فرسند برسان ابری بهار همه گرز بارید همچون تگرگ همه چاک چاک آمد از خود و ترگ چو برگشت و برداشت پیل و رمه بونه هرچی آمد بچنگش همه چو آمد گرازان بری چشمه باز دلی جنگ جویش شده جنگ ساز دیگر باره اکوان بدو باز خورد نگشتی بدو گفت سیر از نبرد برستی زدریا و جنگی نهنگ به دشت آمدی باز پیچان بجنگ ببینی تو اکنون همان روزگار که دیگر نجویی همه کارزار تهمتن چو بشنید گفتار دیو برآورد چون شیر جنگی غریو ز فتراک بگشاد پیچان کمند بیفگند و آمد میانش ببند بپیچید بر زین و گرزی گران براهیخت چون پتک آهنگران بزد بر سری دیو چون پیلی مست سر و مغز و پایش به هم برشکست فرود آمد و آبگون خنجرش براهیخت ببرید از تن سرش همی خواند بر کردگار آفرین کزو دید پیروزی روزی کین تو مردیو را مردمی بد شناس کسی کو ندارد زیزدان سپاس هر آن کو گذشت از رهی مردمی ز دیوان شمر مشمرش زادمی خیرد کو بدین گفته ها نگرود مگر نیک معنیش می نشنود گران پهلوان بود زورمند با بازو ستبر و با بالا بلند گوان خان و اکوان دیوش مخان ابر پهلوانی بگردان زبان

0: از بر میکنیم یک کلمه را و اون میتواند در فوند لغوی ما سهم گذار باشد، یعنی سهم بیشتر بگذارد و ما میتوانیم که آزادانه بازم خوبتر و بهتر با همون نفره که همون زبان نمیداند معاشرت کنیم.
1: بله بله واقعا، ولی باز با این وجود در هر زبان کلمه هایی هستند که سر استعمالند و سه استفاده میشوند در معاشرت نمودن. وقتی که همه روزه ما معاشرت میکنیم با دلخواه نفر، کلمه های سر استعمالی هستند که از اونها استفاده میبره. در زبان انگلیسی نیز همین گونه کلمه ها وجود دارند. باشد این نشر برنامه اطراف همین کلمه های سر استعمال ترین زبان انگلیسی بهر شنوندگان، بهر زبان آموزان معلومات دهیم.
0: خوب باشد. و از همه کلمه معمول اگر بگیریم، وقتی که ما با مکتب می رویم، پیش از همه دفتر و ручка و کتاب و همین ها پیش نظرین عیونیت های درسی.
1: واقعا درست.
0: خب بیاید درباره خود کتاب بگیم که به انگلیسی کتاب چی می شود. و وقتی که به مکتب می رویم البته کتاب رو باز می کنیم و موضوع رو از کتاب از بر میکنه و معلم برای ما شرح میدهد که موضوع همین است. یعنی در صفحه فرض کردیم 4 کتاب شما میتوانید همین موضوع رو نویسید، رو نویس کنید، برای خود قید کنید، یادداشت کنید و حتما برای شما بازم شرح خواهم داد که کدام پهلوهای موضوع برایتون روشن است.
1: بله باشد که اول ترجمه، اول کلمه رو بگویم بعدن ترجمهش کنیم. باز برای اون که همون کلمه در خاطره ما خوبتر نقش بندد یک مثال بیاریم.
0: خوب مرحبا.
1: چون که شنوندگان ما، زبان آموزان ما نیز بدانند که همین کلمه در داخل جمله چگونه استفاده میشود. بله موقع جایگیر شویش در کجا است. بله. خوب ما حالا کلمه گفته تنها اسم ها رو آورده ایم در اینجا. چون کلمه گفته با اون هم صفت، هم فعل، هم دیگر از آیان جمله داخل می شود، ولی ما تنها اسم ها رو امروز باشد که بگویم، یعنی اسم هایی که سر استعمال هستند در زبان انگلیسی. خوب گفتیم کتاب، کتاب در زبان انگلیسی book ترجمه می گردد.
0: خوب اگر بگویم که این کتاب از دادرم است، کتاب خواهرم است، نمیدونم اگر به مثال ها بسم اگر فهمونیم یا نمیدونم این کتابی خورد، نمیدونم کتاب کلان حجم است، کتاب خورد است، کدام مثالی که برای شما میتونید برای شما دای عزیزم قلای است و توانید که بسم چون گفتیم دریاتایشون همیشه باقی میموند با مثال ها. خب این کتاب است اگر بیت ساده تر کرده گویی برای شما
1: اگر بگیم این کتاب خواهری من است یا این کتاب برادرم است، میتوانند بگیم this is my brother's book، یعنی که با وسته اپوستر اسکی صحیبیت رو میفهموند ما میتوانیم جمله بسازیم. اون که جمله عادی تری دیگر این کتاب جالب است چون کتاب در اینجا اسم است، گفتیم که اسم رو وردیم همین گونه اگر جمله بسازیم اسم رو بعد از اون اگر صفت گذاریم باز جمله مکمل تر میکردد. مثلا این کتاب شوقوار است، this is interesting book.
0: خب تشکر.
1: This book is interesting.
0: Thank you very much. خب کلمه دیگر این خانه است. چون گفتیم مکتب، خانه، باغچه، یعنی صد ها اسم های ما میاریم این نوبت شما درجمند که همیشه یعنی سری استعمال هستند. ما استفاده میبریم همه روزه در معاشره، در گفتگویی که ما داریم. خب خانه، کتاب نه، ما کتاب رو گفتیم، علاقه تشکر باشه. خانه.
1: خانه، هاوس. خب هاوس ترجمه میگردد در زبان انگلیسی. هاوس اسم های ساده تر رو گفته ایستادیم، بعدا باز می رویم با اسم های مرکب تر.
0: شاید به دیگه معنای دیگر هم می آید خونه.
1: بله هاوس، هوم نیز میگویند در زبان انگلیسی.
0: یعنی در کدام مورد نازکیش رو میتونید جو شرده دو که مومن قریب که فرقیت دیده نمیشه، دو میتونیم در هر مورد استفاده
1: بله. بریم هاوس، هوم، یعنی همین گونه ترجمه میگردد
0: به دو معنا می آید.
1: بله در زبان انگلیسی.
0: خب ماشین،
1: ماشین کار، کار و از سه حرف عبارت از C, A و R.
0: تشکر. و اینچنین تلفن،
1: تلفن فون، با کلمه تاجیکی خودمون تلفن شباهت دارد، از همین ها فکر میکنم از بر کردنش آسان تر است. تلفن در زبان انگلیسی فون.
0: و اینچنین میز که حالا ما البته نزد خود میز داریم، بالای این میز خب اشیاهای زیاد گذاشته شده است. مرمان
1: میز، تیبل، تیبل.
0: و گویم اگر که بالای تلفن در بالای میز است،
1: the phone is on the table. تلفن در بالای میز گذاشته شده است، یعنی که تلفن در بالای میز است.
0: و اینچنین کلمه دیگر البته میز و کرسی، اینها با هم بسیار رشته ناگسستنی دارند. اگر کرسی باشد و میز نی
1: شاید بله، باید ترجمه هر دو رو
0: دونید،
1: دل خواه جمله رو گفتن.
0: خب کرسی،
1: کرسی

0: шунавандаҳои азиз хаста набошед. Идомаи барномаи забондонро мешунавед дар пешниҳоди Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бонур Азодзода ва коргардон Сиёҳ Шубаизода. ва хуб аз калимаҳои дигар инҷо Меҳрона Бонур шурӯъ мекунем.
1: Бале, ва ёдовар бояд шавем, ки барнома айни ҳол мустақим ҷараён дорад. Рақамҳо низ фаъол ҳастанд 2760-2760-20, ки метавонед занг занед ва мо низ як чизро гуфтем. Ҳар шунавандае, ки занг занад, 10 исме, ки мо мегӯем, тарҷумаашро донад ва ҷумлаҳои сода бисозад, як туҳфа ӯро интизор аст.
0: Бале, хуб, воқеан шунавандаи азиз таваҷҷӯҳ мекунем, то лаҳзае, ки нафари меҳрубон тамос мегиранд, мо калимаҳои дигарро барояшон пешниҳод мекунем. Модар, модар чӣ тарҷума мешавад?
1: Модар дар забони англисӣ mother.
0: ва агар бигӯем модари ман хеле ё зиёд меҳрубон аст.
1: My mother is very kind. My mother is very beautiful. My mother is very чӣ мегӯянд? Ҳар сифати беҳтарине, ки ба модарҳои мо мегузорояд.
0: Дилсӯз, ғамхор, меҳрубон, самимӣ, замини, хоксор, ҳиммат баланд.
1: Бале, бале. Ва зебо. Модари ман меҳрубон аст, модари ман зебо аст.
0: Яъне ҳар шева қати мо метавонем ба ҳар шева шунавандаи арҷуманд, ки васф кунем хислати модари меҳрубон.
1: Бале, бозам он қадар ки васф мекунем, ҳам
0: қадар кам аст. Ва калимаи дигар ин падар, яъне ду шахсияти ноёб ва ду шахсияти нотакрор дар зиндагии ҳар як мо.
1: Боз аз зоёни оиларо.
0: Бале.
1: Бояд ки бо забони англисӣ донист. Падар бошад father. Father, در زبان انگلیسی.
0: و اگر بگیم که پدر من مهنتی است یا پدر من سخت مهنت میکند.
1: My father works hard. My father works hard. پدر من سخت مهنت میکند. پدر من کارگر خیلی سخت است.
0: و اینچنین کلمه دیگر این کودک.
1: کودک در زبان انگلیسی child. Child از حرفای C, H, I و D عبارت است.
0: اگر بگویم کودک خوشحال است، کودک خیلی خوشحال است.
1: The child is happy. The child is happy. کودکان در کدام صورت خوشحال میگردن؟ در صورتی که والدین آنها خوشحال باشن، خوشبخت باشن.
0: واقعا چون محیط خانواده به روحیه نفرانی از اون خانواده دیگرها تاثیر میرساند. اگر همه خوشحال هستند، پس دیگرها وقتی نظر میکنند که محیط، یعنی پدر و مادر خوشحال هستند، فرزندان خانواده نیست از خوشحالی اونا میبالند.
1: بله.
0: پس اینم تاثیر روانی میرساند به دیگرها. اگر برعکس شود که گاه مایوس هستند، گاه غمگین هستند، وقتی نظر میکنند به روحیه پدر و مادرشون، همون روحیه به اونها نیز تاثیر میکند، به همین منوال اونها نیز به کمال میرسند.
1: بله.
0: و خب کلمه دیگر این مکتب است.
1: مکتب در زبان انگلیسی school. School تلفظ میگردد ولی طرز نوشتش دیگرگونه است. از همین لحاظ ما حرفای آن رو یک به یک گفته ایستودهیم شنوندگان گرامی زبان آموزان، تا اینکه طرز نوشتش را نیز دانید در دل خواه جایی که با میخورد هم تلفظ آن رو. School ترجمه تلفظ میگردد و ترجمه میشود در زبان انگلیسی مکتب، ولی از حرفای C S аниқтараш S, C, H, W, O ва L иборат аст.
0: Агар бигӯем ки ин мактаб дар назди хонаи ман аст ё мактаб дар назди хонаи ман аст.
1: The school is near my house. Their school is near our house. Яъне мактаб дар наздики хонаи мо ҷойгир аст.
0: Ва инчунин омӯзгор.
1: Омӯзгор teacher. Teacher.
0: Ва воқеан баъд аз модар اولین آموزگاری هر یکی ما اگر مادر باشم، چون وقتی به دنیا می آییم تا اونه که سخن می آموزیم مادر برای ما به قول لقمه می پرتوید، هر حرف رو می آموزاند می گویند. و اولین مربی، اولین آموزگار، اولین رهنما این مادر و بعدا آموزگاری که موقعا وقتی به دبستان قدم می گذاریم هستند. خب اگر مثال بگیم که آموزگار سخن می گوید، آموزگار حرف می گوید، آموزگار پند می گوید، آموزگار هر سخنی که البته برای راهنمایی ما، برای کمال یافتن ما، برای ما بسام سوادناگردیدنمون در جامعه سهم مناسب میگذارد. پس بیایید همین رو ترجمه کنیم.
1: خب آموزگار گفتم در زبان انگلیسی teacher. teacher ترجمه میگردد، تلفظ میگردد و از حرفای T E A C H E و R R عبارت است. آموزگار یعنی همین گونه نوشته می شود ولی طرز تلفظش teacher است. گفتم آموزگار سخن میگوید، حرف میگوید. The teacher is speaking. یعنی که جمله ما دوام دار است، هنوز به اتمام نرسیده است. از همین لحاظ با ing اون رو تمام میکنیم the teacher is speaking.
0: و اگر کلمه دیگر این دانشجو.
1: دانشجو student. Student.
0: و بگیم که دانشجو کتاب میخواند.
1: The student is reading. این از جمله دوامدار است چون به اتمام نرسیده است از همین لحاظ با ing ما اون رو میسازیم. The student is reading.
0: خب این چنین کلمه دیگر وقت است. بهترین نعمت داره انسان وقت است. همین لحظه ای که حالا ما در استودیوی رادیو تاجیکستان قرار داریم یعنی این تکرار نمییابد چون همین لحظه بود همین فرصت بود با شنونده های عزیز خیش بودیم و مطمئن هستم که شنونده های ما نیز از این برنامه برای خود بهره میگیرن و به خاطر که اونا همیشه با برنامه زباندان هستن و برای خود یادداشت میکنن بعضی کلمه هایی که براشون بسیار هم ضرور در مسیر آموزش زبان انگلیسی
1: همین روز و همین ساعت و همین دقیقه و همین ثانیه ها رو که امروز 7 ایولی سال 2026 است هیچگاه دیگر نمیتوانیم دوباره به دست بیاریم اون که دوباره تکراری و تایم در زبان انگلیسی یعنی که وقت تایم در زبان انگلیسی
0: چون گفتید امروز 7 ایولی سال 2026 میلادی است ساعت به وقت دوشنبه 10:43 پس 7 ایول و 10:43 تکرار نمیابد و وقتشون گفته تایم بگیم که وقت مهم است
1: تایم is important time is important متوانه بگم time is very important
0: خب سپاس و کلمه دیگر روز
1: روز day ترجمه میگردد از حرف های d, a و y عبارت است ولی تلفظش day میشود یعنی طرزی نوشته است دیگر گونه است این کلمه نید ولی طرزی تلفظش دیگر است
0: خب روز گفتیم بیاید صبح هم بگیم که صبح چی میشود
1: morning
0: شب چی میشود
1: night
0: خب ماه چی می شود؟
1: مون
0: تشکر با شما خوب بگیم که امروز روز خوب است
1: Today is a good day Today is a good day چطوره که گفته همین روز همین ساعت و همین دقیقه هیچگاه تکرار نمی شود هیچگاه دوباره نمی توانیم و در همین لحظه زندگی کنیم از همین لحظه می گویم این روز روز خوب است Today is a good day
0: و اگر شخصا مرا پرسید می گویم همین دقیقه بسیار خوب است و کلمه دیگر شب
1: شب گفتیم. بله نایت ولی این کلمه نیز طرز نوشتش دیگر گونه است طرز تلفظش دیگر گونه است نایت میگویم فکر میکنم از حرفی N, I و T عبارت است ولی این گونه نه
0: خب سپس یک وقت شب فرا برسد یک دوستی خود رو میبینیم شاید مادری خود رو پدری خود رو حتما میگیم شب خوش یعنی یک عباره معمولی است و یک عباره به قول روحیه بخش است به انسان یک نیرو میدهد وقتی سخنی خوب میگیم شبی خوش برایتان اگر ترجمه کنیم شبی خوش چی میشود؟
1: Good night
0: Good night
1: بله یکی براست Good night شبی خوش
0: و کلمه دیگر که از همه مهم است پول که واقعا امروز در همه مسیری که ما میخواییم قدم بگذاریم ضرورت پیش میاد یعنی ما با پول سر و کار میگیریم تجارتی ما من تحصیلی ما همه در همه سمت و ساها پول چی ترجمه میشود؟
1: پول money
0: اگر بگیم که پول به من ضرور است
1: پول به من ضرور است I need money
0: و اینچنین کار
1: کار what
0: پول در زمینه کار با وجود میاد وقتی ما کار میکنیم حتما نتیجه کار ما رو میبینن برای ما یک مقدار مبلغ معین میکنن پس ما مبلغ رو میگیریم در نتیجه چی کار میکنیم اون احتیاجاتی که داریم بهر اون صرف میکنیم
1: بله برطرف میکنیم
0: واقعا مشکلی خود رو برطرف میکنیم کار work
1: بله بله
0: و اگر بگم که من کار زیاد دارم
1: I have a lot of work I have a lot of work من کار زیاد دارم
0: و کار انجام دادیم یک مقدار مبلغ را گرفتیم اینک ضرورت پیش آمد که ما سیاحت کنیم پس میایم به شهر به دوشنبه خب کلمه شهر ترجمه اون رو میخوام
1: سیتی
0: و اگر بگیم که دوشنبه شهر زیباست دوشنبه شهر دلاراست دوشنبه شهر است که مادران میتوانیم با یک امن و آسودگی همیشه به اصطلاح چکر بزنیم سیر کنیم سیاحت کنیم
1: همین گونه است
0: خب ترجمه اون
1: دوشنبه is a beautiful city دوشنبه is a beautiful city
0: خب برای بشر آمدن راه زیاد را ما تعیین میکنیم بیاید کلمه راه را بگیم که چی میشود راه
1: راه در زبان انگلیسی road ترجمه میگردد تلفظ میشود از حرف های R O, A و D عبارت است.
0: و برای راه ما آمدن تایی کردن با خود رفیق میاریم. شاید دوست بیاید کلمه دوست رو بگوییم. یعنی با دوستان خود راه زیاد رو تایی میکنیم تا بیاییم با دوشنبه شهر نازنین و بیاییم ببینیم این زیبایی ها از این زیبایی ها بهره‌ور بگردیم.
1: بله. خب دوست رو نیز در بالا ترجمه کردیم. گفتیم friend.
0: و اگر بگوییم که دوستی من قد بلند است.
1: My friend is tall. قد بلند رو آدمان قد بلند رو در زبان انگلیسی تال میگویند.
0: خب و چون میگم که زنها و بانوان چراغ خاندان هستند، گلی سری سبدی محفل ها و چند تشبیه و چند تصویر های زیبا هم دادن. و اگر بگیم زن چی ترجمه میشود؟
1: زن در زبان انگلیسی وومن. وومن.
0: و اون زن تبسم میکند. مثال بیاریم اگر.
1: The woman is smiling. The woman is smiling.
0: و писар.
1: Писар бой. Бой тарҷума мегардад дар забони англисӣ аз ҳарфҳои B, O ва Y иборат
0: аст. Он бача гӯем ё он писар бозӣ мекунад.
1: The boy is playing. The boy is playing.
0: Каме мураккабтар кунем бигӯем ки он писар бо рафиқони худ, бо дӯстони худ, бо ҷураҳои худ бозӣ мекунад.
1: The boy is playing with his friend.
0: Бо бозиро дӯст медорад.
1: He likes playing.
0: او همه روزه بازی میکند.
1: He plays every day.
0: بازی شغلی او است.
1: He like playing.
0: دوست میدارد این بازی رو. خب تشکر زیاد. و اینچنین دختر. خب درباره پسرها گفتیم، درباره بازیهاشون گفتیم، شغلشون گفتیم. پس چرا درباره تحصیل و شغل و نمیدونم صمیمیتی که اونا دارن، امروز خواهشایی که دارن چرا نگوییم؟
1: باشد باشد. خب دختر در زبان انگلیسی girl. خب
0: اگر بگیم که اون دختر، یعنی اشاره میکنیم به نفره، اون دختر سرود میخواند.
1: The girl is singing.
0: اگر بگیم اون دختر رقص میکند.
1: The girl is dancing.
0: بگیم اون دختر کتاب میخواند.
1: The girl is reading.
0: اون دختر به دانشگاه میرود.
1: The girl go to school.
0: اون دختر راه میگردد.
1: The girl is running.
0: سپاس تشکر زیاد. و اینچنین کلمه دیگر طفل، یعنی کودک خردسال رو در نظر داریم. ما درباره کودک گفتیم قبلا. طفل اونه که ناو مثلا شاید چند ماهه است، تولید شده است از مادری خود و اومده است به دنیا. طفل.
1: طفل بیبی. بیبی ترجمه میگردد کودک، چایلد، بیبی طفل
0: نوزاد رو میگه. یعنی فرقی اینجا هست.
1: بله البته.
0: و اگر بگیم که طفل خواب است.
1: The baby is sleeping.
0: اگر بگیم طفل گریه میکند.
1: The baby is crying.
0: طفل خنده میکند.
1: The baby is smiling.
0: تبسم میکند. تشکر زیاد. اینچنین کلمه دیگر گربه.
1: گربه cat. Cat ترجمه میگه در زبان انگلیسی.
0: گربه سیاه. گویم اگر چی میشد؟ یکی بار است یا گربه سیاه است؟
1: The cat is black. اگر بگیم گربه سیاه است که گربه سیاه black cat.
0: پرنده.
1: پرنده bird. Bird ترجمه نگرده.
0: و پرنده پرواز کرده میتونه. خیلی در عموم خود از نامش برمیاد. پرنده بلند پرواز میکند. یا نمیدونم یک پرنده را اینجا میتونیم که بگیم. شاید.
1: خوب مقصد ما این است که فهمونیم همین مثلا پرنده در زبان انگلیسی چی ترجمه می شود و در داخل جمله چی گونه
0: استفاده می شود. مقصد ما هم همین
1: است. بله همین است. و بگویم باشد که بگویم پرنده پرواز می کند. The bird is flying.
0: ماهی کلمه دیگر چون در آب و بحر و اقیانوس ها زندگی می کنند و زندگی ماهی ها به آب معنا ندارد.
1: بله ماهی در زبان انگلیسی fish. انگلیسی زبان ها ماهی رو fish می گویند.
0: اگر بگویم ماهی در آب است.
1: The fish is in the water.
0: درخت چه ترجمه می شود؟
1: Tree.
0: و بگیم که درخت سبز است.
1: The tree is green.
0: و اینچنین کلمه دیگر گل.
1: گل.
0: رمزی بهار است. بله. رمزی زیبایی است. رمزی نفاست است. رمزی محبت است. رمزی صمیمیت است. یعنی گل خود زیبا است.
1: بله.
0: برای زیبایی گل زحمت باغبان به نظر می رسد. همین طور وقتی باغبان خوب برای نشونه‌اش زحمت می کشد، گل بسیار خوب رشد و به خلق کمال می یابد. و زیبایی اون ما حلاوت می بریم. گل چی ترجمه شد؟
1: گل در زبان انگلیسی flower.
0: و بگم که
1: گل رو flower.
0: این گل زیبا است.
1: This flower is beautiful. این گل زیبا است. یعنی که اگر تنها بگیم گل زیبا است, the flower is beautiful.
0: تشکر. Thank you very much. و اینچنین آفتاب.
1: آفتاب سن.
0: و برای گل یا رستنی نشونه ما کردن آفتاب چقدر ضرور است. وقتی نورپاشی میکند گرمی میدهد، هرچند خوبتر و بهتر و زیباتر نشونمای از خود نشان میدهد. این است خدمتی آفتاب. خب آفتاب سن، و اگر بگیم که آفتاب نور میپاشد،
1: the sun is shining. در واقع وظیفه آفتاب یعنی نور پاشیدن، زندگی ما رو روشن کردن است.
0: در مجموع تمام موجودات روی عالم از اون بهره میگیرند.
1: بله، این کلمه رو گفتم، باید یک چیز رو نیز تاکید کرد که سن، وقتی سن میگویم هم آفتاب و هم باز پسر، مثلا پسری من my son میگویم، وقتی آفتاب باز سن، هر دویشون یه هم تلفظ میگرد.
0: در داخل متن ما میتوانیم پای بریم که گپ در برای چی میرد.
1: هم از داخل مثلا وقتی که در برای یکم موضوع گپ زده شدن، مو علاقه پای میبریم که باید در برای پسرش گفته شده است یا که در برای آفتاب گفته است. ولی طرز نوشتشون کاملا دیگرگونه از سن. مثلا آفتاب از حرفای اس، یو و ان عبارت است، ولی پسر باشد از حرفای اس، ای و ان.
0: خب ماه چه می شود؟
1: ماه مون.
0: اگر بگیم که امشب ماه روشن است،
1: the moon is bright tonight.
0: خب و این چونین کلمه دیگر ستاره،
1: ستاره ستار از حرفای اس، تی، ای و ار عبارت است. می توانید سمین گرامی هنگامی که ما این کلمه را گفته استادیم جای قید کنید، هم طرز نوشت و هم طرز تلفظ آن را.
0: خب این چون این کلمه دیگر، این یا مثال بریم خوب ترش، من یک ستاره را میبینم.
1: I can see a star. I can see a star. ما اینجا میتوانیم بگویم I can see one star. ولی وقتی در جمله های زبانی انگلیسی سخن درباره یک چیز میرود، ما میتوانیم تنها با آوردنی ارتیکل A به مقصد خود رو بگویم که مثلا سخن درباره یک اشیا، یک اسم میرود. The moon. بخشش گفتم I can see a star. من یک ستاره رو میبینم. اگر که دو سه ستاره رو در نظر داشته باشیم، I can see two stars. I can see three stars. در اینجا جمع بندی میشود و ارتیکل ا میافتد.
0: آسمان چی ترجمه میشود؟
1: Sky.
0: و اگر بگیم آسمان کبود است؟
1: The sky is blue.
0: و این چونین خب بعد از اونه که ما در برای آفتاب و ماه و ستاره و آسمان گفتیم، پس گاه می شود که هوای بارانی است، هوای برفی است، یعنی وابسته به همون موسم، وابسته به اقلیم. و بگیم که باران، بیاد پیش از ما ترجمه،
1: باران رین، رین ترجمه می گرده.
0: و بگیم که باران سخت می بارد،
1: the rain is heavy.
0: و بعد از باران، البته چون باران بیشتر در فصل تیره ماه و بهار میبارد،
1: بعد از آن فصل
0: زمستان هست و بعد از زمستان برف میبارد. خب برف چه ترجمه میشه؟
1: برف در زبان انگلیسی snow ترجمه میشه.
0: خب طبیعی است که برف سفید است، ولی گویم که چون رنگی آن را اشاره و افاده میکند، برف سفید است، گویم چی ترجمه میشه؟
1: The snow is white.
0: و باران و برف سرچشمه آب دریاها میشود. و به دریا را ترجمه کنیم که چی میشه؟
1: دریا river.
0: و مثال بریم که دریا پاک است، یا دریا تازه است، یا دریا روان است. بچن معنا و مفهوم فهمیدن ممکن است.
1: خوب این گونه ترجمه گردد، the river is clean.
0: و آمدیم به کلمه کوه، که تمام سرچشمه های باران و برف وقتی که آب می شوند از کوه شاریده می آیند و به دریا، و دریا از اون چی میکنه؟ سرچشمه می گیرد و ما از اون آب نوش جان میکنیم. و خب دریا رو بی ترجمه کنیم،
1: دریا رو گفتیم river، ولی کوه mountain.
0: معذرت، بله کوه، در برای کوه بود. و از کوه وقت شاریده می آید و دریا از دریا می رود به بحر تبدیل می آمد. بحر چی در جمعه؟
1: بحر سی، از حرفوی اس، ای و ای بارد است.
0: اگر بگیم بحر خیلی آرام است یا بحر آرام است؟
1: The sea is calm.
0: خوب آب بحر رو می بریم به حجره خود برای زیست و زندگانی البته استفاده می شود. حجرتی چی ترجمه می شود؟
1: روم. روم از حرفوی از دبل او در داخل این جمله استفاده شده است، ولی او تلفظ می شود اوی دراز روم.
0: تشکر. و این چونین آب رو می گیریم در یک استکان و بالای کت می گذاریم و از طبیعت زیبا لذت برده و می نوشیم و نوش جان می کنیم.
1: خب کت خوب بد.
0: و این چونین کت براحت است،
1: the bed is comfortable.
0: بعد از اون چون در آشخانه هم آب استفاده می شود، آشخانه یعنی برای استفاده کردن، آماده کردن غذا، خوراک. آشخانه را میخوام اینجا ترجمه کنید،
1: آشخانه kitchen. Kitchen.
0: Ва хуб, у дар ошхона аст.
1: She is a kitchen. Албатта дар инҷо аз ҷойнишини занона истифода мебаранд, чун бештар занҳо ҳастанд ки вақти худро дар ошхона мегузоранд, мегузаронанд. She is in the kitchen. У дар ошхона аст. Вақте
0: ба қавле хӯрокамонро мехӯрем, чун имрӯзи ҳам фаро мерасад баъд аз чанд соате. Инсон ниёз пайдо мекунад ба истироҳат. Дари хонаро маҳкам мекунем ва мебароем ба саёҳат. Яъне барои дари хонаро маҳкам кардан барои мо зарурат пеш меяд ки калид дошта бошад.
1: Бале.
0: Хуб, калид чӣ тарҷима мешавад?
1: Кей. Кей.
0: Ва бигӯем ки калиди ман куҷост? Савол диҳем ба яке аз аъзоёни хонавода ва калидро бигирем. Ё шояд калиди мошин ҳам онҷо дар назар дорем. Бошад, барои саёҳат кардан бо мошини худ меравем, бо савокрави худ.
1: Бештар дар калид ки гуфтем, дар вақте мо калиди хонаро мегирем, дар он чанд калидро мо нигоҳ медорем. Бале, аз ҳамин лиҳоз хубтар мешавад бигӯем калидҳои ман дар куҷост. Where is my key?
0: Хуб, ташаккур. Ва ин албатта мо зиёд мехоҳем атрофи исмҳо барои шумо бигӯем, исмҳои соддае ки мисол овардем шунаванде арҷуманд, вале вақти ба барнома ҷудо шуда, фурсати ба барнома ҷудо шуда ба поён мерасад.
1: Бале, мо 50 исмҳои асосӣ, 50 исми сер истеъмол дар забони англисиро кӯшиш кардем бароятон фаҳмонем, ҳам тарзи талаффуз, ҳам тарзи навишт ва албатта он чӣ гуна дар дохили ҷумла истифода мешавад.
0: Бале, инҷо мо хостем 100 исмро барои шумо бигӯем, вале фурсат ба анҷом мерасад. Убайзода Сиёвош ишора мекунад ки инҷо хайри хуш кунем то барномаҳои дигар низ тақдими шумо бигарданд. Бо шумо будем аз солони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳронабону Разоқзода ва коргардони барномаи мо Сиёвош Убайзода. Ба шумо муваффақият ва дар масири омӯзиши забони англисӣ барору комёбӣ таманно мекунем.
1: Хайр.
2: Мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 104.2 FM.

0: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. Шунавандагони азиз, ҳоло инсценировкаи повести Садриддин Айни «Марги Судхорро» шунавед.
1: Бухоро яке аз растаҳои бозори назди дарвозаи сарои Кавказ. Аз як тарафи дарвоза дӯкончаи сартарошӣ, аз тарафи дигараш дӯкончаи калапӯшфурӯшӣ. Дар ҳар ду тарафи дарвозаи назди дӯконҳо суфачаҳо мавҷуд аст. Вақт пагоҳӣ. سرتراش خود به خود غزل خانان دوکانش را کشاده لونگی هایش را به میخا قطع کرده می آویزد و اسباب انجام هایش را جا به جا می چیند قاری اشکنبه به نزد دوکان کلپوش فروشی می آید دوکان را کلف دیده به سرتراش مراجعت می کند
2: های استاد جان حلبه السلام علیکم اما قاری
3: و علیکم السلام و علیکم السلام
2: استتی گردم کریم جونی کلپوش هنوز نیامده است
3: نیه اما قاری نیامده است
2: حالی بر وقت آمده بماندگی است
3: چی؟ بر وقت قرص چاشگاه شد گردم
2: وای ما نکنید اما قاری وای ما نکنید حالی به چاشگاه انچه هست از افتش شما ما رو آفتاب گمان کرده از جو خیسته که بری که هم اقاره
3: مگر من مثل شمایان تو بر آمدن آفتاب پشت زیر کرده خوب میروم دادو گریفتی بسیاری دارم بر وقت نخیزم تا آخر روز تمام کرده نمیتوانم گردم ها
2: خیر هم اقاره
3: لبای
2: با کریم جانی کله پوش فروش چیکار داشتی؟
3: ها یک معامله داشتم ده اگر بیاید گوید که من برگشته می آیم
2: خوب
3: تو آمدن من همان معامله را طور کرده ماند گردم
2: خوب خوب شده است مقاری خوب شده
3: است
2: من می گویم
3: بله بله سانی من به شما مویسر هم می گرانم
2: مادان که مویسر گراندنی باشید حاضر گرفته مانم می شود می آه مقاری آخر دستم خالی تا آن وقت کریم جان هم آمده به ماندگیز
3: شما عقل دارید می؟ حاضر مویسر می گرانم گفته از چای قند بانک محروم شدم
2: آخر ما یک آدمی کاسی به مخاری اکثری وقت از حد تا بیگا دهان ما رو یله کرده میشینیم اگر یکم پولی شما رو گرم عجب نه سودا کشاداش در عوض بسته بودم ده مخاری
3: های گردم استاد جان او خودی من از هیچ جا یگان نصیبه بدست نبراورده هم به شما پول دهم بوده از تو هم از چای خط مانم این خوابتان رو با آبگوی گردم استاد جان واقعا اگر یگان دهقانی صحرایی آمده مرا پرسد گوید که من زود برگشته می آیم
2: خوب
1: قاری اشکنبه زود برآمده می رود سرتراش از قفای او نگاه کرده می ماند
3: در دنیا از این آدم هم خسیستر و بیاتر کس یاه پشته باشد نه اگر یگان بار از یک استکان چای بانک یا از یک پرچه یرتش یگان جنازه ماند احتمال همان شب از غصه خوابش هم نبرده
1: سرتراش برگشته به دوکان می دراید کلپوش فروش کریم جان می آید
4: سلام استاد جان
2: و علیکم السلام کریم جان و علیکم السلام کریم جان میدانید قاریش کم با آمده بود
4: چی؟
2: شما را پرسید و تعیین کرده رفت که با شما کیم چخین معامله داشته است
4: ایش
2: تا برگشت آمدنش همان معامله را تاری کرده بماندید
4: معامله این شکمبه ناصر حقزرگی از سرش ماند چنان بجانم رسانده است که
2: سفیر کریم جان وی چه خیلی معامله بوده است نه؟
4: من از این قلاب برای سرمایه دوکانداری پول قرض گرفته بودم.
2: ایها اکنون پولش را طلب کرده صدقه گوید؟
4: شما غلطیه استا جان. آوه هر ماه به هر 100 تنگه 30 تنگه از من فایده میگیرد و پولش را طلب میکرده است. پولی کلپوش های زنهایش را میپرسد استا جان.
2: این هیچ گپ نبوده است بکرم جان. اگر کلپوش های به پول میارزدگی باشد پولش را چیت فرستانید ده بعد پول کرده میگرید ده گرده.
4: گرده استا جان. آخر اگر من بوای به نرخ چکنه فروشی پول دیهم بعد به نزد بابا کلانم برده پول میکنم.
2: آب برای چی با نرخ چکنه فروشی؟ او با نرخ وفرش پول دید ده گردم.
4: استا جان انا علمی من هم در بالای همین یه گردم. این بلاخور از زنهایش کلپوش ها رو به نرخ وفرش بها کرده میگیرد و به من آورده میدهد که به نرخ چکنه فروشی فروخته دیهم. او من که از وقت قرضدار هستم نگفته نمیتوانم استا جان.
2: بلندی هی نه این که از زنهای خودش هم فایده خوری کنه ده کریم جان.
1: کلپوش فروش رفته دوکانش رو میکشاید. در آمده به ترتیباری دوکان مشغول میشود. از یک طرف دهقانی در آمده میآید.
5: سلام علیکم.
2: و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیایی دوکان. مرحمت. مویسر گراندانی هستید می؟
5: نه استا امک. من یک کس رو کفته آمدم. همین جای رو تعیین کرده بودم.
2: واقعا اشکنبه رو می؟
5: نه استا امک. اشکنبه نه.
2: حیران نشوید دوکان. حیران نشوید. آخر همون مرده که فربهی مشکی دم کرده که مانند رو میپرسید می آخر؟
5: آها استا امک. خودی همان کس رو.
2: بله اون کس رو در همه جا کار اشکنبه میگویند. وای آمده بود تعیین کرد که شما وای رو در همین جا منتظر شوید. برگشت نمی آید.
5: همین طورمه. خوب
2: ایسی دوکا شما بابای چی کار دارید؟
5: همین طور یک حاجه دفتیده بود.
2: شما خودتان از کدام دیه هستی دوکا؟
5: از دیهی بلمخوران استا امک.
2: بسیار خوب. استید که بقار اشکنبه چه خیلی حاجت دارید؟
5: ای استا امک این یک قصه غمنگیزی درو دراز است.
2: مایلش کن ضرر ندارد. بیکار همیشه شدیم. بلکه یک آن مسلحتی به درد شما دوامش دگی را هم داره میموندگیم.
5: من 5 تناب زمین دارم که با زمین های ارباب سنگی سبزی ارباب روزی پیوسته است. از بس که تمام زیست زندگانی من از بالای همین زمین هاست محنت خودم را از این زمین ها دریغ نمی دارم. شب نگفته روز نگفته محنت کرده زمین هایم را حاصل خیز کردم. در حقیقت در نتیجه محنتم حاصل را هم نغز میگرم. لیکن ارباب روزی دیده نمیتواند. از حسد پیچ و تاب میخورد. میخواهد که کاری کرده همین زمین ها را از من کشیده گیرد. من با همین مقصد وای با ارباب دهی خودمان ارباب حمید زبان یک کرده بسر من یک تهمتی ناگهانی را بر کردم.
2: وای چه خیلی قیمت بوده است او که؟
5: در سیل گلی سرخ به بهاءالدین رفتنی بشدم که تور مراد نام یتیم ارباب روزی هم به من همراه شد. لیکن در راه او از من جدا شده رفت. روز دیگر برگشته آمدم. تور مراد هنوز نامده است. از من پرسیدم. من واقعی را گفتم. اما اون گرگانی گرسنه فرصت را غنیمت دانستم. با من تهمت زدن که گویا من تورمراد را در را کشته پولهای او را گرفته باشم.
2: برامتی های خدا بیخبری. خیر بد شد.
5: بد بعد مرا به قاضی خانه کشیدند. لیکن برای من گناهکار کردم هیچ گونه گواه و اثبات نبود. وجود همین هم میخواستند مرا به زندان پرتایند و مال و ملکم را طلا و تاراش کنند. در همین وقت خدا خیر کرده خودی تو را مراد آمده ماند که من از تهمت خلاص شدم.
3: خیریتی خیریتی خیریتی وای به کجا گم شده بوده است؟
5: در بدلی چند سال خدمتش از ارباب روزی یک تین هم حق گرفته نتوانسته برای از دست او خلاص شدن با کیم کجا به نزد خواهرش بر اختراف دارد. اما حادثه بسری من آمده را شنیده آمده است که مرا از تهمت خلاص کنم.
3: ای آفرین ای آفرین بر پدرش رحمت بر پدرش رحمت. خیر به هر حال شما بی صرف و خراجات خلاص شدید و به طور مراد هم هیچ گپ نشد می؟
5: همه گپ هم در بالای همین ده است احمد. نه من بی صرف و خراجات خلاص شدم و نه طور مراد آسودم.
3: خوش خوش خوش.
1: در این وقت سراسیمه وار قاری می دراید. دهقان قاری را دیده تاخته از جا می خیزد بسوی او می رود. لیکن قاری دهقان را ندیده راست به نزد کلپوش فروش می رود.
3: های کریم جان اوکر خدا الهی دولتتان را زیاده کند. آرزوی بچه هایتان را بینید. پول همان کلپوش ها را می دادید.
4: کلپوش هایتان را حالا نفروختم امک قاری.
3: ای چی فرق دارد؟ از پول های خودتان دید مانید در بعد فروخته می گیرید.
4: نمی شود امک قاری. اگر من این خیل کار کنم در 4 روز تمام سرمایم بغل تک می براید کو؟
3: آخر شما گفتی مرا فهمیدو که جان امروز زنهایم ختم خور اون فرمودگی با اونها پول بی نهایت ضرور است.
4: خیر چی؟ شما بی پول نیستید امک قاری. از پول خودتان به آنها قرض داده استید بعد از پول کلاپوش داشته می گیرید.
3: شما فهم دارید می؟ آخر من پولی بیکاره ندارم که پولهای من همیشه کار کرده فایده زایده میستانده.
4: من هم پولی بیکار ندارم امک قاری. من هم میخواهم که پولهای من کار کرده فایده های هر ماه به شما میدادگیم را زایده استند.
1: قاری ناامید شده غمگینانه به اطراف نظر می اندازد و دهقان را دیده تازان به نزد او می رود. با اشاره او را به یک سو می برد.
3: بسیار خوب بسیار خوب کردید که آمدید دهقان بایی که. لیکن شما به هیچ کس دهن نکشایید گرد. من حاضر یک مویسرم را تراشیدم بعد در حال کار شما را درست میکنم. خوب نه؟
5: خوب شده است کار امک خوب شده است. من منتظر میشم.
3: بله بینی استاد جان
6: خوش
3: یک مویسرم را تراشیده مانید. به نظرم رسیدگی برای میگردم.
6: ها ها ها ها کار امک مویسر دیگران در 2 هفته رسد از آن شما در 2 ماه میرسد امک کاری.
1: کاری سله بی اندازه کلان و چرکینی قسماق بستش را از سرش گرفته به میخ مانده نمی شود.
3: اما قاره به من دهید که این سله وزنین شما را خرق نبردارد میخ نمی بردارد. این سله به چیل مرده کفن می شود که
6: کنی به بالای صندلی شما رحمت.
3: خوش خوش خوش.
6: اما قاره من هیچ نمی فهمم و این قدر سله کلانی بدواهیبه یک پوتی چی بچی را دیم است.
3: این سله یرتشکری است. وقتی که با این سله بسر دفن مردگان حاضر می شوم به هر کس یک آرشین یرتش دهند به من 2 آرشین یرتش می دهند.
6: آخر شما را نمیشناختگی ها کو به جنازه خبر نمی کنند. اما کسی که شما را میشناسد و به جنازه خبر میکند به کلانه سلطان نگاه نکرده به قدر که به شما مناسب برد همان قدر یرتش بدید ده گردم.
3: شما ساده بودید ده استاد جان. من به خبر کردن یا خبر نکردنی کسی نگاه کرده نمیشیرم. هر روز ساعت 12 که شد
7: به سهم خانقای دیوان بیگی حاضر میشوم. کدام مرده ای را که به جنازه خانه آوردن خاک شناس و خاک ناشناس جنازه اش را خوانده بعد از دنبالش به سر قبر رفتم میگیرم. انا بعد به قبر نصیبه یکتش گرفته برمیگردم دیگر.
8: درست
7: است که اما قاری این دهقان به شما چی کار داشته هستن؟ یک کاری بی اهمیت. زود باشید استو جان، گفرا دراز نکرده دیستر مویسرم را گیرید. من با آشی حجره نشینم بی وقت میمانم.
8: مگر حجره نشینانتان با آش تخلیف کرده است؟
7: نه، این آشی قراری هر روزه بی باشد.
8: آشی قراری هر روزه؟
7: بله، من دو حجره دارم. در وقتی اجاره دادن حجره هم با حجره نشینان قرار کردگی هستم که آنها هر روز باید به من آشی پناه پخته دیهند. یکیشون پگاهی، دیگرشون بیگاهی.
8: پس هر روز دو مراتب آش پلاو بخورم گوید؟
7: نه، مگر من با این دو آش پلاو قناعت میکنم. غیر از این در کجایی که توی یا معرکه باشد هم رفته آش میخورم. از خانه های یارو دوستان میخورم. ای کبش ده دوازده بار.
8: اما قاری
7: نبای
8: معلوم میشود که در خانتان هیچ آش نمیخورید.
7: ای آمادامی که آشی مفتی یار دوستان باشد در خانه خراجاتی بر زیادتی کردن چی لازم؟
8: های نخواد که در خانتان هیچ آش نپذید امک کاری.
7: ای گردم استا جان دروغ نشود سال دو بار در خانه هم آش میخورم.
8: از پولی خودتان خراجات کرده آش میپذانید نید؟
7: نه، من پول خراجات نمی کنم. زنهایم سالی دو بار ختم قرآن می فرمایند و از پول خودشون خراجات کرده برای قاره ها آش می پزند.
8: این طور گویی های با قاره ها پول هم می دهند؟
7: می دهند.
8: خود شما کو قاری خودتان ختم کرده پول زنهایتان را خودتان گریز نمیشود نه هم اقای و چرا با بیگانه ها بفرستانی؟
7: میدانید چی استا جان؟ شما خدا را هم فریب میدهید گفته زنهایم به من باور نمی کنند. لیکن من هم راهش را یافتگی حقم را نمی روانم.
8: اشتاو
7: زنهایم بسی قاری هفتنگگی پول را به کاغذ ها پیچانیدم براورده دیهید گفته به من میدهم. لیکن من در راه رو از هر کاغذ دو تنگگی اش را گرفته بکی سم بزنم. از آن قاره ها پنج تنگگی از آن کمینه شش تنگه بیشود.
8: های اما قاری آخر این دوزدی حساب نمیشود نه؟
7: چرا دوزدی میشده است؟ من از اون قاره ها بسیار تر قرآن خونده بر روح ارواحان پدر و عروس هایم میبخشم. زنهای احمق نمیفهمن.
9: تا این وقت سرتراش مویسر قاره را یک بار میتراشد و میخواهد که بار دوم تراشد. لیکن قاری از بیرون آواز جنازه گذرانی را شنیده جهیده از جا میخیزد و کاهش میکند.
7: این مانیه ده یک بارش هم کفایه. مویسرگیر رو درست کشانیده مرا از جنازه مانان ده دوستا.
8: اما قاری حق دستی مرا نمیدید می
7: او مرا از جنازه مانان ده دو باز شد نداشته حق میگویده. اگر من رسیده رفته یکتیش گرفته توانم گشته آمده نیمی حق میدهم.
8: برای چی نیمی حق میدادید اما قاری؟
7: چون که نیمی سری من موی ندارد و شما به آنجا تیخ هم نزدید.
9: قاری رفته نمیشود. پیش راه او را دهقان میگرد.
5: اول قاری مرا توری کرده میدادید قاری امک؟
7: سب کنید او که من خوزر برگشته میایم.
5: ستا امک؟
8: لبای
5: از این آدم بویی نیکی نمی آمده که بر
8: این
5: کو؟
8: اینجا بیده یوکا اینجا بید حیران نشوید. به نظرم شما از قاری پول قرض گیری آمده که بر این همین تاون نیمه؟
5: آدیا استامک نباشد من با پیش این خیل آدم ها برای چی می آمدم؟ بعد از همان قاضی بازی هایی که حکایت کردم مهرانه و خزمتانه و کمچه کمچه ها گویم بسری من 500 تنگه جریمه بر کردم.
3: 500 تنگه؟ بلا آخران ناانصافی. آخر شما که از تهمت پاک شده اید.
5: خودی من هم به همین حیران هستم، لیکن داد و فریاد مرا هیچ کس نشنید.
3: خیر تیره مراد چی شد؟ تیره مراد
5: برای آن که وای برگشت به خدمت ارباب روزی رفتن را قبول نکرد، دستانش را به پشتش بسته به زندان فرستاد.
3: ای بیچاره با پای خودش آمده بدان درمان گید.
5: هیچ مونید دوست همک، با کم بغل چنون دلم سخته استاد است که جانم را جایی ماندن نمیابم.
3: نباشد شما از قاریش کرمه برای همان جریمه ها پول قلب گرسنی هستید نه او قیدان؟
5: 500 تنگه پولی جریمه چون از سمارکی پیش قاضی خانه بودگی از این از آن به این از آن 5 تنگگی فایدهش کردی از نام من گرفته بین خود تقسیم نمودن.
3: از این از آن به این از آن 5 تنگگی؟ یعنی در یک شبانه روز 25 تنگه می شود گید؟
5: ها استا همک، همین روز وقتی از آنی بام داد قرضم علکه 550 تنگه شد.
3: خیلی ناانصافانه خانه سوخته هایی این که این خونخوران تمام دین و دیانتشان را به یک پلی پوچک بفروشند.
9: در این وقت در دستش لالی پر از قندهای حرکیله رحیمی قند می آید.
10: روسته حلوایت دمغزی ترنجدین کنی استای قندی اینجا می آید کنی شمالان هم دهان شیرین نمیدیتا می گردم بچه می گرش شدیستا کارم مردش نمی ده بایم.
11: به نظرم بایسری مردم یا نسمزیده مانده است یا کیری اخترفت است. فاهم جان هیچ کس به بایسرگانه نمی آید.
10: اطرفون گردم استا جان، امروز سوده ما هم کفاد از فقا اینجانب از فا موندم، کمی در همین جا دم گیرم.
9: رحیمی کند بس فشته لالی را به پیشش می ماند. در این وقت زنی با فرنجی در یک طبق اوقات آورده به کلپوش فروش داده می رود. کلپوش فروش به پیشش چوت را رخت مانده به خوراخوری تیاری می بیند. با شتاب قاری اشکنبه می دراید.
3: های استاجان
11: لبایی،
3: های استاجان لبایید، به کسافت شما به جنازه رسیده نتوانستم، از یستیش هم ماندم. انا حق مویسرگیریتون با همین برابر شد.
9: قاری راست به نزد رحیمی قند رفته یک چند دانه از قندهای او گرفته به دهان می اندازد.
3: بای همین روز دیرم چنان قند جسته ایستاده است که
9: باز یک کنفیت کاغذ پیش را گرفته رفتنی می شود.
10: یه اما قاری پولی قند را بیهر گردم.
3: های کور نبت شر نداشته از من حق طلب میکنی؟ مگر اوشی پلو را فراموش کردی؟ در خاطرت داشته باش، من باز به تو نفعم میرسد.
9: نظری قاری میافتد که کلپوش فروش خورا خورده استاده است. جان حولی به طرف وی میدود و چیزی نگفته از قفای چوتی راست مانده دست دراز کرده بی ایبا نان و گوشت را دولونجه کرده خوردن میگرد. سرتراش و رحیمی قند به همدیگر چشمک زده تبسم میکنند.
11: استاد امجان
10: لبای
11: به شما یک عصای دراز هم لازم است.
10: برای چی استاد؟
11: آخر شما همه وقت پیاده میگردید، اگر بناگاه یگان سگ هجوم کند بسرش میپرارید ده.
10: راست میگه دوست جان، راست یک سگی فرمی هستی در بازار بسیار زمان دچار میآید. تو رو آمده با خودم نیه یو
12: بلالی کندم روشون میکنه
11: اگر یکان بار کشیده این کشاده با فرق سرش میزدید دیگر به بشتان نمی آمد سایم جان
9: رحیم کند میبیند که کاری خوراک را تمام کرده باز بلالی کند چشم دوخته استاده است لالی را برداشته زود از جا میخیزد
12: نباشد من زودتر رفته برای دفی سک حرکتی از را کنم
9: رحیم کند زود برآمده میرود کاری دستش را برای مالچه چرکینش پاک کرده به نزد دهقان و سرتراش میآید
7: کنی دهقان با اوکا نیستیم تر بیایید به شما چند تنگه قرض لازم است و چند تنگگی فایده میدید
5: همین پگاهی قرضم 550 تنگه شد تا فردا پگاهی 575 تنگه میشود
7: خوب زرکفیلتان کیست؟
5: زرکفیل من 5 تن آف زمین حاصل خیزی من است بشونیدی من رفته پرسو جو کرده دانسته آمدید کو؟
7: آها دانسته آمدم کیا لیکن خیر به هر 100 تنگه چند تنگگی فایده میدید؟
5: به هر 100 تنگه هر ماه 5 تنگگی فایده میدیم
7: نه دیخون با یکم اگر به هر 100 تنگه هر ماه 10 تنگه دید من قرض میدیم
5: ای قارمک اگر من به 10 تنگه فایده راضی میشدم کایها از سودخوران دیها قرض میگیردم
7: ها دیخون جانو که چرا خسته شدی؟
5: کتایی گفت همین قارمک کاری من مثل آشی جرغاتناک است اگر خواهید میخورید نخواهید به پیش سگان صحرایی یعنی به پیش سودخوران دیهات میپرسید
7: آشی جرغاتناک را هم خوردن میخواهم که لیکن از شما خواهش میکنم که برای این آش یک چمچه روغن ریزید یعنی به بالای 5 تنگه باز یک تنگه ایلاوه کنید میگویم دیه
5: نه قارمک ایلاوه کرده نمیتوانم
9: در این وقت با شتاب ارباب حمید آمده راست به نزد قاری و دهقان می رود دهقان در حال از جا خیسته تعظیم می کند
13: های کر نمک تا حال به هر درد تو من ارباب دهی تو در منجد آمدم اکنون چرا پول قرضگیری پیش من نامده به شهر به نزد بلاخران شهری تاختی کنی گبزن
7: های اوکا هر که هم باشید اندک اندیشه کرده گفت دارید استید که شما کرا بلاخور گفته استاده اید؟
13: شما را میگویم قاری احمد شما و دیگر مثل شما سودخوران شهری را
7: خیر آخر ما بلاخوری کرده چکار کردید؟
13: چکار میکردید؟ تمام شهر را به تک دست خود گرفتنتان بس نبود که اکنون به دیهات هم دستیدیتان می اگر پول چلانی را شمایان دوست دارید دیگران هم دوست می دارم بلاخوری از این زیاد می شود
7: یه بس کنیدیه یه مردی دهانی بفرایده داره او بلاخور شمایان ده به هر ست تنگه ده تنگه فایده بگیرید
13: شما مگر از ما کم می گیرید
7: او البته کم میگیریم او فایده ای ما میگرفتگی از 5-6 تنگه زیاد نیه
13: فریبگری های شما را ما میدانیم نامش 5-6 تنگه باشدم لیکن کار میکنیتان که نتیجه 10-12 تنگه شود
7: خیر با کار ما شما چی دخل دارید؟ او از من چی میخواید؟ من به همین آدم 5 تنگگی فایده کدی قرض میدم چی بگید
13: اما من رفته به قشبگی عرض میکنم که شمایان ما را زندگی کردن نمیمانید نانی در دهان من بودگی را زده گرفته اشتاده اید
7: یه رویدی یه بپیشی خوزی کنم رویدی
13: میرم ایو البته میرم آی لیکن تو دانستمان کی؟ من ارباب بلمخوران هستم و تو احالی بلمخوران
9: ارباب حمید به دهقان تهدید کنان برآمده می رود.
14: پروا نکنید دهقان بایوکا، قوشبیگی و قاضی کلان همه از آن خودی، هیچ کار کرده نمی تواند.
5: شما رو که هیچ کار کرده نمی تواند، اما مرا.
14: خیر خیر خیر، بسر کار بیاییم. استید که به شش تنگه راضی هستید نی؟
5: نه کارمک، نمی شود.
14: ای خیر بیایید میلش، گفته ای شما شود، پنج تنگه. به شما چند صد تنگه در کار گردم؟
5: استید کارمک، امروز نمی شود. به قرضم باز 25 تنگه ایلاوه شود هم تا پگاه باید فکر کنم، مرا عفو کنید.
14: این آدم که به دست اربابش افتاد گشته به نزد من نمی آید، میلش چار تنگگی فایده دهد دور، لیکن از دست نرود. دیخون بایو که استید بیایی بکن، به شما رحمم آمد. میلش چار تنگگی دهد و پول را از من گرید. باز در وقتی پنج وقت نمازم دعا هم میکنم.
5: میگرم و ارباب حمید با من روز نشان نمیدید.
14: خرچی زیر باشد مین بد به شما قرض نمیدادگیز. حاجتتون که افتید به نزد من آمدن گیرید.
5: خب
14: هر چقدر لازم باشد.

0: ندارید برای به جای شما کسی دیگر رو امضا کنانیدن و باز دیگر خرج و خراجات هایش هم اگر 112 تنگه شود جمع الجمع می شود رسا 1000 تنگه.
1: یک خورمک نه اینکه برای یک دکسیل 112 تنگه خراجات شود.
0: اوکه اگر به قاضی خانه رفته وثیقه کنانید هیچ نباشد 300 تنگه خراجات می کنید. خوشکی باشد من توپگم به 1000 تنگه دکسیل تیار کنده می مانم. پگاهی آمده از من 600 تنگه راجع النقد را شمرده می گیرید. خوب نه؟
1: خیر قرامک هرچی باشد هم انصاف با خودتون دید. خوب من پگاهی نزدتون می آیم.
0: خیر من در نزد بانکی پاکشاهی می شدم.
2: دهقان برآمده می رود. قاری از قفای او می گوید
0: اکنون که بدامم افتادی دیگر از من خلاص نمی شوی صحرایی.
2: در این وقت کسی در دست گزید با شتاب آمده به قاری مراجعت می کند.
3: قاری احمد از دنیا خبر دارید؟
0: نه.
3: پادشاه امپراتور از تخت افتانده شده است.
0: نهاد؟
3: نهاد مرا در گزیده نمیشه شده است. حاکمیت به دست حکومت نو گذاشته است. گپ هست که اکنین تمام پولهای در بانک بودگی می سوزند از آنجوله پولهای شما هم.
0: یه از دهانتون شما برد یه شون نفس خدا نگاه دارد
3: یه پادشاه را نگاه نداشتگی خدا پولهای شما را نگاه می دارد می؟
0: یه دفته بیه.
2: در این وقت مرزا عبدالله می آید. قاری تازان به نزد او می رود.
0: گلده مرزا جان به من گوید از دیدنی پادشون راست می؟
4: ها راست.
0: گردم اکنون پولهای در بانک بوده ای من چی می شود؟ می سوزن؟
4: نه خاطر جمع باشد اما قاره اپراولایش بانک به من گفت که پادشاه نیکلای از دیده باشد هم به جای او ویلیکی کناس پادشاه می شود. باز همه بانک هایو کجا اینها جا به جا می مانم.
0: خیریتی الهی به دهنتون فرشته ها انداخته باشندی.
2: مرزا عبدالله قاری را به یک سو کشده به طرز مخفی میگوید.
4: اما قاری
0: لبای
4: من به نزد شما آمدم.
0: خوش
4: به من به مدت 2 ماه 100,000 تنگه پول لازم است. هر ماه 2,000 تنگگی فایده میدم.
0: هر ماه 2,000 تنگه؟ راست میگید گدم مرزا جان.
4: اما کاری من یگان بار دروغ گرده بودم می از راستی بودی سادم.
0: خوب شدست با جان و دیل گرده مرزا جان برای این گونه فایده دادنتون من شما را دعا هم می کنم. نباشد شما ویکسل را تیار کنید من حاضر رفته از بام می بیارم ده گرده مرزا جان.
4: ویکسل تیاره است خاطر جمع باشید خود را تیستر بیارید.
0: حاضر گردم
2: قاری تازان برآمده می رود. مرزا به سرای می دراید. رحیمی قند می آید.
5: کنی استایی قند؟
6: نبای؟
5: برای زدنی سگ اصها یافته آمدید می؟
6: شما قزیق در استا جان. به این سگ ها کلتک هم کار نمی کند.
5: این گفتان درست استایی قند. لیکن سگ فربیه در برایی کدام آشپلاق با شما تنه زده ساده بود؟
6: مرگ این منسوک در یک توی من تنبور نوازی میکردم که این هم رفته به نزد من 6 تن آش آوردم خورد روز نگاهی بود وقتی که من رفتنی شده تنبور را به خلطه انداختم آهسته به من گفت اگر من به تو یک طبق آش گرفته دیهم به من نصفش را میدهی؟ من گفتم مایلش بعد بای صاحبی تو را جه زدم به اوست رحیم یک طبق آش سیر گشت و سیر روغن کرده آوله دیهد گرده آدمی ایال من دعا میکند گفت آش را آورده دادم لیکن در راه آش را به خانهش در آورده چونان خالی کرده است که در

0: اگه طبق یک پشک هم سیر نمیشدگی آشی بیگوش مانده از تو خلاف
1: این مولده کسی خدا زدگی
0: انا از همان وقت اینجانی وای قندی مرا بفول میخوره تو گفتنم دعوا میکند که وای به من آش گرفته دادگی
2: استاره امجان این آدم را گوریستان سیر نکند این دنیا شرکت نمیتواند.
1: بله بله بله. یه استاد جان آن وقتی نماز پیشین شده است کن و پیش خالی نمیروید؟
2: وخم وخم حضر میرویم.
3: سرتراش دکانش را محکم میکند. هر سه برآمده میروند. از سرای مرزا عبدالله میبراید. خاری اشکنبه هم پول را گرفته میآید و آن را به مرزا داده میگوید.
2: گردم مرزا جان. انا در اینجا گردم 96,000 تنگم. دو ماه فایده اش 4,000 تنگم شود می شود 100,000 تنگم. شما به من به 100,000 تنگم بسیدید.
4: شما امک کاری این خیل نیرنگ بازگاه را با سرهای ها کنید و من 100,000 تنگه نقد لازم است. من به شما به 104,000 تنگه یک سید تیار کردم. من
2: یه همین طور می خیر خیر خیر خیر خفه نشوید گردم مرزا جان خفه نشوید. من گمان کردم که
4: گمان نکنید دو 4,000 تنگه را که سر بیارید.
2: خوب گردم حاضر می آرم گردم.
3: خاری زود برآمده می رود. پول در دست مرزا می ماند.
4: پول در دست من ماند. به من پول دادنی خاری را که هیچ کس ندیده است. فیکسیل هم در دست خودم. چیکار کردم در کار؟ شد. مسئله حل. من از خاری پول مول نگرفتم.
3: مرزا آرامانه پولها را به کیسه هایش پنهان می کند. از کیسهش گوگرد برآورده ویکسل را می سزاند. سرایبان می آید و مرزا عبدالله را دیده به او مراجعت می کند.
0: از سلام علیکم مرزا جان.
5: سلام
0: گردم در اینجا ایستادید؟
4: یک مویلمم را خیچی کنم گفته بودم. سرتراش به نماز رفته بود است.
0: خیر تو آماده نک به سرای دار آماده در حجه نشسته ایستی؟
4: اینه اوکه در آیام ششته میمانم. کاری ضرور دارم. سیدکی او که شما حالا هم نگهبانی خاصی قاری هستید؟
0: ای میرزا جان هیچ مانید ده. از دست این آدم چی خیل خلاص شدنم رو نمیدانم. تمام به جانم رسال. شبها آمده از خوابم بیدار میکنه دو برای از قرضارش پولگیری همراه میبرد.
4: آخر چرا یگان کسی دیگر را همراهی خود نمیبرد؟
0: ای بای در تمامی بخارا به غیر از من دیگر به هیچ کس باور نمیکند.
4: سید که این گونه اعتقادی سختی وی به شما خیلی به وجود آمد؟
0: به ایوازی یک تنگهی بخاری.
4: چخیل؟
0: یک روز خاری از سرای برآمده از پیشم گذاشته ایستاده بود که من شوخی کرده یک تنگه رو به زنین پرتازه گفتم. خاری امد در اینجا تنگه شما افیده است نی؟ خاری در حال برگشته خودش رو به با بالای تنگه پرتازه. ها اوچه جان این تنگه من است. کیسه هم تشریف شده از گویان گیرده باز به همان کیسه تشریف شدگی خود انداز.
4: آبا خصیص خدا به خبری.
0: انا بعد از همین من به بلا ماندم. در دنیا آدمی با این صف خدا ترسم بوده است. گویان به من چسبید و گرفت. انا اکنون حیرانم که با کدام را او را از خود دور کنم.
4: ای او که شما ساده بودید. با تنگه که اخلاص او را پیدا کرده باشید باز اخلاص او را با تنگه گردانید ده؟
0: این هم مصلحت خوب است.
3: سرتراش و کلپوش فروش برگشته می آیند و مشغولی دوکان کشایی می شوند. مرزا به نزد سرتراش می رود. سرایبان به سرای در آمده می رود.
4: اوستا
0: لبای
4: یک مویلی مرا قیش کرده مونید تا حال به شما نیا کرده شدیم
2: یه حال شما با من منتظر شدیم نه ای مرزا جانی او زمان میگفتید که قیش کرده مونده بعد بیرفتم
4: با نماز بی وقت نشود قضا نشود گفتیم دیه
2: نمازی پیش قضا نمیشود که مرزا جان هر وقت خانه شدن میگیرد
4: خیر ضرر ندارد کاری شتاب هم ندارم
3: سرتراش مویلب مرزا را قیچی میکند قاری شکنبه می آید
2: گردم مرزا جان
4: خوش
2: اینجا بیایی
4: خوش چگم
2: منه باز 4000 تنگه باقی مانده این را گرید و وکسل را به من دهید
4: چه 4000 تنگه؟ چه نیست؟
2: آیسته تر اوکه مردم نفهمن ناز نمیشود آخر
4: این 4000 تنگه را شما به من برای چی میدی؟ این را چکار کنم؟
2: چکار میکردید گردم رضا جان؟ به 96000 تنگه همراه کنید 100000 تنگه میشود
4: او کدام 96000 تنگه؟ با شما یکان چیز شدگی میامد کاری؟
2: شوخی نکنید مرزا جان دیلم کفیدم مرده میمونم
4: او من با شما شوخی کرده ایستادگیم نه؟ شما از من چی بخواید؟
2: این 4000 تنگه را گید و به من به 104000 تنگه یک سیل دید میگویم
4: شما دیمانه شدگی امد کاری بچه سما من به شما یک سیل میدادم؟
2: من به شما 96000 تنگه دادم کن این کتی 100000 تنگه میشود بیا
4: به شما جین اثر کرده هستم اخباری رفته خودتان را درست سکه خانانید
2: اگر قرض گرفتن نباید پولم را گشتی
4: کتان پولتان را
2: از من خست گرفته گهتان رو
4: ادام شویده مرگی شما کی به من پول داده بودی؟
3: قاری چشمانش قفا رفته کلویده کلویده پشتناکی می رود و به دیوار تکیه می کند در این وقت سرایبان با هیجان از سرای می براید
5: قاری امک بدبختی بام روجنه پول مانکتان را تیشو کده در آمده صندوق قطار را شکسته 10000 تنگه این شب مانده اتا اون را گرفته رفتم
2: دلم کفید خانم سخت بابوتا بیارید من مردم
3: یک بار از جا جسته میخیزد و وحشیانه فریاد میزند
2: دوزدان قلابان مکاران آدم کشان من راز برزی جناب کش میگی میرم از بالای شمایان عرض میکنم شمایان را زندان میکنم دوزدان قلابان آدم
3: قاری برآمده میرود همه از قفای او نگاه کرده میمانند پیش اداره بانکی پادشاهی از طرف راست دروازه بانک زینپایی موجود است که به بالای بام بانک میبراید پگاهی بر وقت قاری اشکنبه با هیجان می آید وی خیلی خراب شده است رنگش کندگی خاطرش پریشان خود به خود نالش می کند
2: الهی خانه مرزا عبدالله سوزد خدایا گردنی سرای بان شکند الهی خانه مرزا عبدالله سوزد خدایا گردنی سرای بان شکند بچه کد مرد مرزا جوانی مرگ شوی سرای بان
3: قاری آمده از سوراخی های دروازه به درون بانک نگاه می کند هیچ چیز را دیده نتوانسته به زمین خواب رفته از ترکش پایان در نگاه می کند
2: هیچ کس نمی نماید چرا این روز بی وقت ماندم او پرولایش بی ماشین مانده باشد می یا که گفهایی آن شم نفسهای مردم آزار راز باشد. نه خود که حکومتی ویلکسیناز افتیده باشده. نه خود که پولهای من. نه نه نه نه نه نه خدا نگاه دارد. خدا نگاه دارد. یا فتایی لان یا سفیدان دارد. خانه مرزا عبدالله سوز است. گردنی سرای وان شکن است. هشت ماه باز دعای بد میکنم او. آنها را جین هم نمیزند. حیفه که 96 هزار تنگه یا غم این پول ها 8 ماه باز جگری مرا هر روز از 96 هزار جایش سراخ میکنند. 10 هزار تنگه سرایبان دزدیدگی را نمیگوید. هر روز در جگرم 106 هزار سراخ باوجود میآید. حیرانم که باز هم نمورده گشتم. نه من مردن نمیخواهم. این چی گپ؟ چرا تا حال هیچ کس نمی نماید؟
3: قاری اشکنبه به بالای زینه برآمده به اطراف نگاه میکند. در همین وقت سرتراش در آمده گذشته رفته نمی شود، ولی قاری او را باز می دارد.
2: های استاد جان، لبای جان، اندک استید گردم، اندک استید.
3: سرتراش می ایستد. قاری تاخته از زینه فرامده استاده، پیش پا خورده، روحناکی به زمین میزند. سرتراش تاخته رفته او را میبردارد.
2: های اما قاری آیسته تره قریب دندانتان را شکسته بودید. این قدر سراسیمه و خاطر پریشانید اما قاری. استاد جان، 8 ماه باز غمی 106 هزار تنگه مرا ادا کرد. بر بالای این 3-4 روز باز غیر از خبرهای شم دیگر هیچ چیزی به گوشم نمیرسد. قریب است که از اجل پیشتر مرده مانم. ای کاش که بر وقتر میمردی. این طور نگیده مکاری، حال شما عمری بسیار میبینید، لیکن در حقیقت بی نهایت لاغر شده اید که عجب نمرده هم مانید.
1: چی؟ شما چی گفتید؟ حال شما مرگی مرا میخواهید؟
2: یعنی همه کاری بدلتان نگیرید. تا بد نگوییم یکی نمی آید می گویند. یک گفتمان دم در واقعا همه کاری شما با من چی کار داشتید؟
1: گفتگی برید. شما نمی دانید می برایش تا حال بمکه کشاده نمی شود.
2: حالی بر وقت بودگیست.
1: چیش بر وقت؟ هر روز از ساعت 8 می آمدند. حاضر ساعت قریب 10 شد.
3: در همین وقت از دور یک چند بار آواز توپرانی شنیده می شود. قاری رنگش پریده شب شده می ماند.
1: لا حالا ولا خورده او که استا لبای باز اینش چه گلو گله.
2: چی ها فهمیدم. اما قاری فهمیدم.
1: آخر چرا فهمیدید؟ خب گب دنید
2: سببی کشاده نشدنی بانک را همه کاری.
1: خوش سببش چیست؟
2: شما افتیدنی حکومتی نو را شنیدید؟
1: شنیدم. او برای همین هم دلم در آتش هستی.
2: انا دیدید احتمال خدمتچیان بانک افتیدنی حکومتی نو را شنیدن پولها را گرفته گریخته باشم.
1: چی؟ شما چی گفتید؟ میخواهید که برای تلخ گب کنید؟
2: های اما قاری آخر من احتمال گفتم کو. احتمال و پراولیش چی ناکام شده باشد. احتمال خدمتشان رو دم گریتان گفته جواب داده باشد. احتمال پای اسبش شکسته باشد. و باز احتمال که امروز نوی گود کرده بکار نبر آمده باشد.
1: این گفهایتون یک قدر گفهایی آدم گم میزرگی برید.
3: کسی در دستش گزیت میدراید. قاری تاخته رفته پیش راه او را میگرد.
1: های گزیت خانوکم از سرتون گردم. بسر حکومت بلشویک آمده است میگویند. این همون ویلکسیناز اپراولایشی گفتگی می؟
6: بلشویک می؟ بلشویک همین خلکس است که هینگ کنیاسو را از آسمان می آرد.
4: نیه اوکا جان، شوخی نکنید. مران نترسانید که خودم به زور استادم.
6: من شوخی نمی کنم. آن ریولوسی که شما تا الحال شنیدید و سایه آن را بهار در بخارای خودمان هم دیدید، بچه ای بلشویک بود. چون بلشویک دید که بچهش خامی کرد و کار را پیش بردن نتوانید و راه داد که شما بر این کسان از بالای 3 میلیون پولشان هیچ کار نکرده هر سالی 150,000 سوم را به کیسه می اندازند و دید که عامه مردم از گرسنگی مرده ایستادند. اکنون خودش به میدان برآمده حکومت را به دست خود گرفت.
4: این طور باشد احتمال بلشویک آدمی با عقل بودگیست و بانک ها را هم در جای خود نماندگیست.
6: بلشویک بسیار با عقل است و علاقه در پترگراد، مسکوا و دیگر شهرهای کلان تمام بانک ها را به دست خود گرفت.
4: چی؟
6: فابریک، زواد ها، آتشرابه ها، پرخوت های دریا ها را به دست خود گرفت. در قشلاق ها همه زمین های زمینداران کلان با تمام اسباب اشیاهایشان از آن دهقانان خاک پاش گفته زخون برآورد.
3: در این وقت باز آواز دختران شنیده می شود. قاری سخت نیترسد، کلویده رفته و دیوار تکیه می کند.
6: شنیدید؟ این از کاغان است.
2: چی گفت؟ از کاغان گفت بی؟ این های زبانت بریده شد شمده هم دروگوی.
3: رحیمی کند نیدر آید، سرتراش و کاری را دیده باز می ایستد.
1: هر استاد جان
7: لبای،
1: هر دوی شما در اینجا چیکار کرده ایستاده تون؟
7: من از خانه آماده ایستاده بودم که اما کاری نگاه داشتند.
2: های استاهی خند
1: لبای،
2: شما نمیدانید می چرا از خدمت شانی بانک درک نیست؟
1: نیم آقای، من که با بانک کارم نمیرفتد از کجا میدانم؟
2: وا عجب، گویا که همه کار یا کار شده باشند. هیچ کس نمیداند که چرا امروز بانک محکم است.
1: اما قولی، من شما را 5-6 ماه بعد ندیدیم. استید که شما از بالای میرزا عبدالله سرایبان با خوشبیگی شکایت کردید؟
2: خانه که مرزا کتی سرایبان سوزد رفتم، داد گفتم، لیکن هیچ چیز نشد.
1: برای چی آخر؟
2: جان مرگ سرایبان رئیه روسیه شده بوده است، بابای دندان و خوشبیگی نمی گذاشته است.
4: اما قاری، مرزا عبدالله چی؟ آخر از آن وی 96,000 تنگه گفتید که؟ این بگفتن آسان
1: هست؟ بگفتن آسان.
2: هیچ نگوید استاد جان، 96,000 هست. 96,000 خوش بگیم وی مرزایی سر صندوق یک بای کلام می باشد، خودش هم آدم آبروی مند است. شما نه وثیقه و نه وکسل دارید، ما بی حجت وی را چخیل آبروی می کنیم. گفته عرض مرا نشنید.
1: اما خالی، اگر درست سر تولا کرده یکان خیل بعده می دادید می شنیدن بلکه
2: چنان وعده ها دادم که وعده از اون زیاد نمی شود. من فرزند ندارم، اگر من مرم دو زنم فقط 8-1 میراث میگرد و خلاص. باقی ماندهش از آن شمایان، از آن پادشاهی میشود. گفتم اگر خواهیتون هر دو زنم را هم سر میدهم که آن وقت بعد از مرگ من تمام دولتم از آن پادشاهی میشود. پولی مرا رویانده دیهتون گفتم، اما قبول نکردم.
1: کار را نسیه کردید دم افکاری.
8: از سودای ندانخت بوی مشک می آید می گویم. اگر از بحر یگان 10,000 تنگه دیگر می گذشتید کارتان جا به جا می شد. اما
2: شما عقل دارید می؟ بالای سرخته نمک ها کرده باز از 10,000 تنگه دیگر هم جدا شدم؟

0: لا حول ولا قوة. های استای قند جانوکه شما یک رفته پرسجو کنید و فهمید که چرا امروز بانک محکم است و این غلغله ها چه هستند. الهی برکه یابید استا جان.
1: ها خوب شده است. خوب شد خانمک. بیایید استا جان همراه می رویم.
0: نه من این کس را از پیشم دور نمی کنم. اگر تنها مانم جنی می شوم من جنی می شوم.
1: ها خیر مایلش
2: رحیمی کند برآمده می رود. قاری به ساعتش نگاه کرده.
0: اوف دلم ترس می کفد. چرا تا حال از اپرولهش درد نیسته؟
2: قاری اشکنبه باز تاخته به بالای زینه برآمده نگاه می کند.
0: نگفتم می نگفتم می هیلا عرابه درازی از خون سیاه قطی کردگی. نگاه کنید استا جان نگاه کنید خود عرابه بانگ است.
3: اووی عرابه مرد کشوانی کسر خانه کن اما کاری از چشم ماندید میگه اما
0: نخواد
3: خیر اما کاری من میروم از جنازه میمانم.
0: چی جنازه؟ در کجا گردن؟ در کجا؟
3: در خانقای دیوان بگی سه جنازه بوده است. مقاری صوفی به من خبر داده بود.
0: سه جنازه؟ هر سه را به یک گورستان می برده باشند یا دیگر؟
3: از روی گفت صوفی به یک گورستان می برند. مقاری یکی از آنها همگذری من آدم آبروی من دست. من باید روم.
0: نه صبر کنید استاد جان صبر کنید. با قول شما احتمال امروز خدمتشون بانک نباید بود کرده باشند یا اپرولایش کسل شده و یا که پای اسبش شکسته باشد.
3: بله اما قاری بله احتمال همین طور باشد.
0: بنابراین در اینجا بیهوده منتظر شده از یرتیش سه جنازه ماندن کفانی نیمت می شود. استاد جان کفانی نیمت می شود. صبر کنید
3: خوش
0: من باز یک باری دیگر به طرف کاغان نظر اندازم. عجب نیه عربای سی اسپایی پول بارکنی بانک یا که یکو خدمتی اون را دیدمانم.
3: خوش
0: دلم انچه آرام می گرد. آرامی قلب شرط نماز است می گویند.
3: البته
2: قاری به اطراف نگاه می کند. در همین وقت از هر طرف غلغله های خرسندی بلند می شود. از هر طرف آدمان با غلغله می آیند. در بین آنها دهقان، سرایبان، فراشان، مشکابان هستند. قاری در حیرت شخشده می ماند. رحیمی قند تازان می دراید و به سرتراش مراجعت می کند.
4: خوش خبری استادان، خوش خبری. بولش بکن در کاغان حکومت را بلد گرفته بانگی پادشاهی را با همه پولهای کاغذی تیلدا نقره و کارتهای قیمتدارش مصادره کرده گرفتند.
0: چی؟ مصادره؟
4: بله.
0: آخ بلشویک.
2: قاری اشکنبه از بالای زینه غیلیده آمده به زمین می افتد. سرتراش و رحیمی قند تاخته به سر او می روند. سرتراش نبض او را می سنجد.
3: انا مرگ سودخور همین است.
5: شما انسینیروفکای پویستی صدرالدین عینی مرگ سودخور را شنیدید. رول ها را اینها اجرا کردند. سودخور آرتیست خلقی اس‌اس‌اس‌ر اصلی برهانف. دهقان آرتیست خلقی ریسپوبلیکا شمسی جورایف. سرتراش آرتیست خلقی ریسپوبلیکا ظاهر دوسماتف. کلاکوش فروش артисти халқи республика Абулхайр Қосимов, Раҳими Қанд, артисти халқи республика Муҳаммадҷон Халилов, Мирзо Абдулло, артисти халқи республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, Сароибон, артист Ғози Ниёзов, Каси газетдор, артисти хизмат нишондодаи республика Алиназар Хоҷаев, баранда Файзулло Арабов. Ин гуфтор соли 1954 балинтои овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адаби аз силсилаи радиотеатр.
6: Кохи бегазан. Ашъори бузургон дар радиои Тоҷикистон.

کیان خسرو شیرین آمد قدحی در کش و سرخوش به تماشا و به خرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد مژدگانی بدهی خلوت این نافکشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد گریه آبی بروی سوختگان باز آورد ناله فریاد رسی عاشق مسکین آمد مرغ دل باز هواداری کمان ابروییست که کمین سیدگهش جان و دل و دین آمد در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست که به کام دل ما آن بشد و این آمد شاده یار پری چهره بده باده ناب که می لعل دوای دل غمگین آمد رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار گریه اش بر سمن و سنبل نسرین آمد چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش با، ورنه اندیشه این کار فراموشش با. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاکید مقصود در آغوشش باد. کیست آن شاه سوار خوش و خرم که دو کون بسته بند قبا و علم دوشش باد؟ نرگس مست نوازش کنی مردم دارش، خون عاشق بخورد گر به قده نوشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بو سربایان لب نوشش باد. گرچه از کیبر سخن با من درویش نکرد، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. شاه ترکان سخن از مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. با غلامی تو مشهوری جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست

чунон мушкилиҳо дорад, ки пайваста бояд тамрин намуд. Бисёр мушкил буд, чунки дар миёни дигар давлатҳо низ баромад кардан бисёр мушкил аст. Ман бисёр кӯшиш намудам, пайваста тамрин намудам, ки дар онҷо рафта баромад кунам як қувват, як нерӯе, ки доштам, ки ман бояд ҳамин жанри мақомро, фарҳанги тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ дар сатҳи баланд معرفی کنم و این گونه هم شد و خوشبختانه در بین همین قدر دولت زیاده از 30 دولت دنیا که هر یکی آنها فرهنگ و ملت خودشان را نشان دادند من نیز در برابر آن بودم و مرا لایق دانستند در جای سیوم. هیئت حکمان بودن از 8 دولت دنیا، از فرانسه بودن، از کانادا بودن، از آذربایجان بود، از ازبکستان بود، از عربستان و از چند دولت دیگر. من فکر میکنم هر کسی غلبیت میبراید خودش درک میدموید چی گناه حسی دارد و وقت مخصوصا که دولت خودت رو در دیگر دولت معرفی مینموید در سطح بین المللی البته یک غرور ملی و یک حسی وطن دوستی مرا وادار کرد که وطن خودم رو معرفی نمویم.

0: از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان.
1: گفتار ادبی از سلسله سفینه نیاگان.
2: حیات رمانی را میماند که ما تنها از عهده تصویر جزئی آن برآمده میتوانیم و خلاص.
3: اگر آب و نمک به طعام لذت دهد، مبارزه به زندگی مقوا میبخشد.
2: هر کسی که از حیات چیز غیر امکان را خواهد، او البته تمام امیدهایش را برباد میدهد. ماهیت اساسی حیات زیستن است. در زندگی باید آنچنان عمر بسر بری که پس از مرگت آدمان نباید در حیات آمد و رفت گویند، بلکه آمد و زیست گویند.
3: هر کی ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
2: حیات شخصی این شراره است که از آن گلخن زندگی فروزان است.

0: دنیا آدمی نیست که آزادی را دوست ندارد، اما بدی کار در آن است که آدمان منفیت جو آن را تنها برای خود می خواهند. آدمان خیرخواه باشند برای همه.
1: اگر انسان شرف و وجدانش را گم کند، وی از هر گونه حیوان بدتر خواهد بود.
0: اگر خودت را دوست نداری، کسی دیگر را هرگز دوست داشته نمی توانی، زیرا قیمت خود را ندانسته به قدر شخص دیگر رسیدن غیر امکان است.
1: در زندگی همه آدمان گناه صادر می کنند، اما شخص عاقل آنیست که به گناهش اقرار شده از پای اصلاح آن می شود.
0: مسئلیت آدمان را قبول کردن رواست، لیکن از روی همه آن عمل کردن خطاست.
1: برای آدمان عاقل ستایش ابله بدبختی است.

0: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز برگزار گردید. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز با تحکیم منبعی همکاری بین المللی در سوهای اقلیم، گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های ایلوگی برای تطبیق برنامه ها، لایه های افضلیتناک ملی در سمت رشد استوار، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر اقلیم مساعدت می نماید. فوند اقلیم سبز بزرگترین مکانیزم بین المللی مالیوی بوده، تدبیرهای مقاومت به تغییر اقلیم و مطابق شوی به پیامدهای آن را دستگیری می کند. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز تقریبا 400 نفر اشتراکچی، از جمله اعضای شورای اداره کنندگان، راهبریت، کارمندان فوند، نمایندگان سازمانهای بین المللی و منطقوی، تشکلات های اکردیتاسیه شده، بخش خصوصی و شریکان رشد را در شهر دوشنبه جمع آورد. موافق قایده ها و رسمیات فوند اقلیمی سبز، اما سال 3 جلسه شورای اداره کنندگان برگزار می شود. 2 جلسه به طور انعنوی در قرارگاه فوند در شهر اینچخان جمهوری کره برگزار می شود و 1 جلسه سیار در یکی از مملکت های نماینده منطقه دخلدار جهان دایر می گردد. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان در جمهوری تاجیکستان اولین چورابینی در کشورهای آسیای مرکزی بود. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز در شهر دوشنبه نتیجه فعالیت پیگیرانه و نظامناک جمهوری تاجیکستان برای توسعه دسترسی به مبلغ گذاری بین المللی اقلیمی، از جمله مکانیزم های دسترسی مستقیم می باشد. با دستگیری دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان، نه تنها اکریتاسیه ساختارهای ملی در فوند اقلیمی سبز برای دسترسی به مبلغ گذاری مستقیم تامین گردید، بلکه نظام شفافی تهیه لایه های اقلیمی نیز تقویت یافت. برگزاری جلسه فوند اقلیمی سبز در شهر دوشنبه این اعتراف مهم نقش تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی اقلیمی انعکاس می نماید. از نتیجه های جلسه روز 2 ایول با اشتراک نمایندگان واسطه اخباری عامه نشستی مطبوعاتی دایر گردید. ضمن نتیجه گیری از جلسه، از جانب دیرکتر فیلیال تاجیکستانی مرکز منطقوی اکولوژی در آسیای میانه زیبونیسا مومینزاده تاکید گردید که
2: شورای فوند اقلیمی سبز که باری اول در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار گردید، در باره گستریش همکاری های فوند اقلیمی سبز با تاجیکستان و منطقه، اینچنین دو لایحه نوی مهم با مبلغ عمومی 94 میلیون دلار، این سرمایه گذاری ها با تحکیم امنیت آب، استواری اقلیمی، دستگیری جامعه های آسیب پذیر و بهتر نمودن انفراستراکتور آب تامین کنی روانه شدند. در شرایط افزایش تاثیر تغییرات اقلیم، از جمله آبشوی پریاخا، خشکسالی و فشار و ذخیره های آبی، این دستگیری برای تاجیکستان و تمام منطقه اهمیت بزرگ دارد.
1: تا به امروز از جانب فوند اقلیمی سبز 360 لایحه در تمام جهان تطبیق گردیده است و دورنمای فوند جلب 3 میلیارد دلار می باشد. برای به این هدف نایل گردیدن، فوند با اینستای مالیوی و کشورهای مترقی در همکاری می باشد. در نشست مطبوعاتی و سوالهای خبرنگاران، اساساً دیرکتر منطقوی فوند اقلیمی سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور میانه توماس اریکسون پاسخ داد.
3: Let me begin by thanking and giving our sincere appreciation to the government of Tajikistan.
4: پیش از همه سخنی خود را آغاز کردن میخواهم از منتداری به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری چنین جلسه سطحی بلند. این یکمین جلسه رهبران میباشد که در آسیای مرکزی در مسئله های خزینه اقلیمی سبز گذرانده شده است. این جلسه ای که گذرانده شد، این الکای گواهی از آن میدهد که تا چه اندازه تاجیکستان به این مسئله مربوط اهمیت جدی داده ایستاده است. میخواستم میخواستم به معلومات شما برسانم که در رفت این باخوری ها گفت و شنید ها محاکمه ها ما دو لایحه نو را تصدیق کردیم که با افضلیت های ملی تاجیکستان موافق است و به نهایت مهم است برای تاجیکستان. این دو لایحه نوی که من گفته استادم مبلغ عمومی آن 94 میلیون دلار آمریکایی میباشد و برای مبلغ گذاری در ساحه اقلیم در آسیای مرکزی روانه کرده شده است. این لایحه ها و این مبلغ علل خصوص با دو مساله مهم روانه کرده می شوند، یعنی که امنیت ذخیره های آبی و اینچنین مطابق شدن یا که استوار بودن پیامد های تغییر آبی اقلیم. اگر با دو سال قبلی مقایسه کنیم، اگر خزینه اقلیمی سبز علاقه یک چند مرتبه اگر انیختر کرده گیم 3 مرتبه مبلغ گذاری را در این ساحه زیاد کرده است. ما اینچنین در نوبت خود با برنامه جهانی آزوقوری سازمان ملل متحد همکاری کرده استادم که 3 میلیون دلار مبلغ گذاری را در بر میگیرد و روانه کرده شده است با جامعه های آسیب پذیری مملکت. باید تذکر داد که لایحه اینچنین فعالیت های لایحه روانه کرده شده است و با نقشه‌گیری اقلیمی و اینچنین بهتر کردن سطح و واسطه زندگی اهالی در منطقه و مطابق شدن با پیامدهای آفات طبیعی. همه این عمل های ما روانه کرده شدند برای پرزور کردن ملکه و مهارت جامعه، دهقانان و اهالی تا اینکه آنها توانند مطابق باشند با پیامدهای تغییر اقلیم. دوم مسئله مهم این همکاری ما با بانک اروپایی تجدید و رشد. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 64 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد برای تاجیکستان و قرغیزستان، باز هم برای پرزور کردن مطابق شوی با پیامدهای تغییر اقلیم. لایحه روانه کرده شده است برای بهتر کردن ملکه و مهارت و شرایط های نهادهای و مقامات های دخلدار در مسئله آب تامین کنی و امنیت ذخیره های آبی. لایحه ها فعالیت های خود را روانه میکنند و بهتر کردن نظام آب تامین کنی تا اینکه ذخیره های آبی در سطح محل، در سطح جامعه ها مناسب، موافق و مطابق باشند. آن مبلغ عمومی که من در اول سخنرانی هم قید کردم 94 میلیون دلار آمریکایی، قریب 21% عمومی مبلغ را تشکیل میکند که آن مبلغ عمومی آن 369 میلیون دلار آمریکایی میباشد، یکی 25%. این لایحه ها در اساس همکاری زیچ بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بین خزینه اقلیمی سبز تهیه و بررسی شده است. عین زمان ما 11 ها را دستگیری کرده استادم که مبلغ عمومی آنها در مجموع 235 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با دستگیری مالیوی شریکان این مبلغ گذاری های ما در مجموع در آینده 908 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد. این همکاری ما با حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئله های کلیدی ملی زیرین روانه شدند، یعنی که بخش کشاورزی، بخش نظام تامینات ذخیره های آب و سیوم مسئله این دستگیری برای جامعه هایی که در کوهسار زندگی میکنند و برای جامعه های محلی همون منطقه بودند، یعنی که همین سه مسئله در بر گرفته خواهد شد. ما در سطح منطقوی هم بعضی قرارها را قبول کردیم و یک همکاری خیلی هم زیچ داره. یکی از برنامه هایی که روانه کرده شده است برای کاهش دادن آبشوی پیریخ ها و این لایحه و این برنامه در یک جگی با بانک رشد آسیا بررسی و تهیه شده است و در عین زمان در تاجیکستان عملی شده است. این در آینده روانه کرده می شوند باز هم برای پرزور کردن نظام تامینات ذخیره های آبی، کشاورزی، واسطه های زندگی و اینچنین بهتر کردن اداره کنی ذخیره های آبی. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 250 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد، باز 3 میلیارد دلار ایلاوگی جلب خواهند شد در آینده. همه این فعالیت های ما نشان می دهد که تا چه اندازه ما در همکاری زیچ قرار داریم با حکومت جمهوری تاجیکستان. ما در سطح ملی جمهوری تاجیکستان حرکت کرده استیم که همه افضلیت های ملی به نظر گرفته شوند. We are truly country-led with our
1: investments fully aligned with national priorities. شما گفته‌های دایرکتور منطقوی فوند اقلیمی سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاورمیانه تا Томас Эриксонро шунидед. дар сомонаи фонди иқлими сабз дар мавриди ҷаласа таъкид шудааст ки дар нахустин ҷаласаи худ дар осиёи марказӣ шаҳри душанбе раёсат ба сармоягузорӣ бо мақсади баланд бардоштани устувории ҷомеаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим ва таъмини амнияти об дар тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон равшании сабз бахшид гузариш ба сохтори минтақавӣ як қисми ислоҳоти фонд мебошад ки ба тавсеаи дастрасӣ ба маблағгузории иқлим нигаронида шудааст дар маҷмӯъ раёсат ҷудо кардани 369,1 млн. амрикоиро барои маблағгузории нави иқлим барои кишварҳои рӯ ба инкишоф дар доираи да лоиҳа тасдиқ кард бо назардошти маблағгузории муштарак арзиши умумии лоиҳаҳо 716 млн. амрикоиро ташкил медиҳад лоиҳаҳои нав ба мутобиқшавӣ баландбардоштани устуворӣ ва идоракунии устувори захираҳо дар африқо осиё минтақаи уқёнуси ором ва ховари миёна нигаронида шуданд портфели нав лоиҳаҳои муҳимтарини маблағгузории фондро дар ҷумҳурии африқаи марказӣ ва сурия дар бар мегирад дар ҷумҳурии африқои марказӣ ки барои як кишвар пешбинӣ шудааст 69,1 млн. амрикоӣ барои таҳкими системаҳои обтаъминкунӣ санитария ва мубориза бо офатҳои табиӣ барои кӯдакони осебпазири кишвар равона мешавад ҳиссаи маблағҳое ки барои мутобиқ шудан ба кишварҳои камтар рушдёфта давлатҳои хурди ҷазиравӣ ва африқо ҷудо мешаванд дар муодили грантҳо 65%-ро ташкил медиҳанд ин шабакаи ҷаҳонӣ зиёда аз 110 ташкилоти минтақавӣ ва миллиро аз бахшҳои давлатӣ хусусӣ ва ғайритиҷоратӣ ҳамчунин муассисаҳои байналмилалии молиявиро дар бар мегирад директори иҷроияи фонд мафалда дуарте изҳор доштааст ки мо шодем ки ин ҷаласаи раёсатро дар тоҷикистон нахустин ҷаласаи таърихи осиёи марказӣ баргузор кардем фонди иқлими сабз шарики деринаи тоҷикистон аст ки нахустин лоиҳаи моро 10 сол пеш тасдиқ карда буд дар тӯли 10 соли минбаъда мо портфели пурқувватеро ташкил додем ки ин лоиҳаҳои навро дар бар мегирад ин воридоти сармояро боз ҳам таъмин мекунад ислоҳоти мо фондро бештар идорашаванда муассир ва самаранок гардонид аз замони таъсиси сохтори нави минтақавии идоракунӣ дар моҳи сентябри соли 2024 ҳаҷми умумии сармоягузории мо ба осиёи марказӣ беш аз 2 баробар афзудааст маблағгузории мо имкон дод ки миқдори зиёди сармояи иловагӣ барои мубориза бо тағйирёбии иқлим дар ҷое ки лозим аст ҷалб карда шавад бояд қайд кард ки лоиҳаҳои бештар дар доираи стандарти хизматрасонии 9 моҳаи мо тасдиқ карда мешавад ки аз ёддошт ба омодагӣ ба кори шӯрои директорон мегузарад ин ислоҳот нишон медиҳад ки фонди иқлими сабз барои вокуниши самаранок ба миқёси буҳрони иқлим то рафт мувофиқтар мешавад дар тоҷикистон доир гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ шуда барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад оид ба осебпазир будани тоҷикистон дар шароити тағйирёбии иқлим ва маблағгузориҳо коршинос аз маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед солиҳов чунин гуфт
5: кишварҳои осиёи марказӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ имрӯз бо яке аз матлабҳои муҳими сарнавиштсози кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои беназири худ дар

0: تجربه اقلیم تاسیس یافت و هدف اساسی آن نیز دستگیری کشورهای رو به انکشاف در مبارزه با عاقبت های تجربه اقلیم و مساعدت به رشد و انکشاف اقتصاد سبز ارزیابی میگردد و به همگان معلوم است که در دو ده ساله اخیر از جمله از سالهای 90 قرن گذشته با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نبض جامعه جهانی را درک نموده مسئله های وابسته به تجربه اقلیم قطنامه های مخصوص و پیشنهادهای خود را در سازمان های بین المللی دوید و سمت آب و اقلیم پیشنهاد نمود و خوشبختانه این پیشنهادها این تشبث ها از جانب جامعه جهانی مورد دستگیری قرار گرفتند. البته مهم است تاکید نماییم که هدف اساسی یعنی که فوند اقلیم سبز تنها مبلغ گذاری به شما نمی رود. فوند برای به وجود آوردن تغییرات واقعی در اقتصادیات و جامعه های فعالیت می کند و این کشورها را برای گزارش بر رشد کم کربن اینچنین استفاده تکنولوژی نو و تحکیم اقتدارهای ملی دستگیری می نماید و همین گونه برگزاری چوربینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند که از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهشیابی، تغییرابی اقلیم، ذخیره های آب رشد استوار داده باشند و طبق یعنی که نشان داده ها و شاخص هایی که در استراتژی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 در جمهوری تاجیکستان عمل میکند معین گشته است که جمهوری تاجیکستان در برابر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای اتحاد اروپا در سمت آسیب پذیر بودن در تغییرابی اقلیم در جای اول قرار میگیرد و البته این رو نمیتواند که یک کشور در الهیدگی مطرح نماید. بنابراین اون لایحه ها قرارها و شاخص ها و ایندیکاتوری که در استراتژی های تغییرابی اقلیم اقتصاد سبز اینچنین گزارش به مدل های الترناتیوی معین گردیدند به مبلغ گذاری عملی نمی شوند. بنابراین برای تاجیکستان نیز مسئله تغییرابی اقلیم اهمیت مخصوص دارد. در آبشوی با صورت پیدخ و کمشوی ذخیره های آب خشکسالی و پدیده های شدید طبیعی و رشد استوار کشورها تاثیر می رساند. همکاری با فوند اقلیم سبز و جلب مبلغ گذاری بین المللی برای تطبیق برنامه های ملی در سایه اقلیم اهمیت استراتژیک دارد.
1: سمت فعالیت فوند اقلیم سبز به مبلغ گذاری لایه ها برای کاهش دادن پرتاب های گاز های گلخانه ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده مطابق شوی به اقلیم دستگیری دولت ها که از خشکسالی آب خیزی بلند شدن سطح بحر و آب شوی پریاخ ها آسیب میبینند روانه کرده شده است. اطمینان است که لایه های سرمایه گذاری تطبیق گردیده برای برطرف سازی تاثیر تغییر یابی اقلیم و کشورهای آسیب پذیر کمک خواهد کرد.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکمه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

دو دیل دو تار هم نوا می شود، عشق گل می کند، بار می آورد، میوه اولین آن فرزند است، با سرود گریه به دنیا می آید، همه خندان و او گریان، چشم می کشاید و مادر را می بیند، ولی دلش می گوید که یک عزیز دیگری هم هست، پدر، نگاه صاف و بیغش و پر از حیرت او را می یابد، می زوقد، می گرید و می گوید، دادا، بد، آچه، همه این از مهر، از محبت، از آهنگ خوش زندگی رو می زند و پرواز می آید.